През 2020 или 2021 година, а първият албум излиза през 2022. Този е, както казахме, втори, съдържа общо 14 песни в рамките на 17 минути и 40 секунди, което е много приятен факт, защото слушаме точно такава музика, каквато ни харесва тук най-много в Panic Attack. След Icefall, Phony, продължаваме с Fuck.

Хайде още една песен и да се разделим с Chopping Block. Това е Push You Away, втората от новият албум Nowhere to Run. Chopping Block.

Ето нещо супер интересно, поне според мен, което съм сигурен, че повечето от вас не са слушали. Нещо от дебрите на австралийският underground. Това е демото, или поне части от него, на новата банда, новият проект 82 Inferno. Темото се казва The Elimination Demo. Чухме Permanent Frost. Нека да послушаме още една песен от него. Unnatural Force. 82 Inferno.

Guilt Trip издаваха този свой първи сингъл преди няколко месеца, септември месец 2025 година, Burn, който излезе и като видеоклип, и с това поставиха началото на нещо, което се разбра в последствие, кампанията за техният нов албум. А това вече е голямата новина от съвсем наскоро, новият албум на Guilt Trip, Armor of Angels, предстои да излезе на 5 юни 2026 година от Roadrunner Records. Ще съдържа 12 песни, от които Burn е част от тях, както и тази, която слушаме в момента, Angel Eyes, също песен с видеоклип. Та, точно така, Guilt Trip подписаха звукозаписен договор с музикалният издателски гигант Roadrunner Records и всъщност това може би е най-подходящото място за тях в този момент, но те все пак не са скъсали връзките си с лейбълът майка, там откъдето започна всичко за тях, а именно MLV LTD Records, или лейбълът на техните сънародници и близки приятели Malevolence, с които пък в момента са заедно на турне в Съединените американски щати и въобще Северна Америка. Едно сериозно турне, Guilt Trip заедно с Malevolence, започна преди по-малко от седмица и ще продължи до 23 април. И това е само началото за една изключително сериозна година, може би всъщност, не може би, със сигурност най-сериозната година в историята на Guilt Trip. Нов албум, Roadrunner Records. Албумът ще съдържа 12 песни, казах ли го? Може би го казах. Но още по-важното и същественото е, че току-що Guilt Trip пуснаха и още един сингъл от този предстоящ албум. И в този момент ще чуем новият сингъл на Guilt Trip, No Love Lost, Guilt Trip 2026.

Когато слушаме Guilt Trip, както правихме преди малко, почти е невъзможно да не направим поне малка асоциация с ето тези, Malevolence. Техните сънародници, техните събратя, техните съратници, техните, най-метафорично казано, кръстници. Guilt Trip дължат до голяма степен успеха на кариерата си на Malevolence и тяхната помощ. А ето, че вече сме на вълна Malevolence, нямаше как да начувам и Trenches, една от топ песните от последният албум от миналата година, но те току-що, съвсем неотдавна всъщност, издаваха един нов сингъл, който е малко по-различен от това, което сме свикнали да слушаме от тях. Но защо не? Silhouette, Malevolence 2026.

Нещо интересно в страни, което направиха Malevolence преди около месец. Нека сега обаче да се завърнем към същинският саунд на Malevolence и една класика от съвсем близкото минало. Тук с участието на Brian Geddes от Knock Loose, може би най-разпознаваемата песен на Malevolence, Keep Your Distance.

И след Malevolence с Knock Loose, ето ги самите Malevolence, но нека да се върнем 10 години назад към една от най-големите техни класики, излязла през 2016-та, албума Love Tracks, всъщност първият им, дебютният им албум. Това е Dead Ringer след откриващата Oblivion Peak, Knock Loose 2016.

Dead Ringer и преди това Oblivious Peak, съответно втори и първа песен от Laugh Tracks. Дебютният албум на Knock Loose излязъл през 2016 година. Самите Knock Loose са сформирани през 2013 година. Имат и не едно и две EP-та зад гърба си, но нека да продължим нататък с класиките.

Отбелязваме 10 годишнината на Love Tracks на Knock Loose, излязъл през 2016 година с тази кратка разходка. А ето тази Counting Worms със сигурност ще звучи и в София на 11 май. Казвам ви го и имам тази информация от сигурен източник. Най-вероятно и тази също ще звучи в София. Знаете, Knock Loose идват за първи път в България. Хайде да се подготвяме!

малко слушахме Knock Loose и по-точно техният албум от 2016 година по случай 10 годишнината му Love Tracks и завършихме разходката из него с песента Billy No Mates с участието на Counterparts. Ето ги и самите тях с части от последното им EP. Чухме Martin Left Alive. Ето сега и още една песен от него. No Lamp Was Lost. Това са Counterparts. Heaven, Let Them Die.

Сиене Сиди, преди това Pesticide от последният албум на Unjustified Violence. CNH City, който излезе още през 2024 година, но ето сега съвсем спонтанно се сетих за него. Нека да чуем още една песен. Empty Promises.

Отново с поглед към най-впечатляващото от изминалата 2025 година, това са Ingrown и техният нов албум Idaho. След балет, това е What You're Black.

Всеки финал на Паник Атак би следвало да бъде силен. И ето още един такъв. Това са Time is the Ruler с албума Opt Out. Сега обаче време да се разделим. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за Hardcore и Punk на радио Tangra Mega Rock Panic Attack. Отново Time is the Ruler. Чао и до нови срещи!

0: Тънкото и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Искам музика!
6: Хубава музика, искам.

0: Хей-хей-хей! Лятото си отива, ваканцията свърши, но пак имаме повод за радост, защото идва времето на готините есенни албуми, които ще ни радват чак до ярките еуфорични светлини на Коледа. Здравейте от Лондон, слушате Мегачас с Андрей Владов. Това бяха мелодичните тежкари от Бруклин, A Place to Bury Strangers, явно почитатели на The Jesus and Mary Chain. Ще слушаме още нова музика от кралете на канадския поп, Bare Naked Ladies, и от майсторите на алтернативното кънтри Sunvolt. Ще наблюдаваме и упражнения по музикална алхимия от Бразилия, от Vasconcelos Sentimento. Но преди това доза хипнотичен електронен сол от Chet Faker.
1: Music does something. I just don't know what it does. Just accept it as the sky is blue. But for some people, they got a window half open in their souls. When the breeze blows, it blows. Now one particular person climbed right through that window. But so far looking, he forgot what it was he was missing in the first place. Like I said, music does something. After a while, he realized he might well be starving to death reading a cookbook. And there ain't no amount of thinking can fix thinking. So he climbed back through. Into the here and into the now. He checked in, heart and soul, to a place they call Hotel Surrender.

една от най-големите и най-известните канадски банди Bare Naked Ladies, които от 1998 ни радват с оптимистичния си инди-рок, смесен с поп, с фолк. Имат нов албум The Tour de Force, 16-ти в тяхната фонотека. Парчетата в него пак са писани предимно от певецът Робертсън, човек, който умее да ви грабне с неустоимата на никаща песен, която звучи едновременно грандиозно, но и усмихнато и нежно интимно. Като, например, в това парче, в което Bare Naked Ladies споделят мечтата си за голям заден двор, в който слънцето винаги грее, лятото никога не свършва и гитарите звънят, необезпокоявани от никого.

Американците Sun Vault, Arky Blue от новия албум Electro Melodia, едно парче, което сега ще ви потопи в още по-голямо слънчево безвремие, но действа и като чаша силно етиопско кафе. Мелодията е без съмнение повлияна от етио джаза на гиганти като Мулато Астатке, но е правена в Бразилия. Това е Vasconcelos Sentimental.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tango Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега.

свеж сол от Австралия. Музиката на Чет Фейкър. Това е втори албум за Чет Фейкър, чието истинско име е Ник Мърфи. Избрал си е псевдонима Чет Фейкър, тъй като има още един австралийски певец с името Ник Мърфи.

А и Чет Фейкър е поклон към големия джаз музикант Чет Бейкър, който е сред неговите кумири. Чет Фейкър издаде дебюта си Built on Glass през 2014-та. Беше белязан от трип-хоп, от джаз. С течение на годините обаче електронната музика на Ник Мърфи пое в определено силна сол посока. Той има издадени албуми и под истинското си име, но през 2021 се върна като Чет Фейкър, за да ни предложи хипнотично привлекателна колекция от електронен сол, неизменно белязан от уютния тембър на неговия глас. Ето още едно парче от новия му албум Hotel Surrender. Това е Чет Фейкър с Low.

свирения фолк на Sunvolt, банда на китариста Jay Farrar. Още американска музика в мега час, но с доста по-включени китари. A Place to Bury Strangers.

A Place to Bury Strangers, банда от Бруклин, Нью Йорк, които започнаха като класическа шугейз група, за да се впуснат после в шумни експерименти с noise rock, space rock и даже електроника. Те са трио, водено от китариста Оливер Акерман, изграха в края на 2010-те, когато правиха и турнета с Black Rebel Motorcycle Club, с Nine Inch Nails. Сега ви пускам неща от новото EP на A Place to Bury Strangers, Hologram. Новите им парчета идват 3 години след предишния албум на бандата Pind, в който се заиграваха с електроника. Сега са китарно по-шумни, но пък носят и нещо, с което A Place to Bury Strangers се отличават, да бъдат хем тежки, хем неочаквано нежни.

Бун Сакс, банда, която звуча в Мега Час в края на юли, в разгара на изпепеляващо горещото българско лято на 2021. Ето още едно разхлаждащо парче от тогава, Planting a Garden на групата Waves.

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
2: години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Нова музика от щатската банда Sunvolt. Нейният фронтмен Джей Фарар е сред водещите фигури в американската алтернативна кънтри музика още от 80-те насам. Фарар заедно с Джеф Туиди беше движещата сила зад Uncle Tupelo, група, която наложи основни жалони в Out Country Tup преди да се разпадне през 1994-та. Джеф Туиди след това направи гигантите Wilco, докато Джей Фарар създаде Sunvolt. Макар и да следваше по-традиционни фолк пътеки, Sunvolt се наложи с силни оригинални парчета, белязани от запомнящата се електрическа гитара и глас на Фарар. При това бандата много често навлизаше и в по-страничните територии на инди-рока и дълбокия блуз. Непременно трябва да чуете красивия дебют на Sunvolt Trace от 1995, както и дяволския Notes of Blue от 2017. В мегачаст сега слушаме неща от 10-ти албум на Sunvolt от 2021, Electro Melodier. Това парче се казва Rebetica и е величествено в своята акустична необятност.

стадионния, право в десятката поп на канадците Bare Naked Ladies, парчето Good Life. Австралиецът Чет Фейкър прави също толкова добра, небрежно красивна музика, но вместо поп предпочита да я нарича електросоул.

Трудната за определяне музика на Васконсело Сантименто. Ако чуете само това парче, веднага ще кажете, това е джаз. Но повечето от композициите в дебюта на Васконсело Сантименто са безумен музикален колаж от афролатински влияния, бразилски джаз, американски фънк, дъб, хаус, електро. Васконсело Сантименто е псевдоним на бразилеца Гилерме Естевес, роден през 1997 в Рио де Жанейро. Той сам се учи да свири на безброй инструменти, на китара, пиано, бас, духови, ударни. Всичко записва сам в собствената си къща, където свири върху семпли от музика, която му е харесала, и после смесва и нарязва всичко в чудати композиции. Тази следващата се казва Куебра Коко. Дебютният си албум Васконсело се нарекал Фурту, което на португалски означава кражба.

Куебер Коко от Фурту, дебютния албум на бразилския мултиинструменталист, продуцент Васконселос Сентименто. Твърди, че създава парчетата си на един дъх и никога не отделя повече от ден за всяка отделна композиция. Още от малък качва музиката си в SoundCloud, но открит съвсем случайно от лондонския Indie Far Out Label, откъдето търсили по-стара бразилска музика от 70-те. Васконселос им пратил своята, доста по-нова от 2020-та, и от Far Out веднага реагирали. Лейбъла издаде дебюта на Васконселос Сентименто без никаква намеса. В Фурту има 22 композиции, дълги между 35 секунди и 3 минути и половина. Всички стряскат с нестандартна оригиналност и с едно такова органично, безболезнено преливане между отделни музикални стилове. Да, това е джаз, в който и звука на дрънчащи чини и лъжици в кафене звучи като красива музика.

След космическия бразилски джаз на Васконселос Сентименто ще се скрием в джобния свят на Aura the Molecule, космополитна банда, водена от норвежката певица Нора Шелдеруп. Така се казва това тяхно парче Pocket Universe.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

I Need You, бавно взривяващата се музика на A Place to Bury Strangers, разтърсваща прелюдия към ето тази божествена, почти госпел композиция на Чет Фейкър, In Too Far.

Mega Čas.

New Disaster от Bare Naked Ladies, парче за новите катастрофи, с които всеки ден преливат новините, и намек, че света въпреки всичко продължава да се върти. В крайна сметка можем и да се окажем късметли, или поне така ни убеждават Sunvolt в следващата си песен Lucky Ones.

Буркина се казваше тази спокойно леяща се композиция на Васконселос Сантименто. Може и да е посветена на Буркина Фасо, африканската държава, чието име се превежда като земята на некорумпираните хора или страната на честните мъже. А може би парчето звучеше толкова тъжно, защото Буркина Фасо е известна и като държавата с многото военни преврати. Заглавието на следващата песен няма нищо общо нито с корупцията, нито с военните. Вината, The Blame, на Waves, става дума за банална любовна изневяра.

Waves с The Blame, почти в края на едно предаване, в което звуча предимно нова музика от Chet Faker, Bare Naked Ladies, Vasconcelos Sentimento, Sun Volt и страховитите A Place to Bury Strangers. До чуване от Лондон, това беше Мега Час с Андрей Владов. Последната дума давам на Chet Faker. Казвам ви чао с това негово парче Whatever Tomorrow. Не забравяйте да бъдете великолепни един към друг и ще се срещнем пак точно след една седмица.

0: best of me.
1: Tangra Mega Rock.
2: Radio. 20 години Тангра. Мега Рок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
4: Tangra Mega Rock.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
6: Тангра Метал Шоу.
7: Четвъртък, 2 следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма.
8: Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

тези австралийци нищо, че носят името A Night in Texas. Но това е само началото. Здравейте в Тангра Метал Шок, където главните теми ще бъдат две. Five Finger Death Punch и Finster Forst. Но има и толкова много допълнителни забавления, че нямам търпение да продължим. Например, с Джон Карпентър, кираджията, музикант и композитор, издава нов солов албум с заглавие Cathedral. Тази композиция от тази продукция се казва Господарят на подземието.

Спорната международна репутация на нашата радиопрограма привлича като магнит музика от различни краища на света. Ето, независимата Black Death Metal банда от германския град Бранденбург. HKSPK ще издаде новия си албум на 11 септември. Казва се Heikmer, което, доколкото разбирам, означава завръщане у дома. В този албум на HKSPK, както се произнася името на немски, има 8 песни, а бандата ни изпрати първо тази. Rotten Despair.

3 септември. Запишете си датата в календара с задачки, за да не пропуснете излизането на новия Behemoth. А сега е време да се отдадем на скрития ни участник. Защото е вярно, че не споменах името му в началото, когато ви запознавах с съдържанието. Това са Аут и са от Швеция. Името им означава Everything, всичко. Първата песен е New Day. Спокойно. Облегнете се назад. Дишай.

песен от един не особено голям шведски град Карлскога и са създадали преди 6 години. Това е вторият им албум. Традиция е вече да се изреждат групите, за които една банда е откривала. В случая става дума за Animals as Leaders, Bleed from Within или Imminence. Ето ви още две парчета от този втори албум на Alt преди Nevermind. Омерта.

Действително е възможно да не ви хареса гласът на Робин Малмгрен, но пък заглавието призовава към спокойствие. Атараксия, така се казва вторият албум на Alt, е философско понятие в превод на български на възмутимост, хладнокръвие, спокойствие. Понятието се среща за първи път от Демокрит. Той използва в същия смисъл и други думи. Безпристрастие, състояние, в което вече не може вече да съществува удивление. Пълна хармония. Така че спокойно. Ето я заглавната песен в новия албум на шведите Alt. Въпросната Атараксия.

едно енергично и приятно намигане към незабравимата ни среща с новия албум на Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, с парчето Bomb Destroyer. Сега да се върнем още по-назад в времето, а именно в самото начало на юли, когато Ашбъри Парк, Нью Джерси, това е мястото, където действа американската стонър метал банда Солис. Оттам излезе най-новият им албум The Echoes of Silence. Нека бързо си припомним парчето Echoes.

точно 20 години празнуват Five Finger Death Punch сега. И това лято те го направиха, като издадоха своят 10-ти студиен албум Legacy. Така се казва и песента, която чухме. Разбира се, американските медии по традиция са изключително доброжелателни към тази група от Лас Вегас. Нищо, че някои все пак допускат лека критика, че този албум следва вечните им схеми. И няма нищо неочаквано, изненадващо, което да излиза извън калъпа. И все пак, могъществото на стадионните им химни е очевидно.

Тази песен дълго време шефстваше в класацията ви Tangra Top 40 Eye of the Storm и е изключително типична за духа на целия албум, който е къс само 36 минути. Това обаче е предимство, защото прави албума ударен, няма излишни пълнежи, а има песни като ето тази «Пирори в ковчега», «Nails in the Coffin».

draining my life from me. It's enlightening.

може да сте от тези, които чакат с голямо нетърпение и следващия албум. Доколкото успях да разбера, най-твърдите ферове на Five Finger Death Punch са изключително щастливи с тази нова продукция. Нещо повече, те наистина празнуват триумфално заедно със своите любимци 20-ти им рожден ден. Нека завършим с парчето Scapegoat.

0: Fuck you.
1: Как е възможно? Това е парчето на Electric Cowboy. Бяха в България съвсем скоро от предстоящия нов албум, но това е парчето, в което участват и Offspring.

това, че са решили да направят песен като саундтрак за световно първенство и са решили да се държат малко като клоуни, си е тяхна работа. Electric Cowboy, Let the Good Times Roll. Обаче сега се връщаме към сериозните неща, защото великите Pronk направиха премиера на първата песен от своя предстоящ нов студиен албум. Той ще се казва просто Pronk и се очаква по силата на чисто нови им договор с нов за тях лейбъл Napalm Records съвсем скоро. Ето тази нова първа песен от албума, записан в Backstage Studios, смесен и мастериран от Andy Sneap, се казва

тази песен Серж Танкяна е специалният гост на Том Морело, китаристът на Rage Against the Machine и Audioslaves, ще обяви, че новият му солов албум Everyone Gets Everything They Want ще бъде издаден на 25 септември. Rage Against the Machine и Audioslaves. Сред другите гости са Kneecap и Beartooth, а 15-годишният син Роман Морело, който напоследък пътува с баща си и свири на китара на неговите концерти, е съавтор в 5 от песните. Както и ето в тази Date Night, негова е идеята за китарния риф в нея. В въпросното парче се разказва историята на три млади момичета от Нидерландия, които през Втората световна война участват в съпротивата срещу рацистите и дори извършват убийства на окупатори. Ето я, тази песен Date Night, Том Морело и Сирабо Роман Морело.

спокойно можем да наречем Финстерфорст наши стари познайници. Чисто новият студиер албум вече е факт. Казва се Штил, а след Обдукцион ето сега още една забележителна композиция. Пак става дума за стари германски митове. Бандата от Шварцвалд, Баден-Вюртенберг, издава този свой нов албум след дълга 7-годишна пауза. Herbst van der Ung. А след това ще чуем и Тиха нощ, Штиле Нахт.

Естествено, напълно невъзможно е да забравим, че половината поне членове на Finters Forst са членове и на Cryptic Forest, много по-black metal банда, там в Шварцвалд. Тази композиция сега е изключително епична. Казва се Nie Nieder. Но е нищо в сравнение с последната, с която ще завършим разходката ни с този албум Штил. Жесток

Разбира се, в своите творчески намерения те винаги са използвали по-различни от конвенционалните рок и хеви метал инструменти. Големият специалист по гайди, например, тук е ритъм-китаристът Давид Шулдис. Жалко, че акордеонистът Йоханес Йозеф напусна преди 10 години, но нека слушаме страхотните вокали на Оливер Берлин. Той е в играта от 2010. Завършваме с 10-минутната композиция на Finsterforst, Im Winde.

Не можем да се преструваме, че Cypher System не се появиха на музикалния пазар, за да метнат сега чисто новото си произведение. Torn Between Realities. Става дума за EP от 6 песни, но Cypher System не са пускали дълъг албум от далечната 2011-та. Communicate the Storms. Ето с този рев започва Torn Between Realities. Те са превъзходно шведско производство, което от 95-та до началото на новото хилядолетие използваха друго име. Eternal Grief. Сега са трио. Cypher System. And Wheeler.

Дори да сте адски нетърпеливи, трябва да признаете, че всъщност сте на прага на това най-после да получите нови албум на Cancer Bats. А го чакате с толкова желание вече 4 години. Give Me Dirt. Една от най-яките песни в него, пък на нас ни дава претекст да се оттеглим с обещание за нов Tangra Metal Shock след седмица. Тази песен на канадците се казва Stay Strong.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Обичам Мони Панчев.
5: Мистер Панчев.
4: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
5: Здравейте.
2: Това е седмицата на Мони Панчев по

Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Rock and Roll. Днешното издание рядко имаме възможност да си разказваме историята на някое толкова важно и класическа в абсолютния смисъл на думата група. Следващите два часа от програмата — кратка история на Grateful Dead. Не са много групите, за които може да кажем, че са изключително влиятелни. И това не са просто прилагателни, с които искаме да подскажем на слушателя, че това, което ще чуем, не е просто нещо. Наистина, когато говорим за Grateful Dead, група съществува между 65-та и 95-та година. Говорим за едно културно явление. Контракултурно в началото. За човек, който за първи път се сблъсква с това име и с музиката им, едва ли веднага ще може да стане ясно защо тази група е толкова важна. Ние ще се опитаме следващите два часа да отговорим поне на част от този въпрос, тъй като наистина е трудно. Става въпрос за хора, които са нещо като отделен свят, като комуна, като едно общество от съмишленици, от хора, изповядващи едно специфично отношение към света, на времето изключително революционно, радикално, с годините превърнало се в нещо по-различно. Психаделия,

обичайните, просто биографични данни и след това подробности, да изслушаме една композиция. Започнахме с първата от албума Auxomoxoa. Още една от този албум, наречена Mountains,

от късното албум, наречен Auxomoxo. Ще се върнем към него, към името му, към парчетата, към обложката, към това, че този албум е един от тези, които трябва да имате във вашата колекция. Един от най-скъпо струващите на времето, заради многото новаторска техническа работа в дълго време изкарана в студиото и изобщо много други любопитни истории около този албум. Но да кажем няколко думи за началото, свързани с Grateful Dead. Само с тези две парчета, с които започнахме, става ясно, че говорим за една еклектична група, която наистина се смесват всички тези жанрове, за които стана дума преди малко. Рок, така актуалната за времето психеделия, блуз, много кантри, фолк, блуграс, джаз, госпел и една друга много отличителна черта за музиката на Grateful Dead. Дългите дълги импровизации, наречени джемове, които те правят своите концерти. Концертите. Много важна, съществена част от Grateful Dead. Години наред много от тяхните поклонници, защото тук може спокойно да използваме тази дума, ги следват и посещават по възможност най-много техни концерти. Оттам и название, което отдавна е заживяло собствен живот, Dead Heads. Когато казвам, че само ще надникнем към музиката на Grateful Dead, имам предвид мащабите и многото записи, които те остават след себе си и до днес задължително се колекционираме от Dead Heads, разбира се. Студийни албуми 13, концертни официални 9, сборни албуми официални 5, сингли 28, видео албуми 9, боксетс, знаете, това са 2, по 3, по 4, по 5, има и по повече диска на едно място 5, ретроспективни концертни албуми, обърнете внимание, 41. Има и още какво да добавим към дискографията на Grateful Dead. Страхотното количество бутлеци, най-различни колекционерски серии, наречени Dick Pics, Road Trips, когато говорим за Dick Pics, това са 36 албума и така нататък. Всичко, свързано с Grateful Dead, е много важно. Много от концертните им албуми задължително са записвани. И впоследствие почитателите на групата обсъждат изпълнението на едно или друго парче, защото на живо, с дългите импровизации, то винаги има най-различни нюанси. Джери Гарсия, основна фигура в Grateful Dead, един от най-великите гитаристи, е човек, който не бърза за никъде, както би си да приемано Леми, и надълго и на широко свири своите слова. Членовете на групата също не са постоянен състав. През годините се сменят няколко човека, но когато говорим за Grateful Dead, говорим за Джери Гарсия, разбира се. Джерън Джон Гарсия, роден на 1 август 1942 година, почина 9 август 1995-та. Китариста на Grateful Dead, основоположник на целия психеделичен рок на така наречения West Coast, западното крайбрежие на щатите.

Джери Гарсия от тези виртуози, които независимо от това, че дясната му ръка е без две фаланги на средният пръст, при някакъв инцидент отпадат, секала дърва, намира свой собствен начин на свирена още през съвсем юношеството си, тинейджеството си, и нищо от това не го безпокои до края на живота му, когато умира на 53 години. Сан Франциско на 15 години вече свири на китара. На 16 приключва с ученето. Следва престой в армията, след което в Пало Алто се запознава с бъдещия автор на текстовете на групата на Grateful Dead, Робърт Хантър. Текстовете също е изключително важна част от култа Grateful Dead, обложките на албумите, постоянното присъствие на всички тях на един череп. Изключително влиятелни години по-късно, не сме свикнали с най-различни неща, но примерно само да споменем името на един от албумите ми, School and Roses, и начинът, който графично е представен, за да се досетим на за какво намекват Guns N' Roses в началото си и с какво се свързват именно с идеята Grateful Dead.

Джеди Гарсия в началото се включва в групи, на които свири на банджо, в групи, които изпълняват главно кънтри музика. Този стил също, особено след първите няколко албума, започва активно да присъства в творчеството на Grateful Dead, успоредно с актуалните на времето си Crosby, Stills, Nash & Young и новият прочит на фолклора. Появява сега наречения кантри рок. Grateful Dead са част от всичко това. А Джери Гарсия, човек, който, както казахме, сам се научава да свири на китара, умее наистина да създаде свой собствен уникален стил и за това са уважавани изключително много Grateful Dead. Заради неговият начин на свирене на електрическа китара, към която преминава чак към 65-та година, включвайки се в различни групи, които в крайна сметка се превръщат в Grateful Dead. Особен стил между Bluegrass и Chuck Berry, кънтри, съвременен джаз и изобщо това, което само Джери Гарсия прави на времето.

Между 64-та и 65-та година Grateful Dead започват своя път в музиката като част от Merry Pranksters. Да кажем това, тъй като наркотиците са основна част от... Да кажем, не имиджа, а от представата за това как стоят нещата, демонстрирани от Grateful Dead, чрез текстовете, музиката, начините на живот. Част от едно поколение, което наистина променя в света и той изглежда такъв, какъвто го познаваме днес. По много голяма степен променен от този, който е бил преди 50-60 години, именно заради ей такива хора, като тези, обединени са около това неформална субкултурна комуна Merry Pranksters. Става въпрос за едно общество, съществува между 60-та и 70-та година в щатите. Тази комуна оказва съществено влияние на популяризирането на ЛСД и на практика провокира тази психеделическа наркотична революция. Започват нещата някъде през 58-ма година. Лидерът е Кен Киси, прочутият писател, който тогава учи в Стенфордския университет и участва в опити с психотропни вещества, неща, които тогава са абсолютно позволени, почва да ги забраняват някъде след средата на 60-те години. И започват заедно с съмисленици едно пътешествие с своят прочут автобус, наречен Further, малко неправилно изписано от английски, там някаква буква е сгрешена, както и да е. Това най-прочутият автобус, училищен автобус, Харвестър, изрисуван целият в това, което днес знаем като психеделични цветове. Те са описани в една книга, носеща името The Electric Cool 8 Acid Test, която е описано цялото приключение, тяхните идеи, начинът им на проповядването им. Те са свързващото звено между културата на битниците и хипитата и най-вече употребата на конкретно ЛСД с цел да се стане светът далеч по-добро място за живеене. Именно част от тази комуна пътуваща и раздаваща безплатно ЛСД на концерти, на най-различни подобни мероприятия, е и групата Grateful.

Мари Пранкстърс пътуват със своя автобус фърдър из Калифорния, Мексико, по различни фестивали. Края на 60-те се разпадат, Кенки си се отеглял. Прочутият Нил Кесиди, един от големите поети на бит поколението, е починал. И изобщо една много дълга история, която обаче трябваше поне да споменем, когато говорим за Grateful Dead, темата на това издание на предаването Rock'n'Roll. Години по-късно Джери Гарсия, връщаме се отново към него, се жени за една от своите познати от годините на Мери Пранкстърс, Каролин Адамс, известна като Mountain Girl. Живеят заедно няколко години, разделят се, но остават близки. Година по-късно той умира в болница, където е, спира му сърцето, където е на рехабилитационен процедура с цел отказване от наркотиците, които, разбира се, не са това, което са си правили.

0: Всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории. Хубави хора.
2: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
3: Но най-вече музика. Когато и...
0: Вашето радио.
2: Тангра. Мега. Рок.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix в Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
12: Обичам Мони Панчев.
13: Мистер Панчев.
12: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
13: Здравейте.
6: Това е седмицата на Мони Панчев по радио.

Това беше изпълнение, парче от първият албум на групата, излязъл през 67-ма година, носещ името Grateful Dead. Основната част от него записан в Лос-Анджелис само за 4 дни. Макар че групата искала да записва в родния Сан-Франциско, в крайна сметка нещата стигат до там. Все пак свързват се с Теви Хасингър, който е продуцент на албума, опитен звукорежисьор, вече натрупал опит по това време с работа с музиканти като Jefferson Airplane и Rolling Stones.

По спомените на един от участниците в записите, по това време само една песен не успява да запише така, както ми се е искало. Ще чуем цялата, нарича се Виола Ли Булс. Останалото е било малко хаотичен процес, но първият албум вече е факт.

обложките на Grateful Dead. Една цяла отделна история, един цял стил вече в изкуството. След обложките на Grateful Dead нещата стоят вече по този начин, както ги познаваме в наши дни. Само да кажем за първият албум, едно от важните неща. Над името Grateful Dead, което четем в горната част на почета, има един така доста нечетлив надпис, който част вече от легендата и различни интерпретации. Какво означава това? Най-вероятно се предполага до ден днешен, че благодарните мъртъвци, това са Grateful Dead, са написали In the land of the dark, the ship of the sun is driven by the Grateful Dead. За да не четив надписа, специални усилия полага художникът на албума Стенли Маус и то по молба на самите Grateful Dead. Просто ай така, за да може да тръгне легендата какво ли точно означава. Според почитателите, според Dead Cats, това е отказ от египетската книга на мъртвите и нищо друго. И така, земята на

След участието си към комуната Мери Пранкстърс, славата на Грейтфул Дед, между предани съдия и закована, имат репутация на магична концертна група. През 67-ма година в групата се включват двама барабанисти, Мики Харт и Били Кройцман. Така че наистина концертните изпълнения Грейтфул Дед са едно. Студийните записи от това време явно различни.

идеята на Grateful Dead за двама барабанисти им се възползват и Allman Brothers Band с последствие и те правят така, но вторият барабанист на Grateful Dead напуска през 71-а. Ако стигнем на днешното издание, предаването до албума, който издават тогава, трябва да кажем някои думи, че барабаниста на групата Мик Харт напуска, защото неговият баща, който по това време е менеджер на групата, краде едни пари от музикантите и изчезва, отнася го сина му.

Музикантите от Grateful Dead и Джерри Гарсия по това време паралелно участват в студени записи на групи като Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash & Young, все тяхни приятели, The New Riders of the Purple.

Саичи, тогава има такава група, доста популярна. Свири в най-различни проекти, акустични, електрически, наименувани Джери Гарсия Акустик Бенд, Джери Гарсия Бенд,

Още малко за името Благороден мъртвец. В различни култури, в различни, под различни форми се появява историята, преданието, разказващо за човек, който погребва един мъртвец. По някаква причина другите не искат да го погребат, другите хора. И по-късно той човек попада в беда и духът на благодарният мъртвец му помага. Това е най-общо, става дума за това е благодарност.

Слушаме Grateful Dead, основоположниците на американския психеделичен рок, заедно с Jefferson Airplane. Постоянното ядро на групата Гарсия, Леш Кройцманхарт, остава постоянно през годините, сменят се хора на позицията на клавишните инструменти.

Понеко време към групата се присъединява една дама, която идва заедно с мъжа си, който е поканен да се участва в групата. Да, така че за известно време е на кипевица, но това е единствен случай, по-скоро като бек-вокалистка.

Концертите на Grateful Dead няма как да не посягаме пак към тази тема. Като правило на времето са били сюрприз, спонтанни импровизации. Никой не е знал, дори самите музиканти твърди, какво точно ще изсвирят след кое парче. Понякога правят и кавери на известни музиканти от това време на тяхни парчета. Под известни имам предвид парчета на Чак Бери, Beatles, Stones и все подобни. Така че концерта на Grateful Dead, освен на легендите, че се раздават наркотици на входа и подобни неща, е и, разбира се, по-важното, сюрприза в това какво точно ще изсвират. А и това, че ще бъдеш отграден само от съмишленици. Grateful Dead свират, между другото, на Woodstock 69-та година, прочутият Woodstock. Самите участници в групата, така и Deadheads, не са много доволни от изпълнението. Има и технически проблеми. Един от музикантите даже го удра ток от микрофона. Това се смята, че една от причините откъсите, записани от тяхното изпълнение на Woodstock, да не влязат в официалният албум. В началото на 70-те групата приключва с своите психеделични експерименти и се връща към основата. Това, което започва да свири Джери Гарсия. Повече фолк, кънтри, а и пак да припомним познанството им с музиканти като Кросби, Стилс, Нейшън, Янг също оказва влияние.

отново за концертите. Основна част от шоуто и страхотният звук на времето, несравним с никой друг, нарича се Wall of Sound, но не това, което има предвид като начин на записване, въведено още от скоро гласовика, как се казваше. Как и да е, наслагването на много инструменти на една лента за получаване звук. Тук става въпрос за натрупване на страхотно много колони, буквално изграждана стена. Олзи Стенли III, мечката, прочутият производител на наркотици и звучител на групата. През 70-те години стената му от колони непрекъснато се увеличава. Групата инвестира почти всички пари, които печелят, за да направят възможно най-добрият звук на концерта си. А сега ето парчето, цялото, което стана дума преди малко от първият албум Виола Ли и Булс, което Грейтфул Дед единствено си харесали в крайна сметка.

Слушахме отказ от първият албум на Grateful Dead. Това е един бонус към третият им от 69-та година. Говорихме преди това за специфичното озвучаване на Grateful Dead. Никой няма такова. Общо взето изобретено от прочутият Олзли Стенли или Аугустус Олзли Стенли III, известен като Мечката. Една от основните фигури на контракултурата на Сан-Франциско, Бей Ария, този район, така се нарича. Част от Мери Пранкстърс пътувал с автобуса Фърдър. ЛСД-то, което раздават Кен Киси и неговите съмишленици на тези ACID тест партита, всъщност се смята, че са произведени индивидуално. Олзли, освен всичко друго, е химик. Между 65-та и 67-та година се смята, че е произвел повече от, обърнете внимание, 1 250 000 дози от ЛСД. Раздадени е и така. Умира преди две години, имаше в новините на Тангра Мега Рок, автомобилна катастрофа в Австралия на 76 години. Човек с невероятна история. Да се върнем към озвучаването. Той е дава идеята за тази стена от звукова стена, която се изграждат градски.

добавянето на все повече и повече колони достига до това през 70-та година вече да имат на височина около 10 метра боксове, тежащи няколко стотин тона. Тяхната аудиосистема се отличава от всички други и по това, че нямат разположените отпред, знаете, монитори, за да могат музикантите да чуват по-добре това, което изпълняват, не само собственият инструмент, ако свирят на такъв, с колони зад гърба им, а и цялата картина, която излиза напред към сцената. Идеята тук е музикантите да чуват това, което чува и публиката. Не мога се да използват ни малко по-различни микрофони и едно от изискванията е да пеят почти долепени устни до тях и някои други неща, но в крайна сметка някъде през 80-та година се отказват от стената си, от звуковата стена и минават на съвременна апаратура. Друга изключително важна част да говоря повече, тъй като парчетата на Grateful Dead, които създават атмосфера, са по 10-15 минути, по 8 минимум. Разбира се, има и такива с обичайна продължителност, но просто Grateful Dead е едно преживяване, което просто ви показваме в това издание на предаването Rock'n'Roll, за какво става дума, а и стотиците албуми, които имат, са част от историята, защото за разлика от много други групи, май единствени на времето, Grateful Dead разрешават да се правят записи на тяхните концерти, за да си правят хората след това размяна на записаното. Много от тези записи излизат на бутлеци, за които споменахме още в началото, те са десетки, стотици. И на плочи, и на CD-та, по-късните години, когато това е съвсем лесно. Уникални е в това, че пред сцената на точно пред сцената на специални зони, наречени Tapers Sections, Grateful Dead изкарват удължители с ток, за да могат тяхните почитатели да разположат своята портативна техника и да запишат концерта си. Всичко това е организирано от самата група. И оттам наличието на огромно количество такива записи. Въпреки че това е абсурдно, некомерциално на времето, благодарение на тяхното постоянно свиране, Grateful Dead стават и изключително една от най-комерциално успешните групи в щатите. В наши дни, когато се говори за интернет пиратство и подобни неща, пак да се върнем назад десетилетия преди това и да видим как са се справили с един подобен проблем. Тогава няма пиратски записи, няма интернет, няма такива неща, няма и CD-та. Но именно разрешавайки да правят свободно записи и да си ги обменят помежду си почитателите, групата свири непрекъснато на живо и така си помага да разпродава и официалните си записи. Много прилича на нещо, което откриват в наши дни много музиканти.

Още нещо, и поне сме интернет радио, няма да го пропуснем. Връзката между град Одет и интернет се смята, че е много съществена. Самите музиканти от групата не са така вещи в този свят и в неговото програмиране или хардуера му, но много от поклонниците, така нарече Deadheads, са в същината на развитието на интернета в неговото начало. Една от първите Usenet групи, които се появяват в началото на интернет, всъщност е посветена именно на Grateful Dead. Именно защото тези, които седат в основата на изобретяването на тази световна мрежа, промедила света, са всъщност последователи на групата. Когато формата MP3 се появи и стана възможно се разпространяват такива огромни обеми музикални файлове чрез интернет, музикантите от Grateful Dead реагираха моментално и станаха първата, които дадаха официално разрешение за това да се обменят техни концертни записи по този начин. Е, веднага след това, разбира се, се появяват и други, които последват техният пример. Това е причината. В интернет може да намерите съвършено безплатно, още преди 15 години и повече дори, огромно количество бутлеци на Grateful Dead, които може да се слушате. Но днес това е друга тема. Връщаме се назад годините и се отказвам този път да разглеждаме албум по албум нещата, които правят началото на пътя си Grateful Dead. Просто да създадем една представа за тях.

Слушаме един бонус, наречен Clementine's Jam, към албума Oxo Moxoa. Това, как се наричаше дума, която четеш отзад напред и отпред назад, и едно и също, палиндром, е името на албума. И последствие, в една от автобиографите на един от членовете на групата, Рок Скали, става ясно как правилно трябва да се произнася Окс Ох Мокс Ох Ах. Това са имали предвид. Първоначално идеята била за име на албума малко по-тривиална — Earthquake Country, земята на земетресенията, но в крайна сметка остава това странно име. Това е албум, който не само почитателите на групата и по-безпристрастно следящите творчеството им смятат за пик в така експериментален пик в историята на групата. Тук се появява в този албум и Том Константен на клавишните, за първи път официално представен в групата. В този албум са и някои от парчета, които задължително се изпълняват на живо. Едно от тях е това наречено Cosmic Charlie.

космические Чарли. Вот третий альбом на Грейтфулдед. По време на записите на този албум фирмата Ampex за първи път предлага едно чудо техническо за времето си, възможност прочутият им модел MM1000 да се правят записи на 8-16 писти, нещо до тогава просто нечувано. Годината е 68-ма, по това време музикантите са в студиото и от есента на 68-ма до пролета на следващата 69-та година прекарват около 8 месеца в студиото, играейки си с възможностите, които им предоставя тази нова техника –

Едно от парчетата в този албум, експериментално пеене в крайна сметка на Джери Гарсия, наречено What's Become of the Baby, ни показва и какво всъщност, освен записите, са правили музикантите в студиото толкова дълги месеци, а именно играйки си в добрия смисъл на думата, разбира се, с възможностите на нечуваната до тогава техника. Изключително амбициозен проект на групата и много скъп, в крайна сметка се оказва. Те по това време са част от Warner Brothers. Над 180 000 долара, което за времето са огромна сума пест пари, в крайна сметка отива записът на този албум. Говорим за играта в студиото, защото, както казва самия Джери Гарсия години по-късно, това беше нашето първо приключение с 18-пистовите записи и малко се престарахме. Много музика се беше загубена по време на смесването и остана нещо по-различно от това, каквото беше. Една от причините, няколко години по-късно, да се вземат и да поизчистят някои от многото наслагвания, по тяхно желание, разбира се, за да представят песните в албума такива, каквито са ги мислили, излиза в едно преиздаване, наречено Remix, септември 71 година, само две години след като излиза албума. По това време групата са Том Константин, както казахме, клавишни и ударни аранжименти, Джери Гарсия, китар и вокал, Мики Харт, един от новите двама барабанисти в групата, Бил Кройцман, другият барабанист, Фил Леш бас, Рон клавишни

Още малко за обложката на албума, което името на Grateful Dead е изписано пак с някаква игра, нарича се биограма или нещо подобно, и може да се чете както човек се преисква, освен Grateful Dead и като We Ate the Acid, нещо, което очевидно са правили по това време, но е било част от контракултурния подход към нещата. На обложката на гърба и обаче може да се видят снимки на различни хора. Едно от тях е едно дете, 5-годишната Картни.

Това беше China Cats and Flower. Сега слушаме една композиция, носеща името Alligator. Тя е от вторият му албум, Химн на слънцето, 68-ма година, And Then Not The Sun.

тук работата в студио също заслужава да бъде спомената, тъй като само някои от парчета се записват. След това възникват разногласия между подхода на хората в студиото и самите музиканти и по едно време се стига до една идея да се смесват записани на живо части от концерти с други студии и да се правят такива особени миксове. До тогава не проверявани как ще, какъв резултат ще дадат. Начин на смесване, който Гарсия нарича Mixing for the Hallucinations.

0: All you need.
1: All you need.
2: Oh, you got the hell.
0: All you need.
1: Oh.

0: Agros.net. FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
1: Адам!
0: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
2: 0382272244.
3: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.

голяма част от предаването, посетено на Гретфо Дед, поглеждах и към часовника, установявам, че отминава, а ние дори не сме прослушали някои от основните им композиции. Причината, разбира се, е тяхният формат. И слушахме една от тези с този формат над 15 на минути, наречена Alligator или Alligator, за да се потопим за малко в атмосферата, която всъщност създават Гретфо Дед с музиката си, въобще не вписвайки се в идеите за стандарти и правилно изпълнено спрямо бизнеса изпълнение. От Undam of the Sun беше тази мащабна композиция, а това, което звучи в момента, е един бонус на парче, което може да чуем за първи път на времето в албума Тим от 69-та година, първи техен концертен, наречен Live Dead Live. Това е прочутата една от тяхните много прочути композиции, носещи името Dark Star, тук в сингъл вариант, като бонус от едно издание на този албум. Първи, казахме, официален концертен албум, пуснат през 69-та година от групата, записан в началото на същата 69-та, със също фантастична обложка, също мисля, че споменах за един от албумите, за които говорихме и от които слушахме откъси, че в списъкът с най-дека си място, най-добри албуми на всички времена. Разбира се, и този е там. Обложката на Алоксомоксоа е пък в първата десетка на най-добрите обложки за всички времена на албуми. Изключителна атмосфера. Албум записан с новото чудо, 16-пистовият пулт. Олзли помага да се разположат микрофоните по правилен начин, за да може да създаде атмосфера, до тогава много рядко чувана от концерт на плоча, записана

пъти вече на живо. И по този начин изключителна увереност, дори в това изглеждащо хаотично джем импровизирана сцената, всъщност няма такова нещо. От гледна точка на техният лейбъл, дал над 100 и колко хиляди бяха долара за записите на предишният албум, този е с песен.

от Warner Brothers им напомня, че са дали над 100 000 долара за предишният албум, така че този, предишният и този двойният концертен се пускат на една цена, за да могат нещата да се изравнят от финансова гледна точка. Три диска на една цена не би се оказало лоша идея.

Като казахме за обошката, няма как да ви разкажа, но, нали, чек може да се види надписът Лъв, една дама, която е в нещо като на метал, смята се, че това е вагина, смята се и, че надписът Дед всъщност е четен опаките от Oasis и все такива неща, които на времето са важни не само за Grateful Dead, но и за техните почитатели, разбира се. Иначе страхотна музика, страхотно изпълнение, поставащо началото на цяла серия от изключително интересни концертни записи.

концертен запис уловил каквото и да е рок представление до това време. Before Music, коментарите са наистина възторжени. Няма друг запис, който да показва същността на артиста по време на изпълнение, така честно, както този лайв.

Тази композиция се наричаше Свети Стефан от Live Dead. Следващият албум, който издават Студиен, се нарича Working Man's Dead и ето тук има възможност да чуваме една реклама за него от онези години.

0: available on Warner Brothers Tapes and Records. You should be able to get your copy by May 15th. Working Man's Dead by the Grateful Dead. Steal one.
1: Ето ги Grateful Dead със следващия си албум, който Джери Гарсия предлага да запишат, да се стегнат, да бъдат организирани и да запишат за две седмици, за разлика от предишните месеци, които прекарват. Три седмици предлага да бъдем точни, за разлика от 8-те месеца, които прекарват предишните работи си по предишният албум. И наистина всичко върви добре, като времетраене, само за 9 дни е записан този албум и то е лека изненада за тогава натрупалата се група от почитатели на музиката им, тъй като правят своята стъпка в посока на кънтри, булграс, фолк звученето, нещо, което поддържа следващите няколко години изключително открито. Връщат се към тяхните си корени. По време на записите на албума, освен че експедитивно се справят и все още имат дълг за изплащане към предишните разхищения на средства, но тук се случва и това, че менеджера на групата, споменах за него, Лени Харт, който е баща на барабаниста на групата, Мики Харт, избягва заедно с голяма част от парите на групата. Някои от членовете им са пък хванати с наркотици в Нью-Орлинс и не могат да се включат пълноценно на записа. И все такива неща, които някакси не спомагат всичко да върви идеално. Самият Гарсия предлага този път насоката на Grateful Dead да се влее и тази това да кънтри рок звучене. Неговият партньор и автор на текстове, с когото работят Робърт Хантер до края на дните на Джери Гарсия, по това време се изключително близък с хората от Кросби, Стилс, Нейш енд Янг. Слушах, разказва Гарсия, тези момчета как пеят, как красиво звучи всичко заедно и си помислих, можем и ние да опитаме. Трябва да поработим върху това. И някои от песните наистина са в този дух. Да чуем едно цяло парче от този албум и след това да се насочваме към края на днешното издание, предаването Rock and Roll, посветено на Grateful Dead, група, за която трябва да направим поне серия от няколко предавания, но нека да ги спилем във времето. Сега да чуем началото на албума Uncle John's Band.

Става така, че през 1987 година от албумът им In the Dark тази композиция Touch of Grey попада в топ 10 на синглите през 80-те години, което е огромен комерциален успех за групата, изключително неочакван, все пак те са друг тип музиканти. Накратко за това, което става до 87-ма година, когато влизат в класациите за сингли, на началото на 70-те, казахме, дадохме и пример с откъса от парчето от албума Working Man's Dead, което чухме преди малко към корените си, фолк и кантри, но и всичко останало, разбира се, което е част от музиката им. Казахме, че те са изключително еклектични и на практика смесват с лекота всякакви стилове. Следващите няколко години в началото на 70-те дават около поне 100 концерта годишно. Постоянно пускат своите студийни албуми всяка година. Но изморени от всичко това, на практика постоянно турне, между 74-та и 76-та издават само 4 концерта и се занимават с своите си индивидуални проекти. Но Grateful Dead са живи. Албумите, които издават, са изключително интересни. В момента звучи едно парче от албумът им From the Mars Hotel от 74-та, едно от най-обичаните на групата. Наричат се Scarlet Begonians. От предишния Wake the Fool и от следващият Blues for Allah е пълно с неща, които съм сигурен, че могат да предизвикат интерес. Ние да се насочиме към последното парче от нашето издание на предаването, посветено на Grateful Dead, една от най-влиятелните групи на всички

I Will Survive. Какво става до страта на 90-те, когато заради смъртта на Grateful Dead групата се разпада? Да споменем някои от ключовите моменти в историята им. През 78-ма Grateful Dead изнася един фантастичен концерт около пирамидите в Гиза, в Хеопсовата, се забирате за какво става въпрос. 80-те години, въпреки че се сменят стиловете, като че е в музиката, нищо подобно не може да подмени пък обожанието на Deadheads към тяхните любими Grateful Dead, и тяхните концерти започват да стават изнасени само в огромни зали, стадиони, открити места. Между 80-та и 87-та година не издават нито един студиен албум, но непрекъснато са на живо пред публиката си с своята музика, именно представена по този начин. Джери Гарсия изпада доста сериозен здравословен проблем. През 86-та започва да води здравословен живот и именно тогава издават този албум In the Dark и това парче Touch of Grey, в което той представя един по-оптимистичен поглед към нещата. 90-те години Джери Гарсия и Grateful Dead, въведени из рок-н-рол залата на славата, 2317 концерта зад гърба си, последният, който изнасяте на 9 юли 95-та в една историческа зала в Чикаго. Това е и последното представление на публиката, на групата пред публиката си. Защото няколко месеца по-късно Джери Гарсия е умиран от инфаркт и никога повече те не свират заедно. Веднага също 95-та година един документален филм излиза, който препоръчам, ако искате да видите за какво става въпрос. За групата Tided Rock'n'Roll Moss Dedicated Fans. Поглед към музиката и историята на Grateful Dead през многото им почитатели. Надявам се, че и вие, говоря за тези от вас, които за първи път заедно се докоснахме до музиката на Grateful Dead, ще проявите интерес, има страшно много за слушане. Беше ми изключително приятно, разделяме се до следващия път в предаването Rock'n'Roll, а вие останете с Tangra Mega Rock. Последното парче е Friend of the Devil от албума American Beauty на единствените нестравними с никой Grateful Dead. Чао!

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Васил Райков, Марин Банков, Петър Пудльов.
5: Ако се замислиш, какъв смисъл има? Ако не се замислиш, няма никакъв смисъл.
2: Новият сезон на Пришелеца. 21.12 по първото рок-радио в България. Тангра. Мега Рок. Мега Рок.

Здравейте, скъпи приятели, започва поредното издание на Пришелецът 21.12 по радио Тангра Мегарок. Или както днес ме подучиха да казвам немския не е в моята полиглотна сила, така да се нарече. Едно солово лятно издание на Пришелеца 21.12. Пепи не е при мен, Марин Банков е в Пловдив, доктор Личев е в Силистра, така че оставате в моите ръце в следващите 2 часа. За щастие съм наживо. Знам, че ми тече носа и говоря на нос, но това си е лично мой проблем. Едва ли вас ви касае по какъвто и да било начин. В крайна сметка, бъда сме живи и здрави, както се казва. Интересни времена, между другото, но пък лятото чука на вратата ни, както обичаме да казваме. Успях да открадна няколко дена за себе си и за моето прекрасно семейство, за да се измъкнем не в Гърция, както биха предположили някои, не и по нашото Черноморие, не и на Бахамите, Карибите и всякакви такива неща. Всъщност бяхме на язовир Доспат. Аз, може би за мой срам, казвам, че за първ път през живота си стъпих на този язовир, но няма да е за последен в никакъв случай. Но по така забележителната част от тази седмица не беше това, че сме си почивали, а това, че гледахме Робърт Плант на Античния театър в Пловдив в понеделник, 6 юли. И най-хубавото на тези концерти е, че ти държат влага адски дълго време. Предполагаш, че ще е така. Няколко дена по-късно разбираш, че наистина е така и по този начин оценяваш концерта, че е бил много, много правилен. Дали е заради това, че съм имал нужда точно от такова нещо в този момент, не съм сигурен, но или заради това, че гледахме изключителни музиканти. Между другото, в днешно време, имайки предвид цялата претенция, с която всеки участва в социалния живот, благодарение на Facebook, Instagram, TikTok, е адски приятно да изгледаш един концерт, който няма абсолютно доза претенции в себе си, и мисля, че точно това направих аз в понеделник. И някакси светлината в тунела проблясна, макар и за минутка. Тоест, макар и за час и половина, но определено оцених това да няма помпозност в едно такова изпълнение. Аз обичам да го наричам газария, въпреки че газария хората наричат други неща. За мен газарията е точно тази класа, с която може един такъв човек като Робърт Плант и неговата шайка, в която се подвизава в момента, да излязат на сцена без никаква претенция за каквото и да било. Чиста музика. След малко, естествено, ще слушаме и малко от това творчество. Не от концерта, разбира се. Доколкото знам, той нито е бил записан, нито си идея да бъде издаван и каквото и да било друго. И за щастие, така трябва и да бъде, да остане в нашите сърца и мозъци, доколкото е възможно. Естествено, вдигнатите телефони през цялото време на всички около нас със сигурност ни лишават до някаква степен от това нещо. Не мога да разбера как човек може да прекара час и половина в такава атмосфера, държейки телефона си и снимайки. Какво ще го прави този концерт, след това не ми е ясно. Но очевидно присъствието в социалните мрежи е изключително важно, въпреки че просто си участвал, т.е. си бил свидетел на този концерт, без да си сътворил нищо от това, но пък нищо не пречи да се похвалиш след това. Както и да е, тук може естествено да се спори на дълго и на широко, няма никакво значение. Плюс това и аз нямам никакво значение, както се казва. Земята ще се завърти точно с толкова, с колкото и вчера, с колкото ще го направи и утре и в други ден. Така че просто запълвам ефирно време, както обикновено.
Отдолу естествено разпознахте, че звучи Money на Pink Floyd. Приготвил съм и още едно парче на Floyd. Sheep. Благодарение на това, че проведах една камара разговори тези дни точно за това колко сме си глупави и как си заслужаваме всичко, което ни се случва на този свят, но без да ви обиждам, разбира се, всеки има право да на мнение. Или както каза един приятел, ние сме малък, но за сметка на това адски прост народ. Естествено, че става въпрос за политика, като отново в същия този разговор водихме тезата на това, че говорим за политика, сякаш е нещо като даденост и някакси политиците едва ли не са биоединици. А те всъщност са си толкова прости хора като нас самите, така че това, че са хитри, не ги прави особено интелигентни. Но да, добре, мисля, че господин Роджер Уотърс и Дейвид Гилмор са го казали по-добре от колкото аз мога да го събера в няколко изречения. Слушаме Sheep, Pink Floyd.

Макар и за кратко изгонихме дяволите от студиото и от сърцето ми за момент. Връщаме се обратно към летния сезон, разбира се, не може да пропуснем. Знаете, че наближава август месец, знам, че е още раничко, има още около 3 седмици, но това няма никакво значение, тъй като мисля, че вече лятното настроение, въпреки дъждовете и всичко останало, все още... Да, знам, че някои веднага се сещат за момента, в който водата на улицата е стигала до вратата им бухо за нещо ново под слънцето, като чили. Както се казва, Васил Тързиев е виновен, знаете много добре, за всичките изминали 30 и няколко 40 години. Виновни са новите. Старите сега, които са тук, те са си окей. Те знаят как се прави. Нищо, че 40 години никой не доказа как стават нещата, но нека те да са си, че си ги знаем, поне, нали, Саши, видите, знаем ли или не. Или конбопия дери, както се казва. Но ето, изгоних злите духове от себе си. Минаваме към летния сезон. За мен нито едно лято не може да мине без следващата песен, дами и господа. А това е именно ето тази.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевар Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
8: Обичам Мони Панчев.
9: Мистер Панчев.
8: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
9: Здравейте.
2: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио Тангра Мега.

май нямаме микрофон. Няма да обяснявам къде се крие връзката между следващата песен, която ще чуем, но ви обещах, че ще ви пренеса в атмосферата на Робърт Плант и специално това, което имах прекрасната възможност да гледам на Античния театър в Пловдив този понеделник. Не знам дали да се опитам да го облека в думи или по-скоро да чуете. И това е едно от нещата, които наистина трябва да бъдат гледани на живо. От гледна точка на звук и енергия. Записът е страхотен, песните са разкошни, но живото изпълнение е нещо... слушаме Saving Grace и Робърт Плант. Парчето се казва Everybody's Song, или парчето на всеки. Ето го.

0: Ето ни обратно в хипи седмицата. Продължаваме след една вълна от различни хипи епохи. Знам, че Perfect Circle не са в сферата на хипи музиката, но пък отново по-внимателните могат да открият разни връзки с тази епоха. По-важното обаче е, че най-големият хипар на хипарите, мистър Петър Будльов, е на нашата телефонна линия. Здравейте! Намасте! Алоха!
1: Намасте! Алоха! Я се съгалетим, Филе!
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Както би трябвало скоро време да започнем всички да казваме.
1: Говорит Москва.
0: Как беше? Тангра Москва разпередива.
1: Точно така.
0: Да. Как сте, господин Петър?
1: Искам само да се похваля, че точно преди два дена, вечерния ден, във вторник, видях мистер Енигма, великия Марин Банков в плът и кръв, на живо, в Пловдив. Добре е, който се притеснява за него, добре е.
0: Аз искам само да вметна, че преди ти да го видиш, 24 часа преди това, аз го видях.
1: Така че, ето моите думи се потвърждават.
0: Така е, добре, да.
1: Добре, фитнал, в добро настроение и повдигнат
0: спортен дух.
1: Точно така.
0: Аз го заварих да следи зорко мачовете на FIFA.
1: Еми, света е футбол все още.
0: Точно така.
1: До 19 този мач света ще бъде футбол.
0: Аз нямам представа точно календара какъв е. Както много добре знаеш, не съм от най-така големите запалянковци, може би е думата, която търся.
1: Еми, не до тая, до следващата неделя. Остават колко още 10 дена. И тогава вече...
0: Значи аз след 94-та първенства не гледам.
1: Добре.
0: Да, няма Лечков да вкара с глава, няма Любо да вкара автогол. Нищо интересно няма.
1: Само случвали сте такива неща?
0: Не, всъщност интересното беше наистина. Отново казвам, че не следя зорко, но подочувам от тук от там матча Норвегия-Бразилия, нали, с онова извинение на Викинга, нали, обичам ви Норвегия, обаче Бразилия ще победи, и в крайна сметка се оказа, че не е баш така.
1: Не, направиха много хубав матч. Онова момчен след, от което е фана и е вкарал два гола, ще беше перфектно.
0: Да не обръщаме при Шелеца 21-12 в
1: Дидбол. Да не смеша в територията на Дидбол.
0: Да, не можем да им стъпим на малкия пръст, така или иначе, да, имайки предвид, че аз абсолютно съм спънат в това отношение.
1: Нито на малки, нито на големи, но само искам да изкажа едно такова мнение, че феновете на Лега са номер едно тази година.
0: Да, това със сигурност, да, това се вижда. И без да гледаш FIFA се разбира.
1: Да, просто са уникални и са го измислили това празнуване. Още е много добре. Така, радост за кочо.
0: Аз понеже специално за Норвегия разбирам новини от прекрасната ми жена, колкото и странно да звучи. Разбрах, че са излезнали.
1: Тя е норвежка, тя е точно.
0: Разбрах, че са излезнали да празнуват след този матч и половината са си прибрали болни след това.
1: Еми, в Норвегия в момента е както беше тук преди 94-та година. Независимо, че се вода север е студен народ, но положението след всяка победа е същото пак.
0: Абе, Норвегия не съм ходил, между другото, но прекарах известно време в Швеция. Швеците...
1: Къде?
0: Швеция. И швеците не са... Имам предвид, и те уж са от тия студените викингски народи, ама някакси не бяха много студени, да ти кажа.
1: Нали?
0: Ми не се усети много студ. Въпреки, че беше зимъска.
1: Не ли?
0: Ама, да. Футсал я покажа. Това може, защото...
1: Ама на всеки му се купонясва, бе, лято е, бе.
0: Така е, да, да, да. Говорейки за лято, какви са вашите планове, освен, че посещавате човекът Енигма в Пловдив от време на време?
1: Човека Енигма го посетих, защото бях по работа Пловдив 2 дена. Заради това естествено го посетих, но бях на почивка. Но моите бъдещи свършки планове са другата седмица към края да изкупем къде Гърция.
0: Чувам много лоши новини за нашата южна съседка. От гледна точка на цени и услуги.
1: Еми, естествено.
0: Да видим докъде е, т.е. дали ще ни стигнат нас българите.
1: Гледай сега. Значи, това ще оставим за малко по-натам. Ако искаш по-другия четвъртък, можеш да се включиш. Аз ще бъда, предполагам, че на плажа.
0: О, идеално е. Имаме сделка.
1: Да разясна не по-четвъртък, който иде, по-другия.
0: Имаме сделка, да.
1: Да. От първо лице единствено число. Що така да говорим...
0: Кой какво е казал и така нататък. Да. Въпреки, че ние ще продължаваме да бъдем в тази ситуация, имайки предвид, но да кажем, че ти си така сравнително достоверен източник.
1: Сравнително.
0: И сравнително член-кореспондент.
1: Това е повече отколкото достоверен източник.
0: Да,
1: Не, първи, че ние се разберем, че се чуеме и ще предам такива... Както се казва, а как е, що е?
0: Между другото, с удоволствие да бих те разпитал от гледна точка на това, че много от самият аз и много познати се чудят точно какво е положението. Това, което дочувам в момента, въобще не ми харесва. Така е ние, че аз тази година най-вероятно... Как да кажа? Засилено към задна ниска точка.
1: Добре, къде това?
0: Ставаше въпрос специално за Тасос като начало. Имаме така сравнително прилични данни от Лимнос. И тем подобни. Така че а ти на къде си се запътил всъщност?
1: Уранополи.
0: Къде?
1: Уранополи.
0: Не знам къде е дори това.
1: Уранополи, точно там последното село преди Атон, преди Ситагора.
0: Аха, т.е. добре, окей. Ето, малко и континентален привкус да създадем. Не само островен.
1: Е полуостровен, как да кажа.
0: Среща
1: е село, до където може да се стигне с лодка, така че точно среща се намира моето село.
0: Амолени?
1: Амолени, точно така.
0: Окей, разбрах, добре. Предстои да разберем, значи да... не следващата, по-следващата седмица, каза.
1: Не този четвъртък, който идва. Да, след две седмици.
0: Нанасим го в календара, за да проверим...
1: Запиши си го обязателно.
0: Да проверим тази информация, как ще изглежда тогава.
1: Но аз предварително ще ти напомня.
0: Иначе ти да слушаш ли хипи музика в тези две луди седмици на хипи музиката по радио Танграмега?
1: Както
0: се казва, чат-пати. Добре, не.
1: Има хипи музика, хипи култура, трябва да
0: е. Е, мисля, че да...
1: От тази гледна точка, просто ако не си пуснал до сега,
0: още не съм, между друго, тази седмица не съм. Миналата седмица пусках, тази седмица още не съм стигнал до там.
1: Просто обязателно, то пише на изкара, може би 98 албум.
0: Слушахме малко Pink Floyd, продължаваме, между другото, в момента да върви Breathe отдолу. Слушахме Strawberry Fields на Beatles и една камара такива неща, така че да, естествено с примеси от такива косвено свързани нали...
1: Beatles, нали малко при хипи...
0: Е, глупости! Аре са, при хипи било.
1: Не, не, питам.
0: Абе, моля ти се.
1: Аз не съм запознат с... Давай.
0: А, не си, да, ти не си, разбира се, че не си.
1: Strawberry fields forever.
0: Точно така, да. Тук що мина удобно, докато си говорихме просто, иначе да... Нали.
1: Но този гигант... Аз съм просто обязателно трябва да прозвучи.
0: Слушахме Робърт Плант преди малко също.
1: Ти си го слушал на живо. Робърт Плант на живо?
0: Разказах вече на нашите слушатели, няма нужда да ги продължим. Ще ти кажа на тебе в личен разговор, няма смисъл сега да повтарям. Но лош човек. Лош човек.
1: Нали?
0: Цяло, да. Да.
1: Ние те познаваме като Марки Робърт Плант. Не каза ли по време от серата? Ще е вас е тук,
0: да, да, да, да. Аз бях готов веднага да изкоча.
1: Нали? Да скочиш, да. Hey, mom, say the
0: way you move. Особено с моят запушен нос в момента, мисля, че можех спокойно да го докарам така на...
1: Е, пошвите ги тия на шове, другарко.
0: Да можехме, ама да видим. Та така де,
1: Иначе как си?
0: Добре съм, аз днес, както казах, правя соло предаване, защото вас ви няма, но ето, че успяхме високотехнологичната ни телефонна линия да сработи отново. Ти знаеш как съм, успях да открадна няколко дни почивка, да, обратно да, в лудницата. И което е супер, защото има доста българска музика, която очаква да бъде смесена и записана в следващите седмици, а пък отделно има и доста концерти в момента. Между другото, приканвам нашите слушатели да разгледат концертния календар на София, тъй като се очертава доста така и български, и международни събития, които...
1: Не само на София. Пил съм рок, като чука на вратата.
0: Със сигурност, да. Но там се очаква, че повечето хора вече са се погрижили за това да планират билети, пътуване, почивка и така нататък. Аз говоря за, ако случайно нямате големи планове да изчезнете за фестивал, всъщност има и еднодневни събития. Ето, например, 13-ти е Макс Кавалера в Маймонарника, така че това е едно нещо, което предстои. Преди това пък на 11-ти контрол и ревю отново на същото място.
1: На лайфа на Макс Кавалера няма как да не видим Макс Александров.
0: Би трябвало да е на първи ред, ако не ме... Тоест, ако нещо не го възпрепятства генерално, защото не мисля, че е имало концерт на Макс Кавалера, в която иде от групите му, на който в България, на който Макс Александров да не е бил на първи ред. Оп, секунда, чакай. Оп, задръж. Не знам защо изчезна връзката ни. Кажи пак.
1: Казвам, че единствено вариант е да е ритъм кладбанът на Макс Александров.
0: Секунда, чакай. Имаме... Чуваме ли се в момента?
1: Да.
0: Добре, да, Макс Александров няма да рита камбаната, обещал е.
1: Няма, точно така.
0: Така че, да, няма как да се случи и това нещо. Секунда, извинявай. Имаме тук малко технически драми в, от моя страна, разбира се, както обикновено.
1: Това 13-ти се пада по понеделник, да?
0: Yes, sir.
1: Понеделник. Това е много добре, защото ако беше във вторник, ще да има ниско в конфликт интереси, но това е вече...
0: Но защо? Какво има във вторник?
1: Защото синия отбор играе реванш за Шампионска лига.
0: Аха!
1: Вечерта на стадион Бъргеспорът във столица.
0: И разбрах, да. Там вече драмата ще бъде, ако наистина се беше за всяко, драмата ще да е доста сериозна според
1: мен. Да.
0: Но това само вие го знаете, нали? Ние да просто смъртните да така леко...
1: Това само ние може да го разберем каква мъка е.
0: Точно така, да.
1: Да
0: само...
1: се случи тия неща.
0: Какво беше? Само аз и знам на мен какво ми е.
1: Да, не, точно,
0: така ли беше репликата, нали? Не се лъжи.
1: Не, бе.
0: Само аз и знам на мен какво ми е.
1: Каквото ми е на мене, само аз си знам какво ми е.
0: Ама да, да, благодаря за уточнението. Да. Звучи още по-добре. По-правилно, всъщност, звучи така.
1: Така трябва да бъде.
0: На мен какво ми е, само аз и знам на мен какво ми е. Нещо такова беше. Да, да, да, да, да. It's good, it's good. Ами, Пепушка, добре да...
1: Да.
0: Останете на мира, няма да политизираме тази седмица. Аз започнах с малко...
1: Какво да политизираш? Става страшно просто.
0: Да, точно за това не знам дали има смисъл да навлизаме. Но пък ето, замразихме договора с Боташ за 15 месеца, докато дойдат местните избори.
1: Аз имам чувство, че има някакво страшно напрежение такова да се акумулира. Не само тук при нас, а и навсякъде all over the fucking world. И това напрежение е като един вулкан или като някакъв огромен цире и няма как да не се взриви. Но лично аз съм в очакване на този взрив.
0: Да, само че...
1: Да, да, но не се окажа прав, разбира се.
0: Има вариант да гръмне нагоре във въздуха или надолу в коляното. Като гледам на къде отиват нещата, ще гръмне надолу в коляното, така че...
1: Ще видим.
0: Но в крайна сметка ние бългетата, ако не се застреляме в коляното, кой...
1: Абе, кой спе ние за такова? Важното е да има там за...
0: Да, бе, за хляба, за хляба. За хляба, да има... Не се притесняйте вие за тия сложните работи, да. Ами, Пепушка, много ти благодаря, че се включи в това радио издание.
1: Както се казва, Поляшки Шопски край няма золоти.
0: Какво не? Какво? Какво?
1: Няма золоти.
0: А, няма золоти, да. Не, не знам на Трънски как е там, сигурно още по-специално.
1: Там още по-зле, по-плак.
0: Да, да, да, да, да.
1: Добре.
0: Значи да, следващата седмица да се чуваме, а последващата вече с реални доноси от гръцка
1: реални,
0: страна.
1: Реални вчепътления.
0: Есте.
1: Да, добре.
0: Безкрайни прегръдки и благодарности и до скоро, мистер Питер.
1: До скоро, много успешно продаването, разбира се.
0: Да, благодаря ви. И на вас също. Да ви се връща тъпкано.
1: Айде вас.
0: Чао. Мистер Петър Будлев, ние продължаваме с още хипи музика. Между другото, едни от моите любимци, може да ви се струва странно, на някой от вас поне, но една от групите, които обожавам от този период е ето тази. Тя се казва Fleetwood Mac.

Знам, че ви убивам от хип и музика. Някои от вас, слушателите на Пришелеца 21-12, едва ли очакват точно това, но моето размекнато лятно сърце е в такова настроение в момента, но прекратявам за момент с тази насоченост, тъй като знаете, че като всяко друго нещо в Вселената, нещата се развиват паралелно на няколко фланга. Няма да ви пусна естествено нещо на Пантера или Годжира или Мешуга или така нататък, или Кенибъл Корпс, например. Напротив, оставаме в този дух на времето, може би не точно в тези години, но нещо писано горе-долу по това време. Едно изпълнение, което е отвратително любимо за мен. Слушаме Roundabout, обаче онази версия на Yes в онзи акустичен концерт, който те излъчваха, т.е. беше сниман в зала и излъчвам в няколко киносалона в щатите едновременно, т.е. лайв, още преди ерата на интернета, преди ерата на това да седиш на телефона си, където и да намериш за добре. Всъщност хората са си купили билет, за да седнат в киносалона и да слушат наживо групата в най-различни щати, предавайки от сега ще ви изложа коя зала беше, но в крайна сметка това няма никакво значение към музиката, която ще ви пусна. Слушаме Yes, Roundabout, акустик. Over to Mr. Steve Howe on guitar, please.

не е лошо, нали? Докато сме на акустична вълна, оставам с още един от вечните хипари в мое лице, т.е. в моето виждане и едно от най-любимите ми негови изпълнения. Техни, да кажем, защото винаги говорим за... не винаги, но да, често говорим за фронтмена, а всъщност цялата група е тази, която носи заслугата за ето това разкошно произведение. В случая са двамата, де, вокалистът и китаристът, но... пределно ясно ще ви стане веднага. Може би не. Добре, нека да опитаме с нещо друго. А защо не искаме да изсвирим това? Ето го. Добре, връщаме се към план А. Много обичам да се връщам към план А. Good evening.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатълската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FructMix в Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.

Нямаме да зверски много попадения в хипи атмосферата в България, въпреки че да веднага се сещам за няколко от тях, но постоянно ви повтарям за това колко много музика се прави в България. И между другото, искам да ви кажа, че с завидно качество последно време, което до голяма степен ме вдъхновява, защото една такава среда ти дава стимул да помислиш, пък и аз мога да направя също да дам от себе си още нещо. Знаете, че много, много, много рядко се възползвам от ефирното време, за да пускам неща на Открю, в които участвам. Не заради друго, защото мисля, че е доста нарцистично да го правя поначало, но понеже естествено много голяма част от вас мои приятели, а пък много трудно отказвам на приятели, понеже имаше меко казано молба да го направя с следващата песен, мисля, че е удачен момент да я вмъкна в тази хипи обстановка, тъй като и самото парче според мен носи дух в този стил. Песента се казва A Dog Without a Name и е от онзи мокър акустичен концерт, който знам, че тези от вас, които са присъствали, до ден днешен го помнят доста добре. Ето го.

И докато сме на българска вълна все още, нека ви върна. Това е малко по-далеч от хипи историята, но пък съм сигурен, че създателите на тази музика много добре са на, как да кажа, навътре с цялата тази работа. Пускам ви Time Machine и What Remains. Създадено в България.

последни минути в това седмично издание на Пришелеца 21-12. Все още нямаме конкретен план за следващата седмица, но разбрахте, че последващата ще очакваме нашият член-кореспондент господин Петър Бодльов да се включи с актуална информация от гръцкото Черноморие. Да продължаваме с още хипи вълна, да, тъй като мисля, че е доста приятно. Между другото, аз абсолютно се разпокъсвам в всичките имена на изпълнители, които искам да ви пусна, а да не говорим за колко прекрасни песни са написали всички тези хора. Не знам защо продължавам да бъда леко отблъснат от Creedence Clearwater Revival, може би заради името. Преди време четах една книга, между другото, откъде идват имената на групите, и да ставаше въпрос точно за от онези години нататък, за 60-те, 70-те, 80-те, историите зад имената на всяка една от групите. Беше адски интересна група. Между другото, Чикаго, ако не знаете, е група, която е трябвало да се казва Chicago City Transport, защото са го видяли през прозореца на къщата, изписано на страната на един от автобусите в Чикаго. Естествено, компанията в последствие ги е заплашила да ги съди, и затова Чикаго City Transport Company става Чикаго. Но това е само една част от отвратителните истории. Между другото, има адски тъпи имена, колкото и странно да звучи, които толкова са набили вече в нашите съзнания с музиката, която са написали, че дори не им обръщаме внимание колко са глупави. Наистина, нека мога да ви кажа само една дума. Кис, например. Групата Целувка, която, съжалявам, но е една от най-яките банди на вселената. И въпреки това се казва Целувка. Това си е абсолютно тяхна работа. Както казах, нито моето, нито вашето мнение ще промени ротацията на планетата от днес утре, така че дишайте спокойно. Следващата песен няма да е на Creedence Clearwater Revival, ако мога да го произнеса още по-отчетливо, би било по-добре. Смисъл, как може да не обичаш Allman Brothers? Не е това, което търси, но може да го слушаме поне докато го търси.

Понеже Пепи преди малко спомена да, дали все още съм пуснал Уили Нелсън, не, още в това издание не е прозвучал Уили Нелсън, но пък мисля, че сега е добър вариант да опитаме да чуем нещо с негово участие, като например и Джони Кеш, и Уейлън Дженингс, и The Highwaymen, и така нататък. Ето го парчето, мисля, че би трябвало да го познаете, ако не... Shazam.

И както винаги по това време тази седмица наближава момента, в който, т.е. дойде момента, в който трябва да си кажем довиждане за още една седмица. За тези от вас, които бяха с нас, ви благодаря за отделеното време и внимание, уважение и така нататък и така нататък. Знаете, че съм много принципен в това отношение, защото знам какво е да харчиш време, енергия и така нататък, да посвещаваш на определено нещо. Затова благодаря на тези от вас, които прекараха време с Пришелеца 21-12 и тази седмица и с нашите умоизлияния, както обикновено. Казвам ви довиждане. Раздаряме се с една песен, която мисля, че освен от една така продължение на хипарството, носи послание, което отзвучава от момента, в който е написано до ден днешен. Писана за друг президент, но мисля, че и в момента е достатъчно актуална. Слушаме Dear Mr. President и Pink. Чао! Бъдете здрави, умни, добри, ако може, па се обаждайте, както се казва. И не забравяйте, че ако слушате второто издание на второто повторение на това радиопредаване, Джитбол започна.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: От създателите на G-Pop.
6: Една легенда се завръща.
7: Отново G-Pop.
8: Сега.
9: G-Pop се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
10: Нариямана и хакшу нака. Ожиги した. Томи то мейсей. Соре ни мацуваре ироиро на ии кото. Окаге сама. でもそれは

0: take it to the flow now, ooh. Hoops, Spurs, boots. To the flow now, ooh.
1: Сега, не знам дали е много подходящо да започнем с рок.
2: Аз очаквах малко по-друго начало, но вероятно си го запазил за след секунди.
1: Не зная за какво говориш дори.
2: За човека, който е спял Hello Piggy, който става на 70 години и се надявам, че ако го пуснеш, тази песен няма да бъде възприета като поздрав към вероятната бъдеща президентка, която сега изпълнява длъжността. Идиотова, имам предвид. Но понеже Блеки Лолес става на 70, може би е добре да го отбележим поне.
1: Както казва той при една от срещите.
2: Този висок човек.
1: Аз му казвам, you are so tall.
2: И а, това казва, е този случай.
1: Да, и той казва, what would you expect? Но с адски тънки и бледи крака. Той нарече Обама комунист по нашето радио. Комунистите.
2: Комунисти.
1: Бляки.
2: То няма други вече.
1: А, Дона, I wanna be somebody. Най-великото е, както казваш, сектор Ф. Ние тръгваме на
2: Дебертен,
1: един фестивал към Атина. През нощта ще пътуваме. Аз ще пия, той ще управлява. И сме вече на раздрънканите павета на булевард Цар Борис 3, както казват някои.
2: Да.
1: И Ф казва, е са нема кой да ни спре на бримчва. А, wanna be somebody in the moment.
2: Да.
1: Слънчо гледа на един ницифайк. Ф щеше да умре от смях. Са нема кой да ни спре буквално.
2: Да,
1: 10 секунди.
2: Имаше ли, а сега какво правим?
1: Не имаше.
2: Моля, питали, сега какво правим?
1: Ми не помня, аз вече бях почнал от Рома.
2: В тези 20 секунди ти вече беше успял.
1: На с големи глътки, защото Оперник, приятелите, вече...
2: Така, така.
1: Бе, какво стана с нашия?
2: Ами...
1: Голямия наш? Къде е той?
2: Празнува.
1: Какво?
2: Мощни ваучери и подаръци за рожден ден. В Югозапада.
1: Българския Югозапад.
2: Български Югозапад. Да, в района се на Пиринската Бундеслига, само че не е отишъл за футбол. За...
1: Релакс. За отдих.
2: За релакс. С
1: отдих.
2: Книжка. Музичка.
1: Слушалчици.
2: Да, телефон. Компютър.
1: Телефон.
2: Скъп лаптоп. Нов. И така.
1: Имаш ли принос?
2: Не.
1: Защо?
2: Ей,
1: са. Ти имаш ли, бе? Аз бих искал, но не мога.
2: Еми, говори за двама в такъв случай.
1: Да, ти си пропира всички пари по най-скъпите курорти.
2: Моля?
1: На южната ни съседка.
2: Бих казал, че в един от най-ефтините, но на супер място.
1: Цени народни.
2: Еми, да. Всъщност да.
1: Виж какво, веднъж се живее.
2: Е, и това е така.
1: Има го и този момент.
2: Но интересно е, че доктор Василев, когато засекох в...
1: Абе, това е адски странно. Защо се виждате вие? Вие тук не се виждате толкова.
2: Е, колкото айде, де.
1: Случайно.
2: В така доста приличен ресторант в този ефтин курорт.
1: Ага, в най-скъпия явно.
2: В най-скъпия ресторант
1: те
2: в този ефтин курорт.
1: Те за това не,
2: така
1: не
2: да го
1: обичат,
2: наречем.
1: Те за това не ни обичат нас, българите там.
2: Но в интерес на истината, най-скъпия ресторант и най-добър, може би, в този ефтин курорт беше с 10-15% по-скъп от другите кръчми, не повече.
1: И това не е малко.
2: Ами, доста нормално, според мен.
1: Това е новата ти нормалност, явно.
2: Да, да. Искам да кажа, че не беше толкова скъп, даже изобщо.
1: Важното е да се живее.
2: Веднъж се живее, както каза ти, в това предаване, за което не сме казали още.
1: Джитбол започна.
2: Именно.
1: Паметника на културата си е тук. Какво ще има? Днес, освен на големите ми вълнения, преди третия сблъсък между Южноафриканския национален отбор по ръгби, Спрингбокс и новозеландския такъв All Blacks.
2: Те не могат да бъдат засенчени от нищо, но все пак тук ще има и футболни теми малко по-късно.
1: Васайл Колев.
2: VasilKolev.com.
1: Бе, нещо става, се появи. Нещо става в любимия му Топман, но ще разберем когато да, той
2: това,
1: се появи.
2: Да, и това е много интересно.
1: Те... Майко мила, да. Каква страхотна се оказва комбинацията от уиски с
2: и хора сте вие,
1: ирландска бира. Ху-ху, в една чашка. Е-е!
2: Аз съм пред тежка дилема, тъй като мислех да
1: дилема
2: управлявам...
1: Дилема на Иван Вълков.
2: МПС. Късния следобед.
1: С теб сме бубе.
2: Да, да. Без такива. Без такива. Сега имаме и план Б, разбира се, тъй като госпожата Бакова има
1: уменията да управлява самолет.
2: Да, много повече опит.
1: Напоследък.
2: Управлението на същото това МПС.
1: Ти дълго време не караше, после какво ти стана?
2: Еми, да не съм луд да имам кола тук в центъра, брат, че по цял ден да се чуя къде я паркирам.
1: После като не видел.
2: Не, като не видел, ма да може.
1: Върти ги е вреко. Да. Даже мен ме закара.
2: Абе, аз трябва вече.
1: Що не станеш такси?
2: Еми, да, вече. А, до Пловдив с фивката, да. Ей, къде е фивката? Върна ли се?
1: Откъде?
2: Беше на рожден си ден. Го нямаше тук.
1: Да, върна се.
2: Ай, беше в Нидерландия, беше, нали? Брат. Или не?
1: Не, беше в Княжево. При дамата на своето сърце.
2: Абе аз, нали, тя, понеже студентка, бях забрал, че е ваканция.
1: Е, свършват ваканциите скоро.
2: Да, да, да.
1: В България включително.
2: Да, да, да, да. Е, добре. Как е изкарал рождения си ден? 20-та си годишна.
1: Мога да ти кажа как започва 20-та му. Търкаля се в леглото цял ден. Мрънка, пие, спи.
2: 21-та как започва?
1: Да. Аз това на колко си започнах 21-та.
2: А, това ми е любимо, да.
1: Нищо не мога да се сравни с една хубава книга. Като подарък за рожден ден, както казваше Глигандъра.
2: Така, и добре, ясно.
1: Само помириши комбинацията.
2: Много ме дразниш.
1: Да, знам. Помириши комбинацията. La combinación. La combinaison.
2: Това е като...
1: А?
2: Значи, браво.
1: Опушено.
2: Много браво, браво.
1: Опушена бира Мърфис.
2: Не е опушена, да. Да, едва се усе. Ей, браво.
1: Бах ти комбинацията. Леле. Ох,
2: за сега съм железен, но да видим до кога ще издържа напрежението. Рангел Шарков действа ли по задача?
1: Iron Man. Надявам се, под зоркия поглед на същия фих.
2: Представяш си в момента, в който го помоля се премести. Каква?
1: Кого?
2: Атакаш си навлече. Еми, търкалящия се в леглото ви. Да премине на диван. Диванча прас също не е лошо.
1: Под юрган. Абе аз това, между другото, не съм много сигурен как се пише. Дива.
2: Диван, бе.
1: Диван като
2: диван. Диван като диван.
1: Чапрас
2: като или чапрас.
1: А не ли диванча? Прас.
2: Е, това не е като ванча, дойче, бе, да моля.
1: Аз винаги от това си
2: мисля. Добре.
1: Чакай да видя какво е диванче. Това е като Коско Джамити. Коско Джамити.
2: Кога е ръгби мача? В събота от колко?
1: 18:10.
2: Традиционно.
1: Станало вече традиционно, да.
2: Добре. Ще пускаме ли бляки?
1: Да, чакай само да видя диван, че прасче ще умре.
2: Докато го търсиш това, за да проверим строя.
1: Диван, чапрас.
2: Да.
1: Какво значи чапрас? Е, това е въпрос.
2: Питай Андрей Чапразов. Който предполагам, че е починал, защото беше възрастен актьор на времето. Чапрас е френска дума, тъй като ударението е на последната
1: поне
2: сричка.
1: А диван е руска.
2: Да.
1: Диван,
2: чапрас. Ще ти седим тук, диван, чапрас. Е, това е. Аз съм
1: означава
2: на дивана.
1: Да си в готовност.
2: Да. Ето както съм аз.
1: Обаче сърбите имат същия израз, но наобратно чапрас диван. И тук идва интересната част. Двете думи по-отделно съществуват в турския, но словосъчетанието не. Да стоиш в готовност, да се изправиш, да се изтъпаниш пред някого или до него и да стоиш.
2: Да, да е малко в идеята. Аз сега ще чакам тук да... Нали.
1: Чапраз, в смисъл на елемент от колан, има заобиколен произход. На турски чапраз значи кръст. Като наречие означава кръстосано на страни на верев.
2: Този смисъл кръста, не християнски кръст.
1: Затова е елемент от колан, защото е всъщност закупчалка. Става се по-сложно и се по-малко разбирам. Така се затваря коланът с чапраз на кръст, нещо се слага. Дали чапразът е украсен или не, въпрос на свободен избор. Но чапразът е скръстването, заставането напреки. Сега да обърнем внимание на дивана, мисля, че няма да му обърнем никакво внимание.
2: А сега чат GPT ли е? Какво е?
1: Не.
2: Уикипедия.
1: Ние имаме значението му на канапе, защото в османските учреждения имало миндери. Става се по-сложно,
2: така.
1: На които са сядали чакащите да бъдат прияти. Тези миндери с подплата и възглавници са получили названието диван, но всъщност диван е самото учреждение съвета. Не само най-висши орган, но и изобщо управленски орган. Не мога. Спирам да мисля по тая тема. Диванче прас.
2: Баско. Добре. Да преминем към спортни събития, ако искаш.
1: Има ли спорт?
2: Еми ти ще кажеш, а
1: колега
2: нашите вълнения, ръгби вълнения, може да започнем с тях.
1: Да, защото...
2: Ей, за една бройка да съм аз с такава фанелка, с която си ти, ама се явих с друга.
1: Слушат ни от банята, отговаря Ranger of Death.
2: Така... Да, тази фанелка щеше да е добър поздрав към него.
1: Имам някакво гадно петънце тук и не мога да разбера от какво е. Може да е...
2: Бяло?
1: Може да от Мимас. Те там, нали, дават един бял сос, дето според шеки те...
2: Мога да си правят каквото си искат. Според... Да го разрежат или сгъстяват, зависимо с как е направен.
1: И в зависимост от моментното здраве.
2: Да.
1: Изхвърлящия.
2: Да. Да.
1: Еми, това е положението. В 18:10, третия матч в най-голямото ръгби съперничество на земята, след като преди две седмици новозеландците спечелиха в първия двубой, вторият миналата събота беше взет с едва 7 точки разлика или едно пълно есе. Разлика от отбора на домакините Южна Африка. Сега предвид продължаващи някакви проверки за сигурността на полетите, онзи толкова скандален ниско прелетял рояк от два самолета, на практика...
2: Цялата българска авиация. Военна.
1: Окей, една трета.
2: Добре.
1: Но те всъщност са граждански самолети, тези, с които летат. Не са...
2: Цялата българска гражданска флотилия.
1: Ще... Въздушна флотилия. Няма да има самолети в матча и всъщност, както се казва, не можех да съм по-малко загрижен за това.
2: Добре,
1: някой беше изчислил, че тъй като в най-ниската част в полета на самолетите преди началото на матча от Air Link, това е южноафриканската авиокомпания, той е стигнал на 12 метра от покрива на стадиона.
2: Верно ли бе?
1: Да.
2: Я са прекалили.
1: Това е цялата тема.
2: Някой аз мислих, че поне 50-60 метра и пак се плаших.
1: 12. И затова някой беше изчислил, че това е там 6... То е малко повече от 12, защото беха изчислили, че това е 6 пъти един върху друг играч с номер 4 на Южна Африка е Бенет Зебет. И ако той е сложил, ще ли да му отрежат главата, например, с този самолет. Интересното е, че даже Рангел Шарков много се вълнува от този слух, който може да се окаже съвсем верен.
2: Рангел Малчугански.
1: Следващата събота на 12-ти ще бъде последният, четвърти сблъсък в тази поредица, като той, както вече имахме възможност да кажем неведнъж, ще си играе на неутрална територия в Балтимор, в Съединените щати. И за това... Традиционният час 18:10 българско време ще бъде полунощ българско време, т.е. събота срещу неделя, защото той ориентира към американската публика. Това, което Рангел Шарков много му харесва, е, че двата отбора ще пътуват в един и същи чартерен самолет от Южна Африка. То пък оставаше да летат по-отделно, яти, с водородни отпечатки.
2: Да, това да не е Грета Тунберг, че да лети самостоятелно.
1: Тя ще отиде с сал, ако трябва. И така, големи промени в схватката на All Blacks от Нова Зеландия. Но пък за сметка на това, три четвъртната си остава същата. С машините Джордан и Димак с номер 14 и 15, Рой Гард и Лав ще бъдат на ключовите разпределителски позиции 9-10. Саша ще играе номер 10 в старта на Спрингбокс, а пък Честин Колби е поставен с номер 15, но всички много се шегуват след това, което да прави миналата седмица. Раси Ерасмус, треньорът на Южна Африка, той ги смени буквално минути преди матча, тези, които беше обявил официално. Нали, знаеш как се правят тия малки плакатчета за социалните
2: мрежи?
1: Още
2: предишния ден даже се правят.
1: Оня ден обявиха или всъщност вчера...
2: Извинявам се на всички, които биха потребили израза предния ден.
1: Официалните платформи на Световната ръгби федерация, World Rugby, ги публикуваха и имаше такива иронични подсмихвания отдолу. Да, даже World Rugby верва ли си, че това е състава на Рас и Ерасмус? Както припомних в понеделник, някои по-шеговито настроени световни ръгби фенове наричат треньора на Южна Африка Доналд Тръмп на ръгби. Моите светли чувства към този матч са засенчени от едно черно облаче на съмнението, че All Blacks няма да могат да го вземат, но може би това е да се презастраховаш емоционално, нали се сещаш?
2: Да, да.
1: Защото е много важен този матч. Ония в Америка е друга история. Там всъщност сериите реално утре ще приключат, защото нали, те могат да завършат 2-2. Може би и така точно ще завършат. Все пак това са двата най-сигури ръгби отбора в момента в света, а и за всички времена. Не, че не могат да завършат и 3-1, разбира се, но е важно кой ще вземе този, защото после извинения, ми то в Америка, ми то часовата разлика, ми то. Не, че има някакво значение, сигурен съм, че момчетата ще дадат всичко от себе си 100%.
2: Така.
1: При всички случаи матчът сам по себе си, дори извън схемата, че става дума за поредица от сблъсъци, е интересен. Поне първите два бяха много интересни за гледане. Нали, в крайна сметка това е най-важно.
2: Не, най-важно е здравето.
1: А, нашето при това.
2: Да, именно.
1: Добре, сега вицето виц ли е?
2: Копене, как е възможно? Няма вице, което да не е виц в тази кампания, според мен, но това е друга тема.
1: Да говорим за спорт, колега Стойнов, баскетбол.
2: А, да, благодаря ви за хубавия въпрос.
1: Той Камен, нали все пак предупреди, че е в известен застой.
2: Ей, какво значи, че е в застой? Че предстои застой на български баскетбол.
1: Ами, това ли е казал? Да, че да. Малко мъртъв.
2: Да, след победата момент над Румъния и еди кво си, еди кво си, и еди кво си, еди що си. Да. Е, сега ще ни каже, надявам се.
1: Здравейте.
3: Стига си чатил.
1: Да, стига си чатил с красиви момичета.
2: Бамбини, с слънчеви бамбини.
3: Красиви момичета, не знам колко има. Аз си стоя в стаята и ви чакам да се обадите, да се вика.
1: Ага, има ли комари?
3: Не. Отчудващо, но
2: ние не сме обещавали.
3: Че не ме е ухапал нито един комар за вече 3 дни. Четвъртия днес. Ами,
1: ако във верите ти натече кръв и алкохол, разбирам ги.
3: Това всъщност е една много стара теория на Лития Липиев. И той казва, че според него комарите са алкохолици, защото и двамата ни хапят адски много.
1: Добре, ти рече как си?
3: Отлично се чувствам, много съм добре.
1: Колега Якиев...
3: Тук от не знам си колко време. Между другото, колега Стойнов, знаете ли, днес гледах един подкаст на Дарик Радио, в който Стефан Станчев си говореше с Алекси Сукачев. И Алекси Сукачев ви спомена с добро. Разказваше как сте коментирали испанско първенство в телевизия 7 дни или нещо и такова. Напомня вече точно какво каза.
2: Стефан Станчев кога въобще има с подкаст в Дарик?
3: Не Стефан Станчев, да го пусти. Стефан какъв беше он?
2: Нямам представа.
3: Да, Стефан от Дарик.
1: Да, разбирам, че наистина си...
3: Стефан Стоянов, пардон.
1: Наистина
2: не го познавам,
1: си много добре.
2: Но Алекси Сукачев го познавам.
3: Добре, абсолютно. Само ето ми е запушен носа.
1: Пак ли?
3: Какво мога да ви бъда полезен?
1: Има ли баскетбол?
3: Ами, има някакъв баскетбол, да кажем, едно от интересните събития е, че легендарният Златин Георгиев Голди, малкият син на великата Петкана Макавеева и брат на Торо, бивши капитан и двамата на отбора на Левски, а Торо между другото и на ЦСКА, Златин обяви, че прекратява баскетболната си кариера, след като игра 25 години професионално баскетбол. 7 купи на България, 2 суперкупи, спечелена Балканска лига, 500 отбелязани тройки в сезам Националната баскетболна лига и в момента все още е на 41 години, не е стигнал вечното число на отговора на всички най-важни въпроси на света покрай Дъглас Адамс, но решава да прекрати кариерата си, иначе беше и капитан на рилски спортист, като спечели 3 купи на България, 1 суперкупа. Това е историята на този великан, абсолютен, много готин агент, на наш приятел от 100 години. Това е българската новина. Другата е, да кажем, че Васил Христов, който беше треньор на Балкан през миналия сезон и го смениха преди да станат шампиони, след като не успяха да се класират за финала на Купата на България. Една драма загубена с една точка от Черно море. Сега влиза в тренерски щаб на Рилски спортист и става спортен директор на школата. Васето Христов е мой за първи път работа това в Рилски спортист, но той е един от най-свестните млади български треньори. И 7 контролни матча обявиха пък от Берой, че ще направят. А пък Спартак Плевен още имат в състава си най-добрият гард, може би, в българското първенство от миналия сезон, Джейла Маклауд. Друга добра новина е, че така наречената суперкупа на Евролигата, която предстои съвсем наскоро, мисля следващата седмица в Дубай, ще се излъчва пряко отново в Макспорт и ще имат студия за мачовете на Олимпиакос, т.е. със сигурност за полуфинала, а пък за финала, ако Олимпиакос се класират. Това също е яко, готино и почва баскетболния сезон. Лека по лека продължават най-различните отбори да правят трансфери, да се формират, но като цяло общото трансферния период, особено в Европа, съвсем скоро ще приключи и ще чакаме, естествено, да видим как ще започне новия сезон.
1: Едно момче като картинка, което ние следим отблизо, Алек Жеков, може би последният действащ баскетболист, който е влизал в своето наше студио тук, онази вечер ми потвърди, че е сключил договор и ще се състезава през новия баскетболен сезон.
3: Да, новия член на Националната баскетболна лига. Аз не знам, но поне аз не си спомням някога в НБЛ да има отбор от Дупница. Това е Политехника. Алек, още като беше в нашото студио, леко, като че ли малко намекна, ако говорим това интервю, ще видиш, че там има един момент, в който той казва, че преговаря и това беше общо взето едно от важните неща, които каза по време на последното си гостуване при нас. И разбира се, когато говорим за баскетбол, трябва да отговорим, ето сега ме пита и Николай Господинов, който е треньор на женското направление от доста години, един от най-атлетичните български играчи в последните години. Така че да кажем, че започва световното първенство по баскетбол за жени и то започва днес, на 4-ти. И единственото, което можем да кажем на нашите слушатели и на зрителите в България, които се интересуват от женски баскетбол, е, че за огромно съжаление нито една българска телевизия няма да излъчва това чудесно първенство, в което само в отбора на щатите е пълно със супер звезди, да не говорим за тимове като Белгия, Австралия, Франция и Испания, които са всички с много сериозни звезди в съставите си. Днес играят също така отбора на Япония, много интересен. Япония играят срещу Мали, днес Съединените щати срещу Китай в 3:15, Австралия с Пуерто Рико, Корея срещу Нигерия и така нататък, но това, което можем да кажем е, че има една платформа, която се казва Кортсайт 1891 година, годината, в която е измислен баскетбола, и тя влезе в последната година в друга голяма платформа, така наречената The Zone, в която всички знаят, че има адски много професионален бокс, да кажем. И Кортсайт 1891 година предлага адски много от най-интересните матчове, които се играят в рамките на турнирите на Международната федерация по баскетбол ФИБА, включително световното първенство, включително световните квалификации, които се играха миналата седмица. Имаше невероятни матчове в понеделник в Атина, Гърция и Испания играха с продължение, гърците спечелиха, Сърбия биха в Италия с Болния, Никола Йокич, дори треньора, новият треньор на Сърбия, Душан, внимавайте фамилията, Алин Пиевич, после след мача потвърди, че Никола Йокич е бил доста болен, но не е искал да напуска терена. Той искал да го смени, да му даде почивка, така и иначе сърбите дръпнаха по едно време с 10-12 точки. Много добър матч направи един много нахален гард, който игра миналото година с ЦСКА Москва, Селти в Дубай, чай, че ми забравих името, въпреки че нали, трябваше да забравя поне едно име. Иначе нямаше да съм аз. И всичките тия неща могат да се гледат The Zone с под Слав Шкорт сайт 1891 и това е единствения начин да се гледа баскетбол. Така че пълно е в момента започва страшно много интересни неща и самото световно първенство по баскетбол с жени аз лично препоръчвам на всеки, който иска да види как се играе така наречен фундаментален баскетбол. Жените са много по-дисциплинирани, правят по-малко глупости. Има заради много характер, как се казва, особености на женския характер и много обрати. И е много, много интересно. Така че, освен това, могат да се връщат мачове. Извинявайте, че правя тази реклама в ефир. Но това е платформа, която са нищожни пари годишно. Всеки, който се интересува много от баскетбол, би могъл да следи. Особено най-вече за мен най-интересното са националните отбори.
1: Веднага Тодор Кондов се включи в платформата Teams, чрез която нашите слушатели общуват с нашето студио, с констатацията, кедърът е номер едно. И
3: Боже Господи.
1: Задава въпрос, какво да очакваме в неделя от кедъра?
3: Ами, честно казвам, аз в неделя не съм мислил точно какво още правя. Защото тази седмица пък сме случили Христос, много ще си говорим за двамата заедно и съответно сигурно ще има повече футбол. Разбира се, ще има US Open и Уелтата на колезачната обиколка на Испания, но освен Иво Иванов не съм мислил други гости. Естествено ще споменем, аз се надявам утре вечерта да успея да се прибера до 18 часа, за да можем да споделим заедно и матча, който ни очаква между Южна Африка и Нова Зеландия, защото миналата седмица се прекарахме много добре. Това мога да кажа за сега за предаването по Радио София. Опитвам се, че си остава телефона само на страни.
1: Защото ще се гмурнеш в басейна, нали?
3: Не, боляна е на басейна. Аз мисля, не съм си остава на климатик, нещо вчера малко ми изгоря лявото рамо. И това е общо. Зато не знам какво друго да ви кажа.
1: Ми, иначе как си?
2: Успех на предаването, кажи ми сме готови.
3: Не трябва да забравяме, че започва европейското първенство по волейбол за мъже. Беше теглен също така жребия за новия сезон в така наречената висша лига в българския волейбол. И общо взето това е факт, че не знам нещо. Не мога да ми налепят релетата. Много готино е в Сандански. Имат много хубава баскетболна зала. Също тя е спортна зала, но се играе баскетбол в нея предимно. Запознах се дори с един треньор.
1: Здравейте.
3: Има в парка Свети Вратиш, който е много хубаво място. Обиколи го на души на шир. Тя около пъти да си правя любимите крачки. Има баскетболна игрища, на която деца играят до 9-10 часа вечерта, защото има макар и слабо осветление. Но

0: европейски шампион от Рим 1983 в скоковете от трамплин. Петър Георгиев Пупича, където са тренирали хора като Августин Саракински, Даниела Капустянова, Валю Колев, Сашо Михайлов и така нататък. Сега е тотална развалина и тази гледка мен доста ме потисна. Това е историята, в която Алипи става носител на купата на България по скокове вода като треньор. Точно на този басейн, когато нашия приятел, вече колко мога да кажа, нашия общ приятел и с колко, Валю Колев, се явява като индивидуален състезател, а трябва да има треньор. И няма треньори, те записват с протокола треньора Липия Липиев и Валю Колев печели купата на България по скокова вода с треньора Липия Липиев, която е една знаменита стара история, която нямаше как, когато видя тази кула да не се сетя за нея.
1: Легенда на два спорта, на гребането и на скоковете
0: да,
1: вода
0: легенда,
1: е Липи.
0: Да, той, не знаеш това, което той казва, за, че бил две жени се карали за него и всяка викала вземи го ти.
1: Отличен край на нашия разговор, тъй като е време за полезните съобщения, за които
0: Каме
1: на Липи е в драпа.
0: Толкова увлекателно
1: така
0: беше.
1: Така
2: благодаря,
1: е.
2: Поздрави.
1: Поздрави на Боряна, снимката е тук.
2: Да.
0: Чао, чао.
2: Това беше Чичко Алипиев, пряко от Sundance Kid.
3: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Обичам Мони Панчев.
9: Мистер Панчев.
8: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
10: Здравейте.
11: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио Танграм.

0: So the last question is going to be political, of course. So Dominator was a very political album. Now it's like America's been thinking about the elections, and now we can see that bands were choosing between the two main candidates in the president's elections in the United States. The question is quite simple. Are you, Blackie, happy with what's happening now in America?
1: Wow, that's a huge question. I mean, what specifically are you asking?
0: I'm sure that you follow all the stuff on the TV. REM got like one candidate that they were going to support. I mean, what's going to happen if, according to you? And are you optimist or pessimist politically?
1: Well, I'm always an optimist, but I really could not tell you what's going to happen, because America is really divided right now.
2: Ето виждаме, че 10 години по-късно нищо не се е променило. Не само
3: Divided България. We fall. Още по-рано.
2: United we stand. Здравейте, да, приятели. Какво?
3: Здравейте, приятели. Вземи микрофон, никой не те чува. Искам да кажеш когато, на всички слушатели когато, за Панорама.
2: Когато в Панорама пуснат Black и Lawless от Wasp да говори...
4: Но не знам кой
2: за
4: какъв...
2: Ами, това е проблема, че не знаеш.
4: Но здравейте, приятели.
3: Тия дойдоха по едно и също време.
2: Те са се целували долу в хората.
4: Да, нарочно се забавите.
3: Да, добре, Васил Колев.
2: Да си измият червило.
5: Здравейте, скъпи приятели.
3: Петър Хераков, .org също е тук. Така, сега имаме въпроси.
2: От слушатели.
3: От слушатели. Нашия редовен слушател Иван Попов пита, а вие, въпрос към Васил Колев, а вие къде бяхте когато?
4: А, е, това е ключовия въпрос на всичко, приятели.
3: Чакам отговор.
4: Еми,
3: Хераков, седай тук.
4: Живота поднася тези изненади от време на време. Нали? Така, заигравка наша.
3: Добре, да.
4: Така, ама виж какво, това е популярен въпрос към мен.
3: Аз бях дължен да попитам.
4: Да, питат ме, не, да кажем на слушателите, които сега не са длъжни да знаят всичките ни глупости.
2: Често ме питат.
4: Това е така въпроса в левскарската общност.
3: А.
4: От истинските левскари са му назовали се.
3: Жалко, че Кедъра го няма, да.
4: Да. Тук. Къде бяхте, когато се случваше еди кво си? Епе, ние знаеме къде бяхме, ама всяко да правим. Ама немаше други, това е лошото.
3: Добре, въпрос от нашия редовен, не толкова редовен, т.е. значи практически нередовен слушател Злати Златев, който твърди, че правилният въпрос към Васил Колев е, но тук понеже има и въпрос, да го приеме като въпрос, вие защо се скатавате от пиене и ядене?
4: Неубедителни покани.
3: Така ли?
4: Да,
2: направи ми предложение, което не мога да откажа.
4: Да, точно така. Точно така, колега от апаратната.
3: Добре, тъй като Васил Колев е поканен на дегустация, а Петър Хераков се е самопоканил на дегустация, мисля, че той може да сипе и на двамата.
2: Мисля, че е крайно време тази дегустация да започне.
3: Да. Тъй като, както правилно предположи Васил Колев при отправената му покана да гостува, колегите от апаратната, значи, са оставили недопито уиски.
4: Винаги има маркови бомбони и изискани питиета.
2: Жестоко е, че Петър Хераков си взе 7 пъти по-голяма чаша за себе си.
5: Другата не ми изглежда много
4: чиста. Обаче не, ама ви сега забележи колко сипа на него, колко на мене.
3: Пак е 7. За него 7 е добро число за това. 7 пъти повече
4: си. Къде беше?
5: И аз бях там.
2: Да.
3: Така, между другото, в предварителния разговор между мен и колегата Върбанов, той се оказа много добре запознат с някои процеси, които текат в Тотнам.
2: Не много добре, просто видях, че
3: така,
2: някакъв човек...
3: За неговите стандарти на познаване на футбол, той показа добри познания по темата Тотнам.
2: Че има
3: Тотнам.
2: Някакъв проблем в Тотнам с някакъв човек.
3: Доста
4: конкретно казано.
3: Едно добро начало.
2: Както казват румънците, ши проблем. Думата проблем е достатъчно болезнена.
3: Да.
4: Да, най-интересно, което казват румънците, но не знам какво значи, казват аич.
2: Тук.
4: Тук ли е?
2: Да. Аич Букурещи.
4: Аич Букурещи. Да, защото аич ние, нали така
3: е. А знаеш ли какво е на румънски да?
4: Не.
3: Да. Напротив, да. А знаеш как е не на румънски?
4: Не.
3: Ну. Но да си е да.
2: А,
3: да е да.
2: Аич Букурещи. Това е, тук е, да. Вие слушате радио Букурещ. Все едно. Аич Букурещи. Ора екзакта ладой патрожумат. Точен час, 2:30.
4: А защото... Да, защото аз съм с усещането, че винаги ти казват, абе взимай това дето даваме, защото аич.
2: Да. А къде бяхте?
4: Когато. Къде бяхте, да, аич?
3: Кажи сега, моля те, какво става в Тотнам, айде.
4: Бе, нищо български интересно.
3: Български футбол и до него ще стигнем.
4: Сменят целият отбор. Сменят да. Целият отбор. Да. Метат ени големи пари, обаче те такива цифри се разхвърлят. Двама-трима. Нали? Ама не мисли, че са от първите.
3: Мудрик са 43 милиона или колко, браво. Да. Да, ма, това е чиста загуба за Челси. Да. От друга страна, много... Челси, знаеш какво сука? 39 играчи това лято са продадени или дадени под наем.
4: Да. Ми те имаха 39. Ема дама беха събрали стотина.
3: И в момента пак са отбора с най-много футболисти в цялата висша да. Лига. Да, 30. Да. Кажете, Хераков, кое защо е така?
6: Защото после влизат наказанията и няма трансфери.
3: Да, ми то сега това са едни сложни процеси,
4: за които стартираха говори,
3: с да. Принудителната продажба на Челси от страна на Абрамович.
4: Да. Не, тук да хвърлиха много пари всичките отбори.
3: Да.
4: Обаче вчера имаше чист баланс и да ти кажа, не е толкова страшно, защото те като кажат 500 милиона примерно е дал Тотнам, еми дава обаче 160 са чистите, т.е. продава.
3: Да, естествено. Да.
4: Така че не е толкова страшно, но пак имаше някакви изчисления, че е заплашен от този финансов ферплей. Нали, в следващите години, там като се класира и така нататък, но виж ко, тук цялата работа, че трябва, мисля, че този пазар, конкретно в Англия, направи така, че хората изведнъж се сепнаха от това, че изглежда идиотски девалвирал, нали, смисъл, плащат се едни огромни пари за неясно за какво, нали, въртат се, те имат пари англичаните, много се размеси според мене там статуквото, нали, като сила на отборите, появиха се сега Левски ще играе с такъв с Съндърланд, който стигна Борнемут, се класира за първа година, Кристал Палас е някакви купи и така нататък. Не, много отбори се оказаха с
3: Брентфорд
4: пари в джоба.
3: Брентфорд се оказаха силен отбор.
4: Да.
2: Брентфорд Марсарис.
4: И сега ще видим какви ще бъдат последствията от това нещо. От друга страна, те привличат и още повече пари, защото виждаме Манчестър Сити вече колко години там се влачи с едно потенциално наказание за 120-30 да, нарушения и така нататък. Така че това е нещо, което така те първа ще има някакви последствия. Това става в Тотнам. Тотнам е част от този процес на дивотията, има много пари и иска да си купи успех, защото ще да изпадне два пъти.
2: Колегата Хераков да. Иска да каже нещо, но не преди да отговоря на настоятелното желание на Камен Алипиев да прочета изразително, че баскетболистката с номер 23 от Пуерто-Рико се казва Сан Антонио.
6: Добре.
2: Прочетох го.
6: Аз друго исках да кажа. Вчера в BBC имаше великолепен материал, радвам в който се. Бяха извадили как инфлацията, това за което говори Васил, влияе на пазара и как преди 3 години...
3: За което говори Васил Колев. Трябва да уточним. Васко. Нали така? Да. А не Васил Върбанов.
6: Да.
4: Къде бяхте когато?
6: И как ако преди 3 трансферни прозореца по-голямата част от сделките над 40 милиона паунда са били осъществени от клубове от Европа, в този английските имат превес примерно 8-2, нещо такова беше. И как Андрея Вилаш-Бош, който беше в Челси известно време, а сега президент на Порто, казва: ние на този пазар вече не може да се конкурираме, защото се борим с клуба като Братфорд, примерно. Вика, до преди 5 години това не беше така, но сега просто няма никакъв шанс. И другото, което беше написано в този материал, много добре илюстрирано, е, че английските клуба вече взимат много по-рано футболисти от Европа за по-малко пари и след това ги въртат помежду си за много повече пари. Дадаха някакъв, който беше отишъл за 69 милиона
2: и мал дал.
6: Брентфорд са го взели при 3 години от Франция и сега го продават за 3 пъти повече пари, защото вече са видели, че става, нали, минала цетката на първоначалното ставане и след това много продават и това влияе много зле де факто на всички останали.
3: А какво Дедзерби, треньор на Тотнам, нещо го То беха питали някаква простотия и той ви казва, ние паднахме с 0 на 3. А, как че този Савинио вече щел да, си, да му пише на фанелката Савио. Да, сетих се, сетих се. И той ви е нормални ли сте?
2: Are you normal?
3: Are you normal? We lost? Да.
4: Абе, не е лесно такия. Да знаеш.
3: Е, виж, как ще е лесно, бе, ти типа, какво говориш?
4: Има нещо друго, че той, значи Лондон е и друга бира изобщо.
2: Лондон is a big city.
4: Да.
3: Лондон Pride има такава бира, да.
4: И там има два клуба,
3: които... Вероятно е кръстена на Челси.
4: Да, той да? Между другото Хераков изпусна, че Виаш Боашин в Тотнам пребиваваше да. Известно време.
2: Той Хераков от
4: Прайд. Не брои за живи, но всъщност двата традиционни клуба в Лондон са, говоря в някогашен Лондон, сега много емигранти, много така, значи са Тотнам и Уест Хам.
2: Другите са нетрадиционни.
4: Еми не са на това ниво, нали? Значи там сега естествено дербито на севера е Лондон и така нататък и така, обаче двата Рвей, традиционни, Наско. Които са подкрепени, единия на изток, другия на север, нали, са Тотнам и Уест Хам. И двата сега имат различен тип проблеми, обаче такава класическа голяма общност, която трудно преглъща някои неща. Трудно преглъща някои неща. И четохме ония ден за там случая, че някакъв на матча Уест Хам Улвс, който страхотен матч, 4 на 2, хубав с
3: всичко, което
4: е атака. Той казва, аз за последен път бях на стадиона, прибира за 7:50, това е всичко друго, но не е футболен матч. Паунда. Да, така, че тук продължение малко на темата от световното лятото. Още има едни процеси в футбола, които са много интересни. Те налазват и България същата работа.
3: Е, така, да, че... просто мащаба е много по-различен.
4: Но тенденцията е също.
2: Тенденцията, да. Разносвачите на храна от Централна Азия.
4: Не, ами не, говоря за всичко. Говоря за всичко, но тук говоря най-вече за това какво ще представлява футболния премиум експириенс.
2: Тук е добре всъщност да кажа, че нашите проблеми в студиото днес ги преглъщаме с съдействието на госпожа Вера Маринова, която бе дарител на тази...
4: Бутилка.
2: Да.
7: Китлибара течност.
2: Да. Китлибара.
4: Да, тази стъклена, ми е сега стъклена
3: удостоверение.
4: Предстои откриване стъклена на стадиона бележка. На ЦСКА след там, сигурно 10 дни, 20 дни, колкото
2: ти
4: е.
2: Ти в кой сектор ще бъдеш?
4: В никой. В сектор Т ще бъда.
3: Така
4: е. Левски влиза така. В Лига Европа, където може би са и благодарни от столична община, че не влезе в Шампионска лига. Защото там от последния матч в Шампионска лига в София 2016 година, мисля, че на Лудогорец, има създаден един чемпионс клуб. Той може би е съществувал, но така доста е ескалирал, в който ти искат 240 паркоместа само за него. И тук са се обмисли затваряне на Цариградско шосе, защото Драган Цанков и Гурко и там
3: Евлоги и Христо Георгиеви
4: точно така, няма да бъде достатъчно. И сега като гледам миналата година игра Испания тук преди да стане световен шампион и едни перденца такива странни имаше се носи в вертеп, нали, на такова там покрити нещо като...
3: Емил Зола.
4: Да, да, абе...
2: Някои казват бордей вместо вертеп, но вертеп е по-хубава дума. Да. Аз много повече е харесва.
4: Да, има повече така семантичност. Да. Та мисълта ми е, нали, че ето това не сме изпитали по такива логистични причини.
2: Ама
4: нали,
2: ето всъщност това е причината. Явно.
4: Ами да, ти представиш сега...
2: Не, това
4: значи...
2: е причината Левски всъщност да не се класира. Саботаж от собствената
4: ами,
2: община?
4: Не,
3: не
4: от собствената...
3: това е патриотично даже, че не създава
4: ами,
3: проблеми.
4: Да, ама не, ти представиш
3: града
4: си...
3: и държавата.
4: А представиш си, нали, да кажем...
2: Патриотични окофлекс.
4: Казват, че не може да се случи мачовете тук и Левски да играе в Шампионска лига в Пловдив, нали, като измерения. И особено в
3: Бургас.
4: Светлината...
3: Е Бургас.
4: И в светлината на Евровизия в Бургас, да, трябва да може.
2: Чичо кмет.
4: Да.
2: Чичко е
4: и представете ли си само какво нещо се случваше тук и като така репутационни щети за общината.
2: Всяко чудо за 3 дни.
4: Добре.
3: Абе, като каза световното и там...
2: То свърши, нали?
3: То свърши, ама как? Ти беше там, нали?
4: Не.
3: Не? Как е възможно? Добре, няма те питам
2: това. Това репутационни щети
4: са. Репутационни щети са.
3: Бре, добре. Но беше на миналото. Добре.
4: Да не връщаме толкова назад на черно-бялата телевизия.
6: Но всички ще бъдем на следващото, ако оцелеем на тогава, защото е у Испания и е много близо.
4: И мароканците ще бъдат там. Защото е в Марокко.
2: Съвсем на място Тодор Кондов се сключва бирата в Осло е по 15 паунда.
3: Да, какво да. Плаче той от West Ham?
4: Да.
7: Е,
4: да.
7: Той е някакъв докеревати.
4: При положение, че ти от Воленга или Лестерон, какво ли име? А?
3: Да, Бран Берген, Викинг Ставангер, Олесунд,
2: Хераков демонстрира за пореден път в нашето толкова близко приятелство неприкрито високомерие към някои професионални съсловия. Той е докер, какво искаш?
6: Напротив, като човек, който от 3 месеца насам няма добре платена работа, напълно го разбирам човека, когато му поискат 7,50 паунда за бира.
2: Така му викаха някои българи на Уейн Руни, без през живота си да са виждали според мен жив докер. Е, то докера, ма докера беше основен пункт по английската телевизия на световното.
3: Да, а жена му е направила страхотно разследване, стил Джеймс Бонд.
4: Да.
3: Разкрива е там, коя жената на Джейми Варди издава тайни вътрешни от кухнята на футбола.
4: Аз искам за докерите да кажа.
6: Чакай да се оба преди това. Понеже първият братовчет на баща ми е моряк, аз съм виждал докери отблизо, качвал съм се на кораби и знам колко...
2: Тоест правиш разлика между докер и моряк.
6: Разбира се, и знам какъв е трудът на отделните хора в кораба, на тези, които са на брега и така нататък.
2: Твоята надменност се базира на системни наблюдения.
4: Ужасяващи оправдания такъв в студиото.
6: Напълно разбирам съдбата на докерите.
4: Искам да разведра нещата малко.
3: Да.
4: Да, значи, когато бирата не струваше 7,50 нали, паунда и така беше класически английския футбол. Джордж Греъм дава интервю, легендарният треньор на Арсенал, бил и в Тотнам. Точно така.
3: Шотландец.
4: И го питат, абе, така и така, ти сега Арсенал, тук, нали, Тотнам, така, къде беше най-трудно? Той вика, вижте, най-трудно беше в Милуол, защото повечето фенове са докери.
3: Аз първо опитвам се да си представя...
2: Много обичам Насо Руско в това словосъчетание. Как... Фенове на Милуол.
3: Как би реагирал...
2: Даже имаше един Гари тук в Мърфис, идваше фен на... Особата ме моля, те са фенове на Милуол.
3: Как би реагирал Хераков, ако види човек в така униформа на строител, омазан с мазилка и боя, не знам как би реагирал. Просто не мога да си представя. Колкото до Джордж Греъм, аз съм страшно изненадан.
2: А какво очакваш от човек, който ходи дори да си мие зъбите с костюм и бомбе? Съвсем обясни му
3: е. За Русков ли, да. Но много ми е интересно как Васил Колев е успял да разбере какво говори Джордж Греъм, тъй като аз съм попадал на пресконференция, ставало и друг път въпрос, един матч Ковентри Тотнам, да, 2000-та година есента, и треньорите на двата отбора бяха Гордън Стръка и Джордж Греъм. И аз бях опулен през цялото време, не разбрах нито една дума.
2: Но най-якото е, че на тях не им пукаше на газа.
3: Да, естествено, след което там размених по две изречения с тях.
2: Радвам се.
3: Колкото да съм сигурен.
2: Free beer for every punk.
3: Да, и след това кратки интервюта, в които, нали, част от въпросите и отговорите бяха по подразбиране. Между другото, 2-1 за Ковентри. С единия гол за Ковентри го вкара Крейг Белами.
2: Как ги повелха
3: 2-0 и ребро вкара за Тотнам тогава.
4: Гледал го е матча. Бил съм и аз бил на Ковентри, Нотс Каунти. Ама ти си бил на стария стадион. На Хайфилд Роуд.
3: Да, на Хайфилд Роуд.
2: И на стария на ЦСКА.
3: И това беше няколко броени дни след матча Англия-Германия на Уембли. Последния матч на стария Уембли преди да го раздушат. Епа Хайфилд Роуд беше.
4: Аз съм бил
3: да.
4: На новия, който там е на някакъв ръгби отбор. Ласпс или кой е там?
2: Да, Ландън Ласпс, но те фалираха.
4: Ама не, значи не са те. Значи там некъде от Ковентри някой, който е.
2: Ландън Ласпс са от Лондон.
3: Не.
4: Кой е отбора, ръгби отбора, който е от Ковентри?
2: Е, някой ме казвам, че Ласпс са от Лондон.
3: Тоест не са Ласпс.
4: Тоест не са. Да. Тоест не са те. Кой е от Ковентри ръгби отбора? Който играе там на Рико Арена.
2: То е по-скоро ръгби 13, ръгби лиг. Затова не мога веднага да ти кажа името му.
3: Е, или са някаква поддолна дивизия. Няма значение.
4: Не, от големите отбори.
2: Да, но е ръгби лиг, според мен. Сега ще видя. Сега ще проверя. Ще видя Чичко... Това беше Чичко Гугъл.
3: Чичко Гугъл и Леле Уикипедия.
4: Но на Ковентри всъщност голяма легенда е Владо Гаджев.
3: Голяма легенда.
4: Еми, сега от него се учи от Джеймс Мадисън все пак.
3: Добре, край. Като приема се в такъв случай. Да, добре. Окей.
2: Между другото, ръгби отбора, в Ковантри има много яко име. Ковантри ръгби футбол.
3: Защо не?
2: Много бил силен през 60-те и 70-те. Ковантри's home ground is the Nick Newbold Stadium. Бил наречен Бъц Парк Арина преди.
3: Мъч се сета дали другия голмайстор в този мач не беше Джон Алойзи, ама не съм 100%.
2: Джон
3: Аломо. Както би казал Петър Хираков, не съм на 100% сигурен.
4: А къде бяхте кога?
3: Добре, да, така и така стана дума за Левски. Според мен това, което постигнаха, е свръх на базата на това какъв отбор имат. Че стигнаха до едва ли не до...
4: Много голяма динамика си давам сметка, защото...
3: Едва ли не до Шампионската лига.
4: И ми на почти ми да. Стигнаха, виж, и това, което стигнаха...
3: Не, че съм гледал кой знае колко, аз почти не съм гледал,
4: аз на практика гледах всичко и то максимално. И то максимално така, нали, ангажирано.
3: Предполагам.
4: И си давам сметка,
3: това
4: се почна юли.
3: Микрофон.
4: Да, това почна се юли. И всичко първо динамиката е страшна. Мачове на 3 дни. Много добри мачове и ония ден даже още не беше свършил това със Славия. Там ритне, той е феноменален гол, така речени око флекс.
2: Що така наречен? Той
4: след
2: така
4: това, се казва? Защото нещо усещам, че имате против ирландския му происход.
3: Мо?
4: Нали така, иронизирате Што? Ирландския му происход.
2: Не бе, просто колегата.
3: И ако мисля, че колегата Шарков... Варбанов знае, че око флекс е ирландец.
4: А може би да.
2: Колегата Шарков трябваше да дойде днес с един флекс, за да изрежем една арматура, но той забрави, казва, леле, аз съм тъпа путка за спала, сутринта забравих флекса. И оттам...
4: Оттам тръгнаха нещата, да.
3: Колев, дали да го питаме, дали знае тази случка?
4: Чакай сега, чакай
3: да довършим. Предполагаема, после, добре.
4: Да, да. Та мисълта ми е, че...
3: Нещо като каза путко и аз за това сети.
2: Да. Чакай, не тоя. Нека те питаме сега.
3: Нека
2: не.
3: Сега.
4: Айде сега, да. Ще забравите, стари хора. Да.
3: Не бе, прословутия велик автогол на Вуцата.
4: Да.
2: На световното.
4: Да.
3: Се твърди...
4: Те са два.
3: Се твърди, че онзи плонжа.
4: Да.
3: С глава.
4: Да.
3: След това, може би, е казал на Мони Симеонов: спиш под кола, можеше да е фаниш тъс. Ти чувал ли си го това нещо?
4: Не.
3: Но не е невъзможно.
4: Но никой, но човек се учи, докато е жив.
3: Въпрос е, че ние се каним от години да питаме дори Вили Вуцов. Дали
2: или сина му.
3: Дали знае. Да, сина му, Вили, а не внук му.
2: Не, не. Сина на Вили имам предвид.
3: А, окей. Може и брат му.
4: Да, ами може.
2: Ти как жонглираш, смисъл, как се разхождаш в родословното дърво направо?
3: Но не брат му на сина на Вили, не брата на Вили.
2: Това ще стане като диванче прас. Объркам се все
3: повече. Васил искаше да каже Колев други неща.
4: Да, ето, чай ли отидахме, да.
3: Та, искаше да поздрави Желю Станков, според мен.
4: Примерно,
3: с въпроса,
2: да. Никога няма да забравя...
4: А вие къде бехте, когато?
2: Никога няма да забравя онзи ден, когато за първи път в редакцията влезе едно пълничко момче.
3: Така, така.
4: И така, и... та,
2: така, така.
4: Та при 2-1 си викам, абе, отдавна не е било...
3: За Левски срещу Славия.
4: Да, да. Да има такъв кеф да е да гледаш футбола на Левски. И връщам някъде, последно ми е било така кеф. Естествено, имаше така кратък период при... Той не продължи дълго така при Мъри, защото имаше възход на левскарството. Но от самия футбол... Айде, не. Примери имаше мачове, разбира се, като тези спалок, но Гара Дембеле връщам и връщам чак на сината приказка назад. И връщайки още по-назад, нали, още, те не са толкова много, нали, отборите в 50 години живот, като при мене. Чакай, сега един от
3: тях. 50 години.
4: Е, 52,
3: ти не си на 50.
4: Направя, 52.
3: Така.
2: Стигнахме до равносметка.
3: Да.
4: Та, мисълта ми е, че сега според мен влизаме в един или се намираме в един такъв период. Може би защото е било след доста години страдание. И така има чиста наслада. Чиста наслада има от това да... Апа те си и получават някакви неща. Са. Това, което напред въпросния око флекс взима топката на тъча. Само с десния крак
3: игра. Прочетох някакви статуси.
4: Само с десния крак игра. Не пипа да топката с левия.
3: Цак
4: и ги заобикаля от външната страна човек. И накрая го прехвърля и врата. Значи, това нещо аз... Това, което аз реагирах, написах, ако това нещо беше когато нямаше телевизия, щеше 20
3: години.
4: Това
3: ме накара да го потърся този гол и го видях. Да. Аз мача не го гледах.
4: Еми, какво ще кажеш?
3: Значи, много хубаво.
2: Аз прочетох, че това означава, че Венци Стефанов е казал на отбора си да загуби.
4: Стига, моля.
3: Заради спонсори.
2: Аз не познавам този свят.
4: Щеше да се разтегне там вратара, нали? Сина на Вили Вуцов, щеше да се разтегне много тежко на кран и извади в последната секунда. Мани ти тая работа.
6: Това е като мача с Ботев. Чандъров, който вкара гол, за да
2: пречака
6: нещата. После бил пропуснал нарочно дуспата. А искам, нали? Окей, мога да пропуснеш нарочно дуспата.
4: Аз не знам.
6: Защо вкарваш при това, въобще си създаваш.
4: А има ли интернет в Карлуково? Аз да питам толкова, че защото. Аз мислех, че е по-трудно достъпена.
2: Интернет там, има на всякъде.
4: Там има, какво беше, многолентов, широколентов или какво беше, 5G.
2: Броудбанд.
4: Да. Ама не бе човек, смисъл сега. Ако усещане. Идиощини в около нас непрекъсто. Сега малко трябва да, нали, да върват някакви мисловни процеси. Май, сега.
3: Кажи сега, Левски капарира ли на 58% титлата?
4: Ами, виж какво, като футбол, да. Като футбол, ако нещо не се промени драстично, аз не виждам как... Но затова е интересна игра. Ето сега виж непрекъсто контузен и Флевски вадат. Трябва сега да използват в 5 мача един и същ отбор горе-долу, което е много тежко. И те са тежки с двете ЦСКА, с Залцбург, с Лудогорец.
2: А каква била играта там? Не знам дали Коко отвори дума за това. Ери Камен Арипиев, Чичко Арипиев. За това, че сега се очаквало някакво преливане на кадри към Локомотив в София от Левски. Защото се очаквали нови играчи заради...
4: Ето в септември отиде един... Не мога да има къде ще има това. Преди, макар че Локомотив София има нужда видимо от играчи. И Бизел от Левски.
2: 60-ти рожден ден на Любо Перев.
3: Да, евентуално че... да освободят места за нищо.
4: Ако да, не бе, те имат нужда. Аз даже малко не вярвах, защото ми изглеждаха по-добри, обаче в един момент се оказа, че не са толкова добри Локо София с Чиликов. Нашия приятел, гледах един матч на Левски с университета Крайова. Беше и даже така разговорихме за Локо София и той ви каже, според мен тия се борят за Европа. Вика, трябва да им играчи спешно. Така че аз съм си го отбелязал в главата това нещо и виждам, че почва... Ние затова сме лаици, нали?
3: Да.
4: А тренерите са тренери. Смисъл, виждат някои неща преди нас.
3: Чиликов сега е треньор ли някъде?
4: Еми не е треньор никъде, но е имал оферта от Локо София и разказваше ми нещо, че не се там разбрали изначално, не разбрал какво искат, по-що и така. Беше и вика, сато там трябва да се почне, се казва от начало, защото има много да се изиска. Така че, който и да вземат от Левски, ако на Левски в момента не му върши работа, ще е добре. Аз виждам един вече не е картотекиран в Европа Сангаре, което е много ясен сигнал.
3: Този с маската ли е Сангаре?
4: Да. Иначе готин пичага. Пътувахме тук по самолетите. А е той, значи, много велико нещо. Ето ще разкажа, защото е светско рок-н-рол шоу. Да. Готин случай. Преди 2 години беше, още в началото е в Левски Сангаре. И аз пиша книгата за Гибона. И Гибона ми разказва някакви небивалици, как бил една паненка, кацнала в Египет на града. Викам, а той, защото Гибона има точно 2 дуспи изпълнени в кариерата си, и тая някаква трета излиза. Паненка, как се обърнал там и Чичо Пенчо, нали, щел да го побърка, нали, после.
3: А, той с националния отбор.
4: С националния, обаче не има такъв матч на националния отбор. Викам, бе, ти, а той ми разказва цветно. Там в някакви хотели ги затворили, някакви военни ги пазили. Викам, такъв мач няма в архивите, вика, аз съм сигурен, това е той, защото много статистика не се интересува Гибона. И аз почвам да търся и викам, това ще е някакъв допълнителен отбор и стигам до там да преведа Искренов Левски на арабски и да го пусна в търсене с арабски букви. И изведнъж изстрелва едни видеа, едни новини и на тех Сангаре. И викам, нерде Гибона на арабски, нерде Сангаре. И естествено с добрите модерни инструменти, както би казал опарата, започвам да превеждам. И се оказва, че Ал Ахли, най-големия клуб там, иска Сангаре. Бате Васко естествено веднага пуска така новинка и става вирус. Нали? Просто насякъде плъзва това нещо. Обаче Сангаре явно търси първоисточника и се абонира за сайта vasilkolev.com. Нали, което аз не разбирам. Разбирам, чакат се правят фактурите, виждам бе, някакви данъчни задължения във Франция. Нали се образуват и викам, бе, какви са тия работи, какви емигранти. Обаче виждам имейл Мустафа Сангаре, примерно е теди какво си. Примерно, да, дали, не е френски имейл, не на някакъв си там. И, нали, платено там с, викам, защо пък да е такова от България, ама явно платил с френска кредитна карта.
2: Те емигрантите, така.
4: Да. И тук преди две седмици беше, влиза Сангаре в пресложата на Герена, виждаме така, с, беше с една розова блузка, хили се така, потупваме, вика, ей, там Алалито, викам, ти какво ми направи на мен, нали, да, та, така, та, какво е превежда? Абе, аз от арабски превеждам Сангаре, ама с български да се оправи. А видяхте ли Дини Шоумейда вчера?
3: Какво?
4: Нали, излезе на Дини Шоумейда,
3: Какво?
4: От ЦСК, нали, как 2021 година. Я, разкажи го. Не, Хераклов.
3: Само при това кажи, разбрали се нещо за Гибона, за тази история?
4: Разбра се, олимпийски отбор. Ай, ти да е какво-то. Олимпийски отбор играли са, наистина е бил, така. Гибона има три доспи, не две. От които една е вкарал две
3: изпусни.
4: Паненка, нали, последна, и България печели. Не знам купа, то там не е точно купа да се печели.
2: Викаш статистиката
4: ти не е сравни, не е сравни точки, е някакъв странен регламент и едните взимат пари, другите купа.
3: Ма не е
4: преба
3: отбора с това доспа, така ли? Или е?
4: Еми сега, не знам, се може би се тая. Те са взели пара, не, България са взели пара, а имало купа сега, защото ти иначе, нали, дават... Да, може би да, може би да.
3: Пото е трябвало, това е направо.
4: Да.
3: Какво сега за...
4: За Дини Шоумейда, да кажа.
3: Как се казва?
2: Дими Стоянович.
4: От чорбата, бе. Познава, айде малко да седим в футбол.
6: Абе, не, гледай сега, той човек е играл в Локо Пловдив, след това го взеха Лудогорец и сега оня ден е подписал с ЦСКА.
3: Как точно се казва, аз пак не му... Димиш...
4: Дини Шоумейда.
3: А не Дини Шоумейда, така ли?
2: Аз чувам Дими Стоянович през сега, малко, да. Поводее.
3: Тоест не е нов футболист, който сега идва в България, е минал през...
4: Локо Пловдив и Лудогорец.
3: За първи път го чувам, но това не е...
4: Ето, това презрение към Лудогорец, към тия 14-ти.
6: Дори ЦСКА го картотекираха за лигата.
3: Аз съм последният човек, който изпитва пренебрежение към Лудогорец.
2: На неговите корени са в Разград.
3: Тъй като съм ходил на поне 15 мача на Лудогорец едно време от старата Б група.
2: Да.
4: Там, когато наполовина... пасяха магарета на стадион.
3: Никакви магарета, не? Много приличен стадион, Дянко Стефанов.
2: Виж, хората, които са дошли днес, и двамата са адски надменни.
3: Те са надменни, те са пренебрежителни. Лудогорец имаше много приличен отбор на времето.
2: Много, и аз си спомням.
3: Когато България си играеше доста добър футбол и в Б група. И съм бил поне на 15 мача. Играеха много, много смислени футболисти. Пламен Гетов е играл там, на този стадион.
4: И дербито им беше, си изперих.
3: Абе, мани тая работа беше си, те после слезаха надолу в групите, Б група си играе. Какво? Дерби си изперих, изперих, беха гола вода.
2: Че изперих ва хора, ки
3: играеха
2: се прави
3: там. Играеха с Спартак, Плевен и с такива отбори, да. Добре.
4: Кажи сега Дини Шоумейда, тук да не разваляме готината история.
2: Да,
3: Димиш. Дими Стоянович. Димиш.
2: Димиш.
3: Димиш за балкански.
4: Да.
6: Накратко, през 2021 година, човека публикува някакъв статус и отдолу някакъв му пише на френски
4: или испански.
6: Да. Ти си нека дърнки, но има отговаря на чист български.
3: Говори на микрофона, бе, ти се.
6: Да, окей, добре, този човек му пише, ти си нека дърник.
4: На френски.
6: Да, или на испански. Не видях на какво, просто го мернах отговора на великолепен български, да ти еба путката, нали?
4: Виж, това е адаптация.
3: Много добре,
4: това е адаптация, бързо.
3: А какъв? А сега се сещам, че имаше...
2: Тирай косио, бе, еврей.
3: Имаше ли наистина футболист или какъвто е там, който се каже Набил Еженави?
6: Да, бе.
3: Това не е някакъв ташак, нали?
4: Да, да, не.
3: Ама то така си му беше името.
4: Набил Еженави. Или Еженави.
3: Набил Еженави.
2: Това като най-смешния такъв име, Исрах Салам.
3: Е, да.
6: Той дори игра, бе.
3: Да, бе, знам, че игра, въпросът е дали това си му истинското име.
4: В Монтана, реален футболист, да.
2: Реален човек, а не като тия, дето подкрепят правителството в момента с такива и искат приятелство на Коко Стойнов.
3: Да.
2: Някакви особени аватари, троли.
6: Аз съм най-притеснен от това, че организаторката на новата детска асамблея Знаме на мира иска да ми е приятел.
2: Ми, веднага, кошмар.
4: Къде бехте, когато...
3: Що си притеснен?
6: Какво общо има с детската асамблея Знаме на мира?
2: Нима,
3: не мисля, че, че тя си поддържа профила.
2: Нима, не си запази от детското в себе си.
3: Той на мен преди няколко години Нешка Робева ми беше изпратила. Аз не се притесних, просто я блокирах и това беше. Или там делит ли, какво беше? Отхвърлих.
2: Аз от кога чакам покана за приятелство от Исрах Салам?
3: Без грам да се притесна, просто римов ли там, делит ли, какво беше?
2: Ледено пренебрежение отхвърля моите детски мечти.
3: Колеги, моля ви.
8: Господин
3: Колев. Здравейте!
8: Господин Колев, какво очаквате от събранието сега в Левски, което е септември месец?
4: Е да изгонят Сираков. В смисъл, директно. То изгонване е да му промениш статута. Там да стане като... Това знаме. Нали, тук. То е ясно, то е написано в поканата. То не е нещо, което ще има драматична завръзка или нещо такова. Или... Променят се нещата. Това е почетен президент. Са не е като почетният президент на ДПС, нали, там, което да е
3: променено. Доктор Доган, както му казваш,
4: да,
3: един
4: но,
3: друг.
4: Да, но те са ясни са нещата. Сега малко, когато отбора върви, тези неща минават лесно. Отделно сега се подготвят. Ето Едо, приятеля на Насо Русков, на Герена вече, говори си, прави и така нататък. Изкачва се също ниво, може би. Виж,
3: този от Арсенал, бразилеца.
4: Да, директора на Арсенал, на ПСЖ, на Нотингам е вече в Левски директор.
3: Типа.
4: Е, какво типа? Тук на Кристал го виде половината свят, примерно, или на... Се снимат, в Селви да си правят и София. Маринакис не го изяде в Нотингам.
3: Я гле.
6: Но, всъщност, това, което е по-интересно, е как ще се отрази... смяната на спонсорите, защото с стария спонсор си тръгват и някои хора, които работеха в клуба.
4: Абе,
6: и чиято заплата,
4: това нещо, ама не...
6: чиято заплата се плащаше, да, не
4: ама
6: от клуба от него.
4: Е
6: 100%.
4: Сигурно. Там за преводача на Веласкес.
6: Най-важната фигура, да.
4: Е, да, а, да, аз там, защото малко такова...
3: Не ли светли
4: такова...
3: преводач на Веласкес?
6: Абсолютно.
4: Светли, светли. Ама нашия не, светли. Еми нашия светли.
6: Е нашия, да. Нема да е преводач вече.
9: Защо? Велики е светло.
3: Кой светло, бе? Вие ме вкарвате в някакви филми.
9: Ми светло е едно жестоко момче, което от сигурно 30 години...
6: Да,
9: да, аз оттам го познавам.
6: С него сме обиколили цяла България на матча на Левски през 90-те.
9: Той е
6: и аз го познавам.
9: Изтънчен експерт по испански.
6: И португалски. Да. Той де-факто е човека, който поддържа цялата испано-португалско-говореща колония. Абсолютно.
4: Ами да, ама те там, виж какво сега, там лошото е, че се завързват някакви интриги от типа сега как се отрази това. Има някаква битка за власт, която слава богу този път не са намесени феновете, нали, в нея. Са си между такива стари нови ръководства, спонсори и така с всичко, с което върват. Нали, на практика има две групи в Левски. Абе, това вие неща, които са стандартни. Те не са някаква, кой знае каква новост, но ако наистина е така, нали, пак казвам, аз не смея, защото сега той два-три пъти е бил друг преводач, ама той миналата година може да е на море човека, някакви такива неща. Но, но ако си го виждал и такова, наш, нали, приятел, познат от...
6: От 36 години.
4: Да.
6: И ние си говорихме с него, понеже аз това го знам от много отдавна, нали, го... Той казах, той вика се разбереме, ама не.
4: Ема а той, че? Виж кой, аз не знам и там на кой се дължи, защото сега от друга страна, той ако спонсора го дръпва, това не е някакъв феодализъм сега, нали, стария спонсор, защото той работи в, нали, там в, при стария спонсор.
6: Да, бе, ама им предвид той, преди като работеше за Левски, си работеше за Левски, нали, сега като се върна, винаги заплата са му
4: плащали.
6: Еми не е окей това,
4: еми Левски
6: не
4: може
6: е окей,
4: да си позволи една заплата. Е, сега,
6: може,
4: ама. Сметка.
3: Добре, всъщност много по-голям въпрос е Сираков.
4: Е, по-голям въпрос е, да. Гледай сега, аз не съм му първи приятел на Сираков, но...
3: Не, тук не говорим
4: по принцип,
3: за това,
4: не,
3: това няма значение.
4: За да, но гледам обективно, когато нещо върви е тръгнало по някакъв начин, колкото по-малко промени, толкова по-добре, защото единствено може да тръгне на по-зле. Нали, то може да тръгне и на по-добре, т.е. с Сираков да не може Левски да изкачи следващото стъпало, защото то се вижда, че е до някъде. Най-малкото привличаш някакви футболисти, обаче футболистите в България ги препоръчват едни агенти. Те имат едно максимално ниво, където могат да намерят някой. Я Сенси, я да, Груич и така нататък, Сержи. Да, това е максимума някъде. Обаче вече ти, ако искаш да си конкурентен на отбори като АЕК или поне да изглеждаш горе-долу адекватно, трябва да се опиташ да качиш нивото. Сега тук чувам противоречиви неща, нали, за новия собственик. Положителното, което нека да се опреме на него, защото има данни и за това нещо сега, е, че всъщност имат амбициозни футболни планове и това се подкрепи от това, че се опитват да вземат отбора на Нортхемптън, който може би има по-силен ръгби клуб, нали,
9: Ти нормален ли си? Нортхамптън Сейнтс.
3: Колеги, моля ви.
9: Виж как се съживи.
4: Обаче, да, разговорът се съживи. Обаче футболния Нортхемптън.
3: А те Нортхемптън изобщо не са на север, всъщност. Но това е друга
4: тема. Това е друга тема. Те са на север спрямо Саутхемптън.
3: Колкото Уестхем са на запад.
4: Да, да, да. Да, но да виж сега, зависи от референцията.
3: Има го и този момент, да.
9: Хенри Полок беше закупен за 3 години от Нюкасъл. Ръгби.
3: Да.
4: Гледай как те тук. Ние така почваме да се чудиме. Кой беше
3: някой се чудите, да.
9: Това е санитарна.
3: Ти веднага си мислиш за Сент Джеймсис Парк.
4: Да, викам, какво става тук? Те, така.
3: Да, ти си викаш, парите от Антони Гордън са купили някого.
9: Не забравяйте, че от Нюкасъл започна великата кариера на сър Джони Уилкинсън в света на ръгби спорта, който донесе последната голяма титла при отборните спортове на любимата ви Англия. Тук.
10: Не, последната не е на женски футболен отбор.
9: Говорим за...
4: за спорта. Сега да видим как ще ядоса слушателките.
3: Не бе, ние следим и женския футбол. Ето,
9: ние сме като
3: бившата Dream Theater, капитанка на Челси.
9: Ние сме като Dream Theater, нас ни слушат само момчета с очила.
3: Бившата капитанка на Челси онзи ден обяви, че ще става майка. И тя обяви новината заедно с нейния мъж, който бил някакъв барбър инфлуенсър. Някакъв кофе.
9: Барман.
3: Барбър. Барбър.
9: Шута.
3: Браст. Именно. Шута. Именно. Да.
4: Ако се върнем на темата с Левски, може пък и да има футболен проект, защото сега си мислим и други работи, едни дебели сенки. Ето това оттам се почва. Па то знаеш и той Зора е с това, той Герена може да приема, обаче Герена не може да продава първокласни билети, да. Защото изискването, дефиницията на УЕФА е покрити места. Ти няма как да имаш, то може да има всякакви там условия, кетеринги, да няма там вертепи и така нататък, обаче няма козирка. Виж колко
9: без вертеп нищо не върви.
4: Да.
6: Герена има по-хубави ложи от националния
4: 100%,
6: стадион.
4: 100%, условията ги има, нали? Да, с, няма козирка. Обаче няма първокласни места и така, ти имаш 240 човека, окей, паркуме място, ама не са ти покрити местата. Люсва един дъжд и ги пребива там. Трябва им раздават дъждобрани в билетите. От
9: всичко наред ли е всъщност, защото инфраструктурата без никакво съмнение, съвременния футбол има много по-голямо значение, отколкото дори преди 30 години. И все пак най-важното нещо е това, което в Англия наричат grassroots. Това, което ние му викаме дюш. Детско юношеска школа. Аз изпомням времената, когато Иан Деркс беше в България и се занимаваше. Това е преди 25 години. Кой всъщност в момента е шеф на така наречената детско юношеска школа? И успяват ли да изрежат ноктите на протегнатите гръбливи ръце на родителите, които обикновено пробутват собствените си?
4: Не мога да ги изрежат, но са има.
9: Дори в Левски е невъзможно това.
4: Не, навсякъде. Двама ли са? Двама испанци има. Двама испанци има, но да виж какво, всички отбори са на едно игрище, родителите каза, всъщност големия проблем са родителите, според мен.
9: Да, те във всички спортове
4: са така. Да, те корумпират съответно треньорите, нали, бутат, правят и така нататък.
9: В колективните спортове, защото всъщност родителите са единствения шанс при децата в индивидуалните спортове да те да постигнат някакъв успех.
4: Да, да, ами то затова в тениса, виж какво става, в тениса си има, да, да.
9: И в сноуборда също
3: продължава напред. Това е най-важното.
9: Това ни е нашата най-важна.
3: Да.
9: В световния
4: но,
9: тенис.
4: Но, виж какво, да, инфраструктурата, защото ти питаш за инфраструктура.
9: Не, аз питам за децата.
4: Ама тя е детската инфраструктура, там има, нали, няма. Аз не знам и кога ще се оправи тази работа, защото трябва някакси
9: да... Това е въпрос
4: да...
9: на манталитет, всъщност. Това дето цял живот говорим за манталитет. До такава степен повтаряме думата манталитет, че всъщност 99% от българите забрави какво означава манталитет. Нали, знаеш, когато повтаряш една дума, хората спира да я слушат.
6: Да. Значи ви са, тия двамата испанци, ако останат 10 години...
9: Дос амигос!
6: Ще бъде супер добре, защото Испания има най-добре работещата.
9: Виждаме!
6: По отношение на футбола, нали, за хандбал и баскетбол не съм много силен, но там има супер прости правила и те се спазват навсякъде. Нали. Когато вземат детето, родителите спират да имат думата, те си подписват там едно съгласие, че не могат по време на матч да крещат, не могат да обсъждат мнението на треньора и така нататък, и така нататък. Има си структури, оттам нататък нещата се развиват по правилен
9: начин.
6: нали, съответно, ако нарушиш това, което си подписал, те ти казват едно предупреждение, на второто детето си заминава от школата, без значение колко е добро. И
4: ама Левски трябва да има елитни правила, елитна школа. Не може да бъде Левски развлекателен център, анимация. Мариш,
6: така е. Затова ти казвам, трябва просто време момент. Да се променят нещата.
4: А, и не, и твърда ръка, човек.
2: Момент, момент. Да напишеш правилата е въпрос на един следобед.
4: Да ги приложиш. Да.
2: Очевидно, прилагането е проблема, защото още повече, нали, в живеем свят, в който по-малко от всякога в нашия живот е необходимо да измислиш топлата вода.
4: Да.
2: Ти ги взимаш, тия правила, а тези хора, които очевидно двамата испанците, знаят за какво става дума. Въпросът е с прилагането, защото когато някой, на когото работата, дървовидната структура на една корпорация, какъвто е един футболен клуб, е, че някой все пак има над тези двама хора начело на детско-юношеската школа, е когато те кажат, бе, некъв тук ни се бърки, така, бе, то понеже той, нали, е това гънането, той понеже
4: значи,
2: той дава
4: въпрос на отбора, е като, нали, такова. Въпрос е като са и чужденци да не им намажат ските, което много бързо става в България. То
2: да,
4: затова успеха на Левски, защото не можаха да намажат ските на Веласкес. И то не да кажем аз или той, или който е, а треньорите, които са в България, защото ти взимаш мястото, което е топ за треньорската професия в България. И това се е случило и с други, нали, много по-сериозни имена. Еми, кой го е довел? Некъв менеджер го е препоръчал. Там, не, примерно, 6-7 избор. Е, кой Сираков там с, като по времето на Сираков, кой е там, или изпълнителният директор. Това няма значение. Въпросът е, че на практика се е случило така, че той е получил автономия, уважение и свобода да си да прави каквото си иска. И е оцелял на поста си въпреки няколко критични момента, нали, там с Славия, ССК, да, който той, ето самия той се връща. Това си е чудо да се случи. Между другото, не знам дали е случайно или вече е въпрос на някакъв опит от страна на Сираков, но е факт, че се случи. И човека, който не е някакво светило, нали, в професията, изведнъж се оказва най-добрият треньор в България, защото той е най-добрият треньор в лигата категорично, без да е, нали, велико име. Изведнъж се вижда даже той с налудничави идеи, които негов идол е, аз успях да направя интервю там с хиляди перипетии, негов идол е един от бившите треньори на Бразилия, ето колко ще кажа, Фернандо Диниз.
2: Колко гов.
3: Това го научих от тебе. Да,
4: от мен е ли, да, обаче въпросът е, че виж какво, въпросът е, че онзи стига до Бразилия, но там се усеща, че е толкова налудничав, че мога да не се класират за световно, нали, за първи път, и казват, абе ти така, нали, значи да изтърпиш такъв, нали, с тия ротации, местения, бекове, да, и така, нали, малко идва много. И аз не съм сигурен, че примерно един Веласкес ще отиде в... Ай, той е бил в Бетис, но избери такъв отбор, и при първите, нали, такива загуби, веднага първото, което ще поставят под съмнение, ще кажат, бе, ти не си ли достатъчно луд, нали, за тая работа. Докато тук е малко по-кротко, има зад гърба си клуба и всичко е наред. Но понеже каза за инфраструктура, нещо интересно да ви кажа. АЕК Левски, стадион на АЕК, на който имаше финал. Аз такова нещо не съм виждал. Стои, че оригинално така, като някаква византийска крепост, но вътре виждаш в... Слушай, бе, абе, оригинал, не си виждал такъв стадион, не си чул цялата история. Не, другата половинка.
2: Думата византийска много ми хареса тук, защото...
4: Ама не, той е от Византия, ясно, нали? Той, да, той е ясно. Ай, да.
2: Тук скобата е, че когато се появиха, нали, аз не искам да ги виждам тия рилове, но те ми излизат. Оня пич, който е леко пълничък с дълга, не винаги добре измита коса, президента на АЕК, как влиза тук и отдолу какви неща му писаха българите.
3: Отблокирай коси, бе, бре!
2: Да, като думата византиец, нали, беше почти толкова често, колкото мангал. За това трябваше да кажа византиец.
4: Та обаче, слушай, сега какво ще ви кажа. Значи, влизаш в едно предверие така на страничния сектор, което съдържа следните 4 помещения големи. От ляво фен магазин, нормално. До него за залози там, който е на, нали, огромна... Държавното... Ами не е държавно, не е какво си частно, нали, там. На спонсора... на спонсора, да, там, той, което е за...
2: Спонсораки.
4: Да,
2: ако каже спонсораки.
4: Спонсораки.
3: Спонсораки.
4: Спонсораки. До него е на кръчма с бира, и четвърто помещение е Параклис. Така,
3: като
4: по часовниковата стрелка.
3: Като във всяка, нали, уважаща себе си византийска крепост.
4: Аз не съм виждал Параклис в стадион. И влизаха и, нали, моляха се, а отвънка купата така, ама точно като в светилище и вече като един двуглав орел, нали, за една витрина с вече нога, с такива неща.
6: Не, не, гръцкия си.
4: Да.
6: Византийския.
2: Те са си близки.
6: А, всъщност...
4: И виж как е, значи създават и усещането за светилище. Това по повод, нали, логистиката, бе. Айде малко нещо и за Левски да измислят нещо оригинално на този стадион. Не да изкопират на чурбата стадиона.
6: Което ме много ме кеф, това Грозданов ми го показа. Имат такава... Да, специална стая за деца с аутизъм. Разбираш, и могат там да ходят да гледат и да усещат мачовете без да им викат всичките навън, защото, нали, една голяма част от децата, които имат аутизъм, не обичат големи сборища на хора. Така че дори за това са помислили. И нещо, което е супер малко, вижте, защото сега, осигуряваш пространство за 10 деца. По стечение
2: на геополитическото изпускане на... Нали помните, имаше хоп-стоп една игра, дето падат едни клечки. По силата на това, не гърците, които заслужаваха 45 години руско присъствие, ние го взехме и това преобърна. Затова призовавам и съветвам по-скоро вас и нашите слушатели, в случай, че са забравили, да препрочетат страниците от пътеписите на великия Димитър Димов, поручик Бенц, Осъдели души и Тютюн, които са пътеписите му до Тасос и назад, за това какво мисли той за гърците. Аз по тежък расизъм в българската литература по отношение на нашите южни съседи.
3: И въпреки това, Петър Хераков се е появил с жълто-черна тениска точно в този момент.
2: A lies in chains.
3: Той има право да ни каже, а вашите лепенки на радиото и всичко останало не е жълто-черно.
10: Червено
3: има.
10: Лепенки на радиото имаш.
3: Докато си говориш тия работи по носа, ние ще си пуснем полезни съобщения.
2: Много полезни.
3: Защото не може така да се говорят. Просто е така, някакви неща да се хвърлят.
2: Хвърляна
3: така,
2: дума, казан камък.
3: От дивана.
11: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
12: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
13: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
14: Адам!
13: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
15: 038-227-224.
16: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, revostore.net.
17: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
18: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спорт Депо и гледай се страст!

0: français.
1: Ерик Кантона и Perfect Imperfection от неговия първи, сигурен съм, че няма да е последен музикален албум, защото стария Ерик има и чудесна филмова кариера.
2: Ерик Кинг или Ерик Люруа.
1: Люруа. Кантона!
2: Да, говоряки за български футбол, все пак ние трябва да...
1: много общо с...
2: Да, има, разбира се, вкара онзи гол на...
3: Правил съм интервю с
2: Парк де Пренс, 93-та година.
3: Между другото... Срещна го до една палатка в Бостън.
1: Между така, другото, само секунда, да. Тъй като има едно интервю в Фейсбук от един човек, който работи в Фигаро, който обяснява, че французите по принцип не били много близки до американците. Тук, нали, ние всички можем да кажем ха-ха-ха. Корените им са по-скоро от Римската империя, от сърби, българи са им много по-близки. От 8500 коментара на французи отдолу, един каза, аз България само Костадинов.
2: Отблокирай!
1: Което всъщност...
2: Отблокирай!
1: Аз не се чувствам много близък с нея.
2: Говоряки за български футбол, все пак ние не можем да не отбележим успеха на единствения отбор от втора дивизия в българския футбол, който ни вълнува. Именно Локомотив Горна Оряховица. Епична победа на Добруджа вчера, четвъртък, с 2-0. И по този начин отбора на Локомотив Горна Оряховица се доближи само на точка от големия си регионален съперник Етър Велико Търново. А пък Етър Велико Търново тази неделя, мисля, че от 19 часа,
1: доктор Стифенштайн,
2: на стадион Ивайлов, старопрестолния град,
1: Виолетовите.
2: Виолетовите посрещат от...
1: Там Киряков е
2: развил втория отбор на
1: ЦСКА
2: ЦСКА София. ЦСКА София, второ римско. И при евентуална победа Виолетовите биха събрали 14 точки, колкото втория отбор на ЦСКА София. Но все пак думата ми беше за отличната победа на Локомотив.

0: Cu горна. Да.
1: Но, все пак, винаги готов.
0: На добро, че.
1: Винаги готов.
0: Някой път ще поговорим и за Уест Хем, но те сега са...
1: Винаги готов.
0: Да, даже ги споменахме.
1: Да ни приземи и отрезви нашия кореспондент във френския град.
0: По.
1: Тихомир Николов написа само ФК Чернозем.
0: Факт. Ние сме само... Но говоряки за втора дивизия сме, нали, единствения отбор, който ни интересува е Локомотив.
2: Да,
0: кажи, Петър, нещо.
2: Даниел Кретенски е увеличил процента си. Даниел Кретенски, така се казва, той човек е чех, затова е увеличил процента си и
1: Нишко, във френски има повече от другия голям собственик и Филип Кретен.
2: Така, и е доста вероятно Уест Хем да се здобие с нов мажоритарен собственик съвсем скоро. Защото доколкото мернах сутринта, спеше ми се, признавам си, но е стигнал този праг, нали, там в Англия има закони, в които може да предложи изкупуване на акциите на останалите акционери.
1: Прага,
2: и те не могат да му
1: Чехия.
2: Откажат Ези и това.
1: Ези.
0: Златна Прага. Колев.
3: Кой става?
0: Заспа.
1: Той явно... Да...
3: Не бе, слушам тук последните 5 минути. Горна, морна. Чех собственик на Уест Хем.
0: Е, къде пиеш ти?
1: Не,
0: Прага ли да говорим?
1: Затова казах чех.
3: Аз слушам за хлас. Просто питам кой става.
0: Да.
4: Демонстрираме Желю дълбоки познания върху футболната материя.
0: Където ни барнеш, там сме.
4: История.
1: Не, проблемът е, че тоя флипър, наречен наши мозъци, не е по всидите на всички.
0: Ако трябва и за Димята от Варненски регион ще говорим, но ако трябва.
3: Абе, знаете ли, почнах да слушам...
0: Само ни питай, ще ти кажем.
3: ТимТок, което е като радио. ТимТок. В Англия такова футболно. Горе-долу представлява това, което се случва тук в това студио. Никола Стоев.
1: Виж, нас не ни слушат само българи.
3: Ма не ли, аз искам да кажа друго,
0: това е
3: че...
0: Това на ТимТок, че конкретен...
3: Да, не, то си е радио... Не, то си е радио общо.
0: Здравейте.
3: А това вече е страшно, ако има за конкретни, но се включват всеки от кръчми, от такива, значи, горе-долу е такава...
1: Ти нали си гледал, когато беше във Франция да пишеш книгата на своя живот, първа книга, шоуто на Венсан Москато?
0: Да.
1: Той е съвършенно луд.
0: Е как, ма той участваше и в...
1: Той се е снимал и в филми.
0: Да.
1: Като Георги Тенев и...
0: И Галин Стоев.
3: Не ТикТок, не ТимТок.
0: Е, Галин Стоев сега играе главна роля в някакъв филм, който е номиниран за Оскар.
1: Да. Между другото, като казахме Тихомир Николов, неговият любим отбор Сексион Палуаз, отборът на По, не успя да изпълни своята програма в френската висша ръгби лига миналата година, защото те искаха да се класират в топ 3, останаха четвърти.
0: Абе, все пак огромен успех стига. Те
1: предишните
0: години беха много по-зле. Как? Да.
1: Не успяха да си изпълнят програмата. Това казвам, но
0: имат
1: събота...
0: електрически автобуси в град По, между другото.
1: Е, ние нямаме ли?
0: Те имат по-отдавна.
1: Драдвам се.
0: Всъщност, мисля, че са безплатни на всичкото отгоре.
1: По ще играят с Монпелие, няма да е лесно. Утре в първия кръг от Френската висша лига в Монпелие.
0: Още по-трудно.
1: Много трудно. Конкретните матчове, всъщност големия, най-важният от тях, без съмнение е единствения в неделя в 10 часа българско време. Любимият ти отбор на мореплавателите Ла Рошел посреща Тулуза. Няма да е лесно, където ще видим може би дебюта на Менончело, италианската звезда. Знам, че те интересува с кого играе Бордо.
0: Интересуваме с кого.
1: С Расинг, като с е домакин. Бордо бегли, извинявам се.
0: Да.
1: И всъщност...
0: ЮББ.
1: Байон Тулон Кастър Ван. Нашия любим отбор. Единственият от Бретан. И така.
0: А тук имаме знаме на Ватън.
1: Точно Ватман.
0: Ватън.
1: Това е Светлю Василев. Доктор Василева донесе...
0: Какви невъзпитани хора,
1: Василев?
0: Крещи оттам и даже и протяга ръка към микрофон. Ето
1: виж,
0: ти микрофон.
1: Нали знаеш, че за такива неукрепнали психически и физически от деца, един пръст уиски прави разликата между красива и грозна жена.
2: Когато казахте Тулуза, ние тук
0: казахме... Ние казахме Тулуза. Тулуза казваш ти. Светла му памет на Тошо Попов.
2: Е, какво да направим? Искаш да го произнеса като теб. Мога и на английски да го кажа. To lose.
0: Е, това е начин.
1: To lose or not to lose.
2: Да. И ние с Васил Колев се сетих за великолепния женяк.
3: А ти къде беше когато?
1: Женяк.
2: Пред телевизора.
3: Да. И кълбета, нали? Така на кълбета напред.
2: Който след тъча на Данчо Тъчен вкара в 96-та минута и... Човека все още продължава да играе в футбол, което е абсолютно невероятно.
3: На поста централен нападател.
2: Централен нападател.
3: Дефицитен за Левски.
2: Онзи ден имаше асистенция срещу PSG на 39-40, не знам на колко е станало, но явно е безсмъртен. И веднага обсъдихме варианта, че до година, когато нали стане дори твърде стар за
3: още
2: Лил.
3: Още тази година.
2: През януари.
0: Я пак кажи Лил.
2: Лил.
1: Много добре.
2: Лил. Може да, бъде привлечен, може да бъде привлечен в Левски и да получи великолепния номер 96.
3: 6 и да продаде 100 хиляди фанелки.
2: Да, най-малко.
0: През 2019 година в близост до Монпелие, на път за някакво такова историческо градче туристическо, за, така запазено средновековно,
1: попаднах
0: на едно кръгово, имаше табела Сен-Женяк 7 км и бех на косъм да спра и да снимам и да прата на Васил Колев тази снимка за клиента.
3: Ама лескари спират на 96 км от Тулуза и се снимат.
0: Това беше сигурно някакво селце или нещо. Сен-Женяк се... и то 7.
3: Свети. Да,
0: а понеже не се интересувам от
3: защо не
0: футбол?
3: Казваш Свети?
0: Е, да, да. Но понеже не се интересувам от български футбол и не го направих. Да, вече бях спрял да се интересувам.
3: Идеално ново попълнение за сините. Женяк.
0: Той сега къде е? В Лил или Френ?
3: В Лил.
0: А
1: какво става с...
0: Все едно си няма джиро.
1: А какво става с онова момче, с което толкова добре си изкарахме тук в нашето студио Седрик Бардон преди 20 години?
0: Е, колегата...
1: Лионска наденица. Той...
3: Еми, има някаква фирма за камиони и е станал троен на това, което беше като фигура.
1: И... Аз май мисля, че виждах някакви снимки.
3: Имаш, да, да. Той дойде за някакъв матч, но беше вече преди 4-5 години. За, там за... На отборите там на Мъри срещу... Да, имаше празник, да. И беше позатича се малко по терена, направи две отсечки и това беше, нали, на...
1: Вижте сега. Или по-скоро, нека си...
3: Французи на с най-добър български, може би.
1: Да, но нека не забравяме нещо друго, че от всички народи, които са ни близки, французите май много, най-много обичат да ядат.
0: Така ли?
1: Ами, и ядането е религия, все пак.
0: Добре.
3: Нима!
0: Надяваме се ресторанта на Андре Токев да получи звезда поне една. Такъв случай, за да... Да.
1: Това какво общо има? Той е полугерманец, не е француз. Може да те подведе това Андре.
0: Именно, да. Именно. Защото е ръгбист човека и затова му пожелаваме да получи звезда Мишлен.
1: А той може ли? Защото аз съм изпуснал...
4: Не може, няма да бъде
0: тук. Е, какво значи може ли?
4: Ема София ги кани.
0: На този етап едва ли.
4: Все
0: някога може... След години, може и в друга страна да отиде
1: това
0: да направи.
1: Е, още... Това е втори
0: случай. Това ми пречи да му пожелава на човека нещо готино.
1: Разбира се. Но по принцип, дали да или не, това е втори случай с това предане, в което мога да използвам тъп, сакат, дървен превод на български. Не бих могъл да се притеснявам по-малко.
0: Има го и този момент, да. За втори път в днешното предаване или в историята?
1: В историята на днешното предаване.
0: Историята на днешното предаване.
1: Днешното, днешното предаване пише история. Тихомир Николов, нашия кореспондент във френския град Поп, пита господин Хераков, Васил
0: Колев.
1: Дали знаете, господин Колев, защо Веласкес не е проговорил на български?
3: Ами, защо? Защото не му се налага. Не, аз съм сериозен, защото тя...
1: Той въпрос е, не изглежда шеговит.
3: Да, преобладаващо испаноговоряща или португалоговоряща. В футбола даже вече се говори основно на английски.
0: На английски и в
3: да.
0: Баскетбола.
3: Да, така че не му се е наложило, но е факт...
1: What are you make? Я разбираю.
3: Но е факт, че доста добре се адаптира. Той е имал, минал е през някакъв труден период, нали, семейството, докато тръгне детето на, градина дали да тръгва, на такава възраст е, че ще усвои някакъв език, естествено български. Жена му си е намерила работа, която е дистанционна. Нали? Минал е през тези неща, изглежда доста адаптиран, особено от началото на този сезон. И според мен това се отразява. И това се отразява. Защото имам сигурни данни, че е имало такива... Сега не, не проблеми, колкото... дискомфорт. Дискомфорт. Еми да, на, на семейството, което в крайна сметка той се чуди, утре те уволняват, се връщаш, положил си
2: някакви
3: усилия.
2: Трябва да ги...
3: да, да,
2: защо
3: да.
2: Първо трябва да ги водиш в София, после като дойдат къде да. Ще живеят, как ще свикнат
3: с всичко. И кога обаче
2: сега
3: са усетили дългосрочно от тук и се чувстват добре, нали, което пък показва, че той няма да предпочете друг отбор. Сега ако го изгонат е друг въпрос, нали, някога. Скоро или не скоро.
2: Е, виж ти кажа, то няма да предпочете друг отбор. Ние никога не знаем някой ден, когато някой дойде и почука на вратата, играе редовно шампионската лига, дали няма да си каже, окей,
3: няма
2: искам да,
3: да
2: пробвам, но да, за сега да, няма.
1: Не забравяйте, че в световния спорт, но не само, и в световната политика вече няма капка морал. Така че позицията на един човек, колкото и добри неща да свърши за един клуб, тя е винаги тънка, като
3: не
1: е
3: до клуба,
1: един
3: не от негова страна. Примерно, ако дойде Селта Виго, утре дали ще отиде или няма да отиде.
1: А Хетафе?
3: Или Хетафе, да, защото е, това не се бях замислил за Хетафе, да ти кажа. Но, но,
2: Хетафе си е Мадрид.
3: Да, но, не, не, но има нещо друго, че ти слагаш на везните всичко и тая адаптация, която се е случила, това, че се чувстват добре, независимо говори ли български или не, ще бъде фактор. Ще бъде фактор, така че... Абе, виж какво, и другото, което е, поне се връщаме на Сираков, аз не мисля, като казваме, ще го махнат Сираков, ама не знам, ако някой се, ако се наложи да се уволнява Веласкес, кой друг освен Сираков може да го направи това нещо.
2: И аз да отговоря също на въпроса на Тихомир, познавайки преводача на Веласкес, съм сигурен, че той знае ключови думи на български.
3: Като Диниш Алмейда.
1: Не, а ключовата...
0: Като червен картон за Марио Метуши.
1: Всъщност, нали, знаете, че по честота на употреба, най-ключовото изречение в български език, най-често използваното е пържените картофи с сирене или без.
2: Кюфтета. Това е една от първите думи, която кюфте, всички чужденци научават. Тук, защото трябва да си поръчат ядене. Кюфтета, салата и
1: това. Великият френски треньор на националния ни отбор по ръгби, господин Ромен Балмис, казваше кюфте. Победа България.
0: Като казах червен картон за Марио Метушев, имам чувство, че така ще се случи в неделя, когато от 18.30 българско време има...
3: Кой играе Локо
4: Горе? Челси, Арсенал.
0: Арсенал, Челси. Така че...
3: Е, това са братски Насо. Отбори.
0: Да, бе, да, добре. За вас Тотнам всички други
4: братски
0: отбори са
4: Челси,
0: братски.
1: Тотман.
3: Ма братски са те за Тотнам. Те си и Челси, Арсенал. Няма отбор, който има три вечни съперник. Тоест отбор, който е вечен съперник на три други. На Челси, на Арсенал.
0: Оправете се. Оправете се!
3: Челси Арсенал, те даже не е лошо да помислят за съвместна емблема.
0: Добре, кажи как ще свърши матча, айде.
1: Само секунда, великият шаман Карлос Кастанеда казваше, че
3: Арсенал ще ви
1: смъртта
3: бие.
1: Е винаги на 50 см зад лявото ти рамо.
0: Е, тук в ляво.
1: Зад дясното ми рамо, Рангел Шарков ме светна и аз току-що проверих, че преди няколко часа своята премиера в HBO Max, включително и в България, е получил дългоочаквания документален филм за световната супер ръгби звезда Джона
0: Ломо.
1: Ломо се казва филма.
0: А, добре.
1: Провали ми след обеда, не мога да ще отменя всичките си срещи.
0: Така и очаквах. Искам Колев да направиш прогнози за английските мачове, а не просто
1: кажете,
0: е така.
1: Абе,
3: а що брат почета
1: английските прогнози? Ти нали нямаш нищо общо с най-забавната реклама от преди 30 години по радиото за уния хора, дето правиха детски обувки Колев и Колев.
3: А, помня това нещо, да.
1: Колев и Колев.
3: Нямам, за съжаление.
0: Да. Колев, кажи сега, да гледам ли мача Арсенал Челси или не трябва да го гледам?
3: Ви иска ми се да го гледаш, ама.
0: Еми аз за това как?
2: Иска ми се да го гледаш.
3: Което, да, което, ако ме разбираш какво имам предвид.
0: От 16 часа в неделя има Everton Manchester United, по-добре него да гледам.
1: Е, кой ще гледа, тогава ще слушаме предаването на Кедър.
0: Да. Ами аз като него. София. Значи с слушалки.
3: С намален звук.
0: С слушалки слушам предаването и гледам, вместо да чета книга на Андрей Велков,
1: ще слушаш предаването на Кедъра, гледам телевизия. Звук е добре.
3: Абе, помните ли, бех тук един път след Тот на Милан и говоря, обаче ти пускаше предната вечер на Насо Русков.
0: Е, бахте му майката на български език.
3: Били Арсенал Барселона и той беше, ебете майката, е тако е.
2: Да го духате.
3: Да, на всичките там, ле-ле-ле-ле. И това, и това, всичките ги изреди, нали, така, но през едни паузи, такива музикални, и продължаваше, да го духате. А това запази ли сте го в златния фонд на един диск?
0: Слушай сега, бе.
1: Не.
0: След малко.
1: В платина ни е.
3: Аз бях на живо, това се беше състояло 2-3 часа преди това, нали, примерно.
1: Това е на 2010-та...
3: Да, аз бях на... Не, след това... Тотнам беше бил Милан,
5: а те... Слушай сега, Арсенал, които всички отписваха с нощи, а те се върнаха от 0 на 2.

0: Иво Дебелия, духай! Фичо, духай!
1: Ай, Фичо, муркия! Фичо разхожда е рок-куче.
2: Добре, че не се познавахме добре с него.
3: Хареса, хареса ми наивитета, с който Колев попита вие това пазите. Не, бате, ние сме бълъци.
1: Фичо го видя хоря ден с някакво кученце из махалата.
3: Ние сме бълъци, за това ще се кандидатираме за вице-президенти.
1: О, леле, маке.
4: Днеска има Бетис Реал Мадрид, интересен матч, между другото.
3: А какво Петък става с Хетафе?
4: Ох, ти мания ми ел, че паднаха 2 на 3. Какво бе, Херако?
1: Ектор Бейерин на какко прилича?
5: Великолепен.
4: Ектор Бейерин е великолепен. Видях го. Мисля, че го видях скоро некъде. Но да.
2: На графа.
4: От няколко дни съм в шок, защото Сантандер поведе с 3-0 на Елче. Елче върна 2 гола, но матч свърши 3-2. И така. Да, Хетафи още не могат да се оттърсят от матча си там с Партизан. Както и да е. Ще ги следим и тази седмица. Вече... А, понеделник е някакъв почивен ден. Какво правите? Скедъра ли ще сте? Ще има ли
3: няма
4: предаване?
3: Няма нищо да правим.
4: Няма да има. Вие нормално сте. Официален празник, 7 септември, рожден ден на другарят Тодор Живков. Какво?
3: Не само.
4: Кой работи? И да... Кой работи на тази дата? Никой. Само някой строител, монтажник, флексаджия, гипсаджия, бояджия, тапетаджия. Да. Момент.
1: Коли или око?
4: Какво?
3: Какво?
1: Околи или око?
4: А, ударението. Господин Колев, започнахме предаването с...
2: Знам, че баща му е председател на Асоциация за нигерийско-ирландско приятелство. И със
4: това не дава отговор.
2: Не.
4: Това доближава повече до око или до око?
2: И не мога да ти кажа, но знам, че всички ирландски вести пишат за него и запомнете, казвам го сега,
4: той ще бъде ирландски национал.
3: Какво става с ирландски футбол, от Левски, в принцип?
2: От Левски ще стане ирландски национал.
4: Да. В принцип, в какъв смисъл?
3: Еми,
2: аз го познавам, аз съм бил на матч на Голуей.
3: Те май не бяха на световното първенство, за разлика от Шотландия.
2: Не бяха, не бяха.
5: Минях през смяна поколение.
2: Не бяха, иначе там съм от Bohemian. Не Bohemians, Bohemian.
5: Bohemians
2: FC. Ервин Уелш ходил на мачове на този отбор. Но ходих преди години на Galway, който е на другия край. Този матч ми хареса, бях в Дъблин. И Galway, града на стриите и така нататък, играеха точно с Bohemian. Сега те бяха потресени, че някакъв българин отива, нали, там го има в някакъв списък и чакаха. Минавам покрай заград Bohemian и минавам покрай нали, отстрани там зад вратата и се заприказвах с треньора им на Bohemian и си говорим, той вика така, ама тук дошъл, ма Ирландската лига, това онова и в един момент една топка лети към мене и аз правя несръчен опит да, нали, да я спра и той вика, продължи да се занимава с журналистика.
4: Последното, което смятам да кажа аз в днешното издание на G-Ball е да ви дам златна прогноза за днешния матч между Shamrock Rovers и Shelbourne.
2: И именно, това е големо дерби.
4: А именно?
2: Гол-гол. Топката квадратна, компреси.
4: И овър.
2: Не.
4: Фантастичен не. Коефициент. Не. Си говорим следващия петък.
2: Айде си говорим. Аз казвам, че няма да има повече от 2 гола. Топката ще страда.
4: Колеги, моля ви.
3: Да. Ето. Искам да стане бой на ирландски жени.
4: Петък,
2: ти представаш ли си?
4: Зависи от
2: прогноза за Shamrock и Shelbourne тече. Нали, да.
5: И то, това е плантата на предаването.
2: Да.
4: Плантата на предаването. И се разбираме така, който познае...
5: Черпи.
4: Не. Който познае, черпи, така ли? Защо бе? Като бас бе обратното. Който не познае, черпи.
3: А не, аз искам...
4: Добре, ще се разберем.
3: Аз искам да гледам секс.
6: G-Ball се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
3: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

Ей така, в дома на Браш Джамборе сте, в рамките, разбира се, на огромния и гостоприемен, топъл и мъдър дом на радио Тангра. Мега рок! Какво слушаме? Естествено, да, познахте, слушаме Уинтън Марсалис. Сигурен съм, че всички сте слушали N на брой пъти соната номер 5 за тромпет и штрек оркестър на Джузепе Торели и не ви изненадвам с нищо. Но всъщност гледам да изненадам себе си, защото на ден преглеждах всъщност колко албума има Уинтън Марсалис, моя почти най-любим джазов тромпетист, след естествено Луис Армстронг. И се оказа, че той има твърде много, а най-потискащото е, че това е първия и единственият човек в историята на наградите Грами, който в една година има Грами за класическа музика и в категория джаз. И така, в лек разговор с Сивия кардинал, без много-много да се припираме, да изпадаме в припирни, за около 2 секунди стигнахме до заключението, че ние ще направим месец на Уинтън Марсалис. Защо? Защото аз в едно предаване, както видяхте и чухте всъщност последните пъти, не мога да пусна всичко, което ви искам, затова ще се опитам в поне 4 поредни да пусна най-важното от това, което можете да чуете от артист от ранга и величието на Уинтън Марсалис. Човека, който освен, че има грами за класика и за джаз в една година, има още 9 грамита. И най-важното, това е лидера на Jazz at Lincoln Center Big Band, може би една от най-така разкошните и развили се институции, направили отново джаза велик, макар това да изглеждаше абсолютно невъзможно, свързвайки го отново с всякакви музикални култури, правяки почти съвършенни музикални празници от срещата с независимо кой артист, било с Ерик Клептън, било с Уили Нелсън, било, аз по-късно ще ви пускам и албума Swing in Sesame Street, албума, който издадаха наскоро с Jazz Lincoln Center Оркестра, хората, които контролират повечето джаз клубове в света от към захранване с музиканти и също време наистина демонстрация на висок стил и усет към модерното, разбира се, винаги с много тежък, но красив вкус за традиционното и за там, откъдето джаза тръгва. Откъде тръгва в случая за Уинтън Марсалис, живота му с джаза, естествено точно от там, от Нью Орлианс. 61-а година учила е в 2 училища в Нью Орлианс, учила е класика, разбира се, но е свирил и с брас бендове, докато не заминава 79-та година да учи в Джулиард в Нью Йорк, но 80-та година пък заминава на турне с Арт Блейки. И след това там се намира с Хърби Хенкок, след това 2 години турне с Хърби Хенкок, но в общи линии тогава решава, че неговата мисия ще бъде джаза, въпреки че 83-та са така албумите, които печелят грами в област класическа музика. Но така или иначе, живота му продължава с много джаз. Не съм човека, който ще седне и ще ви разказва за живота на Уинтън Марсалис, защото всички имате достатъчно умни устройства, с които да влезете и да прочетете всичко възможно в интернет. Моята цел и тази на предаването Браш Джамборе е да ви запознавам с всичката възможна музика, която съдържа в себе си брас. Естествено, когато имаш такъв лидер, такъв световен джазов лидер, не можеш да не му обърнеш подобаващо внимание. Та от днес и така в рамките на месец, а може и повече, ще слушаме албуми, създадени или написани, или продуцирани, но най-вече с участието на господин Уинтън Марсалис. Наслаждавайте се!

И така, този брилянтен класически тромпетист Уинтън Марсалис, който в училище учи класически тромпета, когато се прибере в къщи с брат си Ели, с баща си Елис Марсалис учи джаз. В 81-а, след турне с Арт Блейки, както той сам твърди, решава да продължи своето занимание предимно в областта на джаза. И сега ще ви пусна неговия първи албум като лидер, който се казва Уинтън Марсалис. Вътре свират Бранфорд Марсалис, неговия брат, по-голям брат, тенор и сопрано саксофони, Хърби Хенкок, Кенни Къркланд, Рон Картер, Чарлз Фамбро, Кларанс Си, Тони Уилямс и Джеф Тейн Уотс. Всъщност Уинтън Марсалис, Бранфорд Марсалис, Хърби Хенкок и Джеф Тейн Уотс в първия квинтет на Уинтън Марсалис, който после, след като Бранфорд и Кенни Къркланд тръгват да турират с Стинг, нещата се става така, че трябва леко да се променят, но сега ще ви пусна всъщност първия албум на Уинтън Марсалис, който е 81-а година, но мисля, че излиза 82-а, ако не се лъжа. И ще ви го пусна малко да послушате всъщност този прекрасен класически тромпетист как се представя на джазовата сцена за първи път.

първо, че се заслушах доста отново в този първи албум на Уинтед Марсалис. Второ, че току-що ми звънна и един от моите най-любими барабанисти Николай Данев, also known или AKA Mr. Brown Sugar Baby, който ми се обади, за да си обсъждаме по какъв начин ще запишем новия албум на Brass Village, защото освен че вече излезе от тираж албума на дебютния албум на The Essential Funk Trombone, бандата сформирана от мен миналата година с едно стадо млади музиканти, ние мислим и за новия албум на духовия оркестър, стадото Глигани Brass Village, и точно обсъждахме с Колю как да го запишем и бая се заговорихме, защото пък и не сме се виждали отдавна в този тъп локдаун. И всъщност не осъзнах как стана време да ви пусна сега първия албум от 83-та, в който Уинтън Марсалис свири стандарти и балади. Той така и се казва, Standards and Ballads, защото пък този, който слушаме до момента, е с негови парчета, парчета на Хърби Хенкок, въобще така доста по-авторски, а пък, авторски всъщност, а следващия не е авторски, но пък е вече погледа на Уинтън Марсалис към джазовата класика. Спирам да говоря, защото моя глас, особено в сравнение с музиката и сирена от Уинтън Марсалис, е изключително неприятен. Даже на мен не знам защо въобще ви го причинявам това. Пускам албума от 83-та, Standards and Ballads на Уинтън Марсалис.

Embraceable You на Джордж Айра Гершуин. Преди това чухте Stardust на Хоги Карл Майкъл. Преди това When It's Sleepy Time Down South. Боже, то английски. Написан от Мюсе Рене и Отис Рене. Сега се потапяме в Reflections на Thelonious Monk. Отново от албума Standards and Ballads.

Така. И стигаме само до 87-ма година, където се появява албумът Карнавал или Карнавал. Пускам ви го. Нищо няма да обяснявам. Започва с Венециански карнавал, една изключителна тромпетова пиеса, но обърнете внимание каква е комбинацията от произведения в този албум, макар че ни няма да може да чуем май повече от 3, 4, 5 най-много. Нищо. Слушайте. Наслаждавайте се. Пък да видим.

голяма руска фантазия от Жул Леви, не този, който познаваме в България, другия Жул Леви. Сега ще чуем Перпетум Мобиле на Николо Паганини, отново в изпълнение на Уинтън Марсалис, от албума Карнавал, записан с Eastman Wind Ensemble, с диригент Доналд Хунсбергер. Изключително красива работа. Просто си поставих за цел в първото издание на предаването за Уинтън Марсалис от тази поредица да ви запозная повече с неговите, с начина, по който той интерпретира класическа и предкласична музика. Сега ще продължим с Перпетум Мобиле, пък след това още малко и то предаването ще свърши. Даже не знам дали не беше по-добре да обявим, че ще бъдат 2 месеца или 8 предавания посетени на Уинтън Марсалис, макар че може би те няма да ни стигнат. Ето, Перпетум Мобиле, Николо Паганини в изпълнение на Уинтън Марсалис, което по някаква причина спря. Значи се оказа не чак толкова перпето. Нищо, да пробваме пак. Не тръгва. Нещо стана.

4 минути и половина, перпетум мобиле, не чухме къде Уинтън Марсалис пое въздух. Между другото, някой, когато някой ви каже, той е много як тромпетист, чуйте първите 10 албума на якия тромпетист и после си пуснете първите 10 албума, които намерите в Spotify на Уинтън Марсалис. Така, This the Last Rose of Summer, традиционал, аранжирано от Доналд Хусбергер за този състав, слушате в момента.

0: За съжаление, предаването, първото предаване от проекцията за Уинтън Марсалис в Бразд Джамборе по радио Тангра Мега Рок вече приключва. Обещавам ви още много музика от Уинтън Марсалис. Надявам се да ви харесва. Една от най-значимите фигури в брасовия свят въобще през последните колко вече 40 години. Чао от мен. Оставям ви в ръцете на Насо Русков.
1: Хей! Добре дошли в мотел Хентай. Хей! Добре дошли в мотел Хентай, момичета и момчета. My name is Norman Bates. I'm just a normal guy. Мотел Хентай с мен Насо Русков. Мотел Хентай. 16 часа всеки петък по радио Тангра Мега Рок. I'm back in the family.
2: Сега чува ли се? Нещо чува ли се? Ало, раз, два, три. Нещо чува ли се? Нещо чува ли се? Питам, защото преди малко прекъсваше. Чува ли се? Чува ли се? Това мога да го правя доста време, между другото. Нещо чува ли се сега? Нещо чува ли се сега? Нещо чува ли се сега? Това е доста зле. Най-добър рап. Мотел Хентай най-после започва. Аха. I love the colorful clothes you wear. And the way the sunlight plays upon her head. Към края на месец юни 2020.

Casa de Ceviches, the Birika to a tiny little asshole that someone wanted to snap. Сега вече е по-добре, между другото. Hopefully, I'm a bigger, nicer asshole. Hey, как са вашите татуировки? Как е на този пек? Ние всички сме в черно. Това е цената, която металите плащат.

Това е запис. Живото предаване започва след около 2-3-4 минути. Като си отдъхна, че до сега бях навън и се катерих по стълбите след 50 градусовата жега. Сил ще се появи всеки момент също. Не си тръгвайте!

0: Hello.
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Лоскув. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
0: Але мюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра. Мега Рок. Я!
2: Смисъл това, я, гад ти пубера. Това е абсолютен пубер, това е Насо. Ей, пубер, так, плеснат ваша шамара. Абе, какво да се прави? Това е Мотел Хентай на живо. Вече! А? Мога ли да се пусна в... какво беше? Гласа на... България! Spirit of Burgers 2009! Васил наскоро... човекът Тангра, изобщо човекът радио в България и мой скъп приятел Васил Върбанов наскоро напомни със своя пост, т.е. опресни един свой стар пост и го репостна на хубав български, обяснявайки точно всичко около рекламата за Spirit of Burgas, т.е. те бяха две поредни години или три и записвах, аз не си спомням, но някои хора, понеже ни бъркат гласовете, негови оригиналния, но бях аз и нали, първата той каза, абе, организаторите настояват да го кажеш Spirit of Burgas. Burgas, я зикам, но това доста идиотски звучи, все пак. Нали, всички ще се подиграват после те. Не, така искат и аз, окей. Okay. Spirit of Burgas 2009. И след това имаше в медиите, в някакъв вестник, пишеше тогава, още имаше вестници, Майк Патън от Fate No More можа да произнесе Бургас, но Насо Русков не. Обаче пък ние свирихме на тоя лайф. Тоест и на 2009-2010. 2009 беше много яко, защото точно след Fate на Джак Данио сцената, точно на плажа срещу морето. И всички, които си тръгваха от Fate, спираха на нашата сцена, имаше към 5000 души, беше жестоко. Но така де, Силов ми е разказвал, че това мое... изпълнение Burgas е станало фолклор. Вече част от фолклора на Бургас, всички там бургазди си казали «Ей, Burgas!» И така, това исках да кажа. Говоря ли много? After all, that's what I'm good at. И така, Мотел Хентай започна. Чакай, защо? Защо така? Чакай да видим дали можем да го отворим с това. Да. Yeah. Plastic hi-fi.

Hej, strhoten, scratch na crowd, DJ Chaves. Чаво, който преди това имаше парчето Кемене, което го въртях много време по ММ. Плащи Hi-Fi, една от най-яките, така и останали не особено открити групи в България, което е много жалко. Но и те са виновни за това. Този албум е страхотен и дори не излезе. Иначе това са бившите пиромания. Тази група специално, Plastic Hi-Fi, беше жестока. Една от най-яките, които можете да гледате на живо. Албумът беше записан в Холандия. И така, тук сме с Силв, с семейство Бейтс. За съжаление, Тим Къри почина, но той винаги ще остане The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania за нас и винаги ще е част от нашия екип. И кой друг беше? А, Насето и той. А това се The Pink Diamond Review. Apple pie and a milkshake. Yeah. Yeah.

cold.

И имам чувството, че докато върви този семпл с прословутото изречение на Джони Ротън от последния концерт на Sex Pistols в Сан-Франциско, Shrine Auditorium или нещо такова беше, и той казва Ever get the feeling you've been cheated, след което си тръгва и напуска групата, но докато вървеше това, този семпл в парчето на The Pink Diamond Review, което се нарича She Is, накрая някой казваше Аман, Аман, Аман. Ама сега ще пусна още едно парче, като си толкова отворен, точно на The Pink Diamond Review. Аре да видим, аре да видим. Чакай, как беше, как беше? In your face, in your face, както казва Ранди. Ранди от South Park. Ако не знаете кой е Ранди от South Park, well, още не сте живяли.

the Pink Diamond Reviews, is Lux. Da noi per sveten una Lux Interior with the Cramps. Между другото, благодаря на всички, които ми писаха, пращаха ми съобщения и претъпкаха Facebook инбокса ми, ма направо претъпкан. Такова нещо не до сега нямаше. С пожелания и изобщо, че отделихте време да ми честитите рождения ден. Благодаря и на тези, които не го направиха, също така. Това е доста важно за мен, щом не го направихте. Да знаем къде, you know, we know where we stand now, don't we? You fucking cunts. И така. The Pink Diamond Review. Между другото, най-якия подарък, който получих и който от години насам не мога да се сета нещо много по-яко, беше, че Силов ни купи два билета за лайфа на Judas Priest. Както в България казваме Judas, по света всички казват The Priest, Priest, Priest, обаче в България сме се свикнали на Judas. Така че ние бяхме на Judas и аз се видях с стари мои приятели и с Алби, който ме научи, на времето не научи, но той пръв ми пусна Slayer, което е доста сериозно нещо в моят живот. И видяхме се с много други хора. Видяхме се и с фенове на Мотел Хентай, между другото там. Беше ни приятно да ви видим. И с Сил си прекарахме велико. Беше един от най-яките лайфа. Аз съм гледал Judas два пъти преди, но този беше най-яки лайф, защото бяхме и заедно и защото кофяхме. Имаше много ей, ей, ей, ей, ей. Fucking brilliant. I love you, babe. Това парче беше с ремикс на Paris Alexander, който Сил впуска в своята селекция. Но ето сега ще пусна и аз нещо. Това е Desire.

преди известно време, обаче ремикса е нов, иначе се казва August in Paris. Аз съм го пускал много пъти. Ей, ей, ниц бе. Секунда само да видя нещо. Така, след около 7-8 минути, т.е. две парчета, нещо такова, селекцията на Силов, с която си говорим за вас,

0: Slever, selektiert deine Seele.
1: Welcome to our Bible discussion study meeting.
2: Здравейте, скъпо семейство на Мотел Хентай, Радио Тангра Мега Рок. Започва се лекцията на Силов, откриваме септември. Какви са плановете ви за есента? Надявам се на края на този час да ги промените малко.

музика от Култ Нуар чухме току-що, а това е новия сингъл на Пиг. Версия цял албум.

нова музика от Дени. Днес излиза новия албум на Bestial Mouse, който се казва Deadlines. Слушаме три парчета от него.

Новия мрачен ритуал на Bestial Mouse и новия албум Deadlines, или както Насо ги нарече, тези фенове на Сузи. Света на неофолка загуби едно сравнително обично име. Шон Рейган си замина преди няколко дни от този свят. Слушаме музика от последното издание на Cult of Youth от албума With Open Arms.

Точно след няколко секунди нов проект. Млади хора забавляват се, събрали са се, правят си музика, правят си каквото си искат. Веднага след тях God's Picture от Emma Ruth Rundle.

направен от Boy Deluxe. Следващия ще бъде ремикс на Funker Vault на музика на Хоси.

някъде към края на миналата година Дъкте бяха в София, направиха страшно парти, танцувахме адски много и сега имаме шанс да повториме на 11 декември. Отбележете си датата. Дъкте под ново в

Ако стигнахме до този момент, в който трябва да си кажем чао, за съжаление. Това беше всичко за тази седмица от мен, Силов. Мотел Хентай продължава след това. Забавлявайте се, радайте се на последните дни на лятото. Молете се за есен, ако сте такива като мене. Обичайте се и така. Чао!

Щеше ми се да не е така, но ето че последните тонове от селекцията на Силов току-що отзвучаха и ни остават само 7 минути до края на днешното шоу. Ужас, иска ми се пак да започне. Това ми е любимото време от седмицата, тези 2 часа. И така, с от екипа на... Екипа. The Loving Bunch from Motel Hentai, семейство Bates, The Sweet Tranny и... My baby, the wonderful Silv. Ви оставяме с нещо, което ние двамата миналата седмица споделихме. And it was magic. До следващия път. Hey, love yourselves. And dance. When you dance, you don't have time to be an asshole. This

0: 20 години тангра. Мега рок.
1: 24 часа на ден.
0: Музиката, която всички ние обичаме.
1: Танго, мега рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
2: От създателите на G-Po.
3: Една легенда се завръща.
4: Отново G-Po.
5: Сега. G-Po се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
6: Нариямана и хакшино нака. Одингишта. Томи то мейсей. Соре ни мацуваре ироиро на ии кото. Окаге сама. Демо соре ва рако.

0: take it to the flow now, ooh. Hoops, spurs, boots. To the flow now, ooh.
1: Сега не знам дали е много подходящо да започнем с рок.
2: Аз очаквах малко по-друго начало, но вероятно си го запазил за след секунди.
1: Не зная за какво говориш дори.
2: За човека, който е спял Hello Piggy, който става на 70 години и се надявам, че ако го пуснеш, тази песен няма да бъде възприята като поздрав към вероятната бъдеща президентка, която сега изпълнява длъжността. Идиотова имам предвид. Но понеже Блеки Лолес става на 70, може би е добре да го отбележим поне.
1: Както казва той при една от срещите.
2: Този висок човек.
1: Аз му казвам, you are so tall.
2: И а, това казва, е този случай.
1: Да, и той казва, what would you expect? Но с адски тънки и бледи крака. Той нарече Обама комунист по нашето радио. Комунистите.
2: Комунисти.
1: Бляки.
2: То няма други вече.
1: А, Тона, I wanna be somebody. Най-великото е, както казваш, сектор Ф. Ние тръгваме на
2: Еберцен,
1: на един фестивал към Атина. През нощта ще пътуваме. Аз ще пия, той ще управлява. И сме вече на раздрънканите павета на булевард Цар Борис 3, както казват някои.
2: Да.
1: И Ф казва, е са няма кой да ни спре на бримчва. А, wanna be somebody в този момент.
2: Да.
1: Слънчо гледа на един ницифайк. Ф щеше да умре от смях. Сега няма кой да ни спре буквално.
2: Да,
1: 10 секунди.
2: А имаше ли, а сега какво правим?
1: Не имаше.
2: Моля, питали, сега какво правим?
1: Ми не помня, аз вече бях почнал от трома.
2: В тези 20 секунди ти вече беше успял.
1: На с големи глътки, защото оперник, приятелите, вече...
2: Така, така.
1: Какво стана с нашия?
2: Ами...
1: Голямия наш? Къде е той?
2: Празнува.
1: Какво?
2: Мощни ваучери и подаръци за рожден ден. В Югозапада.
1: Българския Югозапад.
2: Български Югозапад, да, в района на Пиринската Бундеслига, само че не е отишъл за футбол, а за...
1: Релакс. За отдих.
2: За релакс. С
1: отдих.
2: Книжка, музичка.
1: Слушалчица.
2: Да, телефон.
1: Компютър. Телефон.
2: Скъп лаптоп. Нов. И така.
1: Имаш ли принос?
2: Не.
1: Защо?
2: Ей, сам. Ти имаш ли, бе, ти?
1: Аз бих искал, но не мога.
2: Еми, говори за двама в такъв случай.
1: Да, ти си пропиля всички пари по най-скъпите курорти.
2: Моля?
1: На южната ни съседка.
2: Бих казал, че в един от най-ефтините, но на супер място.
1: Цени народни.
2: Еми, да. Всъщност да.
1: Виж какво, веднъж се живее.
2: Е, и това е така.
1: Има го и този момент.
2: Но интересно е, че доктор Василев, когато засекох в...
1: Абе, това е адски странно. Защо се виждате вие? Вие тук не се виждате толкова.
2: Е, ай,
1: колкото
2: де, де.
1: Случайно.
2: В така доста приличен ресторант в този ефтин курорт.
1: Ага, в най-скъпия явно.
2: В най-скъпия ресторант, те в този ефтин ни, курорт.
1: Те за това не,
2: да
1: не, не ни обичат нас българите там.
2: Но в интерес на истината, най-скъпия ресторант и най-добър, може би, в този ефтин курорт беше с 10-15% по-скъп от другите кръчми, не повече.
1: И това не е малко.
2: Ами, доста нормално, според мен.
1: Това е новата ти нормалност, явно.
2: Да, да. Искам да кажа, че не беше толкова скъп, даже изобщо.
1: Важното е да се живее.
2: Веднъж се живее, както каза ти, в това предаване, за което не сме казали още.
1: Джитбол започна.
2: Именно.
1: Паметника на културата си е тук. Какво ще има? Днес, освен на големите ми вълнения, преди третия сблъсък между Южноафриканския национален отбор по ръгби, Спрингбокс и новозеландския такъв All Blacks.
2: Те не могат да бъдат засенчени от нищо, но все пак тук ще има и футболни теми малко по-късно.
1: Васайл Колев.
2: Васил Колев.com.
1: Бе, нещо става,
2: се появи.
1: Нещо става в любимия му Тотман, но ще разберем кога
2: да, да,
1: той
2: това,
1: се появи.
2: И това е много интересно. Те...
1: Майко мила, да, каква страхотна се оказва комбинацията от уиски с
2: хора сте вие,
1: ирландска бира. Ху-ху, в една чашка.
2: Аз съм пред тежка дилема, тъй като мислех да управлявам...
1: Дилема на Иван Вълков.
2: МПС. Късния следобед.
1: С теб сме бубе.
2: Да, да. Без такива. Без, без такива. Сега имаме и план Б, разбира се, тъй като госпожата Бакова има
1: уменията да управлява самолет.
2: Да, много повече опит.
1: Напоследък.
2: Управлението на защото това МПС.
1: Ти дълго време не караше, после какво ти стана?
2: Еми, да не съм луд да имам кола тук в центъра, брат, че по цял ден да се чуя къде паркирам.
1: После като не видел.
2: Не, не, като не видел, ма да може.
1: Върти ги, Евреко, да, даже мен ме закара.
2: Абе, аз трябва вече.
1: Що не станеш такси?
2: Еми, да, вече. А, до Пловдив с фивката, да. Ей, къде е фивката? Върна ли се?
1: Откъде?
2: Беше на рожден си ден, го нямаше тук.
1: Да, върна се.
2: Ай, беше в Нидерландия, беше, нали, брат? Или не?
1: Не, беше в Княжево. При дамата на своето сърце.
2: Абе аз, нали, тя, понеже студентка, бях забрал, че е ваканция.
1: Е, свършват ваканциите скоро.
2: Да, да, да.
1: В България включително.
2: Да, да, да, да. Е, добре. Как е изкарал рождения си ден? 20-та си годишна.
1: Мога да ти кажа как започва 20-та му. Търкаля се в леглото цял ден. Мрънка, пие, спи.
2: 21-та как започва?
1: А, да. Аз това на колко си започнах 21-та.
2: А, това ми е любимо, да.
1: Нищо не мога да се сравни с една хубава книга. Като подарък за рожден ден, както казваше Глигандъра.
2: Така, и добре, ясно.
1: Само помириши комбинацията.
2: Много ме дразниш.
1: Да, знам. Помириши комбинацията. La combinación.
2: Мале.
1: La combinaison.
2: Това е като... Мале.
1: А?
2: Чи браво.
1: Опушено.
2: Много браво, браво.
1: Опушена бира Мърфис.
2: Не е опушена, да. Да, едва се усе. Ей, браво.
1: Бах ти комбинацията. Леле.
2: Ох, за сега съм железен, но да видим до кога ще издържа напрежението. Рангел Шарков действа ли по задача?
1: Iron Man. Надявам се под зоркия поглед на същия фи.
2: Представяш си в момента, в който го помоля се премести. Каква?
1: Кого?
2: Атакаш си навлече. Еми, търкалящия се в леглото ви. Да премине на диван. Диван Чапрас също не е лошо.
1: Абе аз това, между другото, не съм много сигурен как се пише. Дива.
2: Диван, бе.
1: Диван като диван.
2: Диван като диван.
1: Чапрас
2: като
1: или
2: Чапрас.
1: А не ли диванча? Прас.
2: Е, това не е като ванча дойче, бе. Айде, моля.
1: Аз винаги от това си
2: мисля. Добре.
1: Чакай да видя какво е диванча. Това е като Коско Джамити. Коско Джамити.
2: Кога е ръгби матча? В събота от колко?
1: 18:10.
2: Традиционно.
1: Станало вече традиционно, да.
2: Добре. Ще пускаме ли бляки?
1: Да, чакай само да видя диван, че прасче ще умре.
2: Докато го търсиш това, за да поградим стро.
1: Диван, чапрас.
2: Да.
1: Какво значи чапрас? Е, това е въпрос.
2: Питай Андрей Чапразов, който предполагам, че е починал, между другото. Защото беше възрастен актьор на времето. Чапрас е френска дума, тъй като ударението е на последната сричка.
1: А поне сричка. Диван е руска.
2: Да.
1: Диван,
2: да, ще ти седим тук, диван Чапрас. Е, това е. Аз съм
1: означава
2: на дивана.
1: Да си в готовност.
2: Да. Ето както съм аз.
1: Обаче сърбите имат същия израз, но наобратно Чапрас диван. И тук идва интересната част. Двете думи по-отделно съществуват в турския, но словосъчетанието не. Да стоиш в готовност, да се изправиш, да се изтъпаниш пред някого или до него и да стоиш.
2: Да, да е малко в идеята. Аз сега ще чакам тук да... Нали.
1: Чапраз, в смисъл на елемент от колан, има заобиколен произход. На турски чапраз значи кръст. Като наречи означава кръстосано на страни на верев.
2: Този смисъл кръста, не християнски кръст.
1: Затова е елемент от колан, защото е всъщност закопчалка. Да, става все по-сложно и се
2: да,
1: малко
2: нищо
1: разбирам. Така се затваря коланът, с чапраз на кръст нещо се слага. Дали чапразът е украсен или не, въпрос на свободен избор, но чапразът е скръстването, заставането напреки. Сега да обърнем внимание на дивана, мисля, че няма да му обърнем никакво внимание.
2: Това сега чат GPT ли е? Какво е?
1: Не.
2: Уикипедия.
1: Ние имаме значението му на канапе, защото в османските учреждения имало миндери. Става се по-сложно,
2: така, така.
1: На които са сядали чакащите да бъдат приети. Тези миндери с подплата и възглавници са получили названието диван, но всъщност диван е самото учреждение съвета. Не само най-висши орган, но и изобщо управленски орган. Не мога. Спирам да мисля по тая тема. Диванче прас.
2: Баско. Добре. Да преминем към спортни събития, ако искаш.
1: Има ли спорт?
2: Еми ти ще кажеш, а
1: колега,
2: нашите вълнения, ръгби вълнения, може да започнем с тях.
1: Да, защото...
2: Ей, за една бройка да съм аз с такава фанелка, с която си ти, ама се явих с друга.
1: Слушат ни от банята, отговаря Рейнджер в Дев.
2: Така... Да, тази фанелка щеше да е добър поздрав към него.
1: Имам някакво гадно петънце тук и не мога да разбера от какво е. Може да е...
2: Бяло?
1: Може да от Мимас. Те там, нали, дават един бял сос, дето според шеки те...
2: Могат да си правят каквото си искат. Според... Да го разрежат или сгъстяват, зависимо да. Как е направен.
1: И в зависимост от моментното здраве.
2: Да.
1: Изхвърлящия.
2: Да. Да.
1: Еми, това е положението. В 18:10, третия матч в най-голямото ръгби съперничество на земята, след като преди две седмици новозеландците спечелиха в първия двубой, вторият миналата събота беше взет с едва 7 точки разлика или едно пълно есе. Разлика от отбора на домакините Южна Африка. Сега предвид продължаващи някакви проверки за сигурността на полетите, онзи толкова скандален ниско прелетял рояк от два самолета, на практика...
2: Цялата българска авиация. Военна.
1: Окей, една трета.
2: Добре.
1: Но те всъщност са граждански самолети, тези, с които летят. Не са...
2: Цялата българска гражданска флотилия.
1: Ще... Въздушна флотилия. Няма да има самолети в матча и всъщност, както се казва, не можех да съм по-малко загрижен за това.
2: Добре.
1: Някой беше изчислил, че тъй като в най-ниската част в полета на самолетите преди началото на матча от Air Link, това е южноафриканската авиокомпания, той е стигнал на 12 метра от покрива на стадиона.
2: Верно ли бе?
1: Да.
2: Я са прекалили.
1: Това е цялата тема.
2: Някой аз мислих, че поне 50-60 метра и пак
1: не.
2: Се плаших.
1: 12. И затова някой беше изчислил, че това е там 6... То е малко повече от 12, защото беха изчислили, че това е 6 пъти един върху друг играч с номер 4 на Южна Африка е Бенет Зебет. И ако той е сложил, ще ли да му отрежат главата, например, с този самолет. Интересното е, че даже Рангел Шарков много се вълнува от този слух, който може да се окаже съвсем верен.
2: Рангел Малчугански.
1: Следващата събота на 12-ти ще бъде последният, четвърти сблъсък в тази поредица, като той, както вече имахме възможност да кажем неведнъж, ще си играе на неутрална територия в Балтимор, в Съединените щати. И за това традиционният час 18:10 българско време ще бъде полунощ българско време, т.е. събота срещу неделя, защото той ориентира към американската публика. Това, което Рангел Шарков много му харесва, е, че двата отбора ще пътуват в един и същи чартерен самолет от Южна Африка. То пък оставаше да летат по-отделно, яти, с водородни отпечатъки.
2: Да, това да не е Грета Тунберг, че да лети самостоятелно.
1: Тя ще отиде с сал, ако трябва.
2: Да.
1: И така, големи промени в схватката на All Blacks от Нова Зеландия. Но пък за сметка на това, три четвъртната си остава същата. С машините Джордан и Димак с номер 14 и 15, Ройгард и Лав ще бъдат на ключовите разпределителски позиции 9-10. Саша ще играе номер 10 в старта на Спрингбокс, а пък Чеслин Колби е поставен с номер 15, но всички много се шегуват след това, което да прави миналата седмица. Раси Ерасмус, треньорът на Южна Африка, той ги смени буквално минути преди матча, тези, които беше обявил официално. Нали, знаеш как се правят тия малки плакатчета за социалните
2: още
1: мрежи?
2: Още предишния ден даже се правят.
1: Оня ден обявиха или всъщност вчера...
2: Извинявам се на всички, които биха потребили израза предния ден.
1: Аз обявиха двата състава. Официалните платформи на Световната ръгби федерация, World Rugby, ги публикуваха и имаше такива иронични подсмихвани отдолу. Да, даже World Rugby верва ли си, че това е състава на Рас и Ерасмус? Както припомних в понеделник, някои по-шеговито настроени световни ръгби фенове наричат треньора на Южна Африка Доналд Тръмп на ръгби. Моите светли чувства към този матч са засенчени от едно черно облаче на съмнението, че All Blacks няма да могат да го вземат, но може би това е да се презастраховаш емоционално, нали се сещаш?
2: Да, да.
1: Защото е много важен този матч. Ония в Америка е друга история. Там всъщност сериите реално утре ще приключат, защото нали, те могат да завършат 2-2. Може би и така точно ще завършат. Все пак това са двата най-силни ръгби отбора в момента в света, а и за всички времена. Не, че не могат да завършат и 3-1, разбира се, но е важно кой ще вземе този, защото после извинения, ми то в Америка, ми то часовата разлика, ми то, ами то, ами то, ами то. Не, че има някакво значение. Сигурен съм, че момчетата ще дадат всичко от себе си 100%.
2: Така.
1: При всички случаи матчът сам по себе си, дори извън схемата, че става дума за поредица от сблъсъци, е интересен. Поне първите два бяха много интересни за гледане. Нали, в крайна сметка това е най-важно.
2: Не, най-важно е здравето.
1: А, нашето при това.
2: Да, именно.
1: Добре, сега вицето виц ли е?
2: Копене, как е възможно? Те да... Няма вице, което да не е виц в тази кампания, според мен, но това е друга тема.
1: Да говорим за спорт, колега Стойнов, баскетбол.
2: А, да, благодаря ви за хубавия въпрос.
1: Той Камен, нали все пак предупреди, че е в известен застой.
2: Ей, какво значи, че е в застой? Предстои застой на български баскетбол.
1: Ами, да, че да. Малко мъртъв момент.
2: Да, след победата на Румъния и еди кво си, еди кво си, и еди кво си, еди що си. Да. Е, сега ще ни каже, надявам се.
1: Здравейте.
3: Слушам ви, че ви си про радиото обаче.
2: Стига си чатил.
1: Да, стига си чатил с красиви момичета.
2: Бамбини, със слънчеви бамбини.
3: Красиви момичета, не знам колко има. Аз си стоя стата и ви чакам да се обадите, да се вика.
1: Ага, има ли комари?
3: Не. Отчудващо, но
2: тук не сме обещавали.
3: Че не ме е ухапал нито един комар за вече 3 дни. Четвъртия днес.
1: Ами, ако във верите ти натече кръв и алкохол, разбирам ги.
3: Това всъщност е една много стара теория на Липия Липиев. И той казва, че според него комарите са алкохолици, защото и двамата ни хапят тъцки много.
1: Добре, ти рече как си?
3: Отлично, отлично се чувствам. Много съм добре.
1: Колега Липиев?
3: Тук от не знам си колко време. Между другото, колега Стойнов, знаете ли, днес гледах един подкаст на Дарик Радио, в който Стефан Станчев си говореше с Алекси Сукачев. И Алекси Сукачев ви спомена с добро. Разказваше как сте коментирали испанско първенство в телевизия 7 дни или нещо и такова. Напомня вече точно какво каза.
2: Стефан Станчев кога въобще има с подкаст в Дарик?
3: Не Стефан Станчев, да го пусти. Стефан какъв беше он?
2: Нямам представа.
3: Да. Да, Стефан от Дарик.
1: Да, разбирам, че наистина си...
3: Стефан Стоянов, бе. Стефан Стоянов, пардон.
1: Не, okay. Наистина
2: не го
1: си познавам, много добре.
2: Но Алекси Сукачев го познавам.
3: Добре,
2: да,
3: абсолютно. Само ето ми е запушен носа.
1: Пак ли?
3: Какво мога да ви бъда полезен?
1: Има ли баскетбол?
3: Има някакъв баскетбол. Да кажем, едно от интересните събития е, че легендарният Златин Георгиев Голди, малкият син на великата Петкана Макавеева и брат на Торо, бивши капитан и двамата на отбора на Левски, а Торо между другото и на ЦСКА, Златин обяви, че прекратява баскетболната си кариера, след като игра 25 години професионално баскетбол. 7 купи на България, 2 суперкупи, спечелена Балканска лига, 500 отбелязани тройки в Сезам Националната баскетболна лига. И в момента все още е на 41 години, не е стигнал вечното число на отговора на всички най-важни въпроси на света покрай Дъглас Адамс, но решава да прекрати кариерата си, иначе беше и капитан на рилски спортист, където спечели три купи на България, една суперкупа. Това е историята на този великан, абсолютен, много готин агент, на наш приятел от 100 години. Това е българската новина. Другата е, да кажем, че Васил Христов, който беше треньор на Балкан през миналия сезон и го смениха преди да станат шампиони, след като не успяха да се класират за финала на Купата на България. Една драма загубена с една точка от Черно море. Сега влиза в тренерския щаб на Рилски спортист и става спортен директор на школата. Васето Христов не може за първи път работа това в Рилски спортист.

0: ще се излъчва пряко отново в Макспорт и ще имат студия за мачовете на Олимпиакос, т.е. със сигурност за полуфинала, а пък за финала, ако Олимпиакос се класират. Това също е яко, готино и почва баскетболния сезон. Лека по лека продължават най-различните отбори да правят трансфери, да се формират, но като цяло общото трансферния период, особено в Европа, съвсем скоро ще приключи и ще чакаме, естествено, да видим как ще започне новия сезон.
1: Едно момче като картинка, което ние следим отблизо. Алек Жеков, може би последният действащ баскетболист, който е влизал в своето наше студио тук. Онази вечер ми потвърди, че е сключил договор и ще се състезава през новия баскетболен сезон.
0: Да, ще се състезава в новия член на Националната баскетболна лига. Аз не знам, но поне аз не си спомням някога в НБЛ да има отбор от Дупница. Това е Политехника. Алек, още като беше в нашото студио, леко, като че ли малко намекна, когато говорим това интервю, ще видиш, че там има един момент, в който той казва, че преговаря и това беше общо взето едно от важните неща, които каза по време на последното си гостуване при нас. И разбира се, когато говорим за баскетбол, трябва да отговорим, ето сега ме пита и Николай Господинов, който е треньор на женско направление от доста години, е един от най-атлетичните български играчи в последните години. Така че да кажем, че започва световното първенство по баскетбол за жени и то започва днес, на четвърти. И единственото, което можем да кажем на нашите слушатели и на зрителите в България, които се интересуват от женски баскетбол, е, че за огромно съжаление нито една българска телевизия няма да излъчва това чудесно първенство, в което само в отбора на щатите е пълно със суперзвезди, да не говорим за тимове като Белгия, Австралия, Франция и Испания, които са всички с много сериозни звезди в съставите си. Днес играят също така отбора на Япония, много интересен. Япония играе срещу Мали, днес Съединените щати срещу Китай в 3:15, Австралия с Пуерто Рико, Корея срещу Нигерия и така нататък, но това, което можем да кажем е, че има една платформа, която се казва Courtside 1891 година, годината, в която е измислен баскетбол, и тя влезе в последната година в друга голяма платформа, така наречената The Zone, в която всички знаят, че има адски много професионален бокс, да кажем. И Courtside 1891 година предлага адски много от най-интересните матчове, които се играят в рамките на турнирите на Международната федерация по баскетбол FIBA, включително световното първенство, включително световните квалификации, които се играха миналата седмица. Имаше невероятни матчове в понеделник в Атина. Гърция и Испания играха с продължение. Гърците спечелиха, Сърбия биха в Италия с Болния. Никола Йокич, дори треньора, новият треньор на Сърбия, Душан, внимавайте фамилията, Алин Пиевич, после след мача потвърди, че Никола Йокич е бил доста болен, но не е искал да напуска терена. Той искал да го смени, да му даде почивка, така и не, че сърбите дръпнаха по едно време с 10-12 точки. Много добър матч направи един много нахален гард, който игра миналото година с ЦСКА Москва. Сега отива в Дубай, чай, че ме забравих името, въпреки че нали, трябваше да забравя поне едно име. Иначе нямаше да съм аз. И всичките тия неща могат да се гледат в The Zone с Слав Шкорт сайт 1891. И това е единственият начин да се гледа баскетбол. Така че пълно е в момента започва страшно много интересни неща и самото световно първенство по баскетбол за жени аз лично препоръчвам на всеки, който иска да види как се играе така наречен фундаментален баскетбол. Жените са много по-дисциплинирани, правят по-малко глупости, има заради много как се казва, особености на женския характер и много обрати. И е много, много интересно, така че освен това могат да се връщат мачове. Извинявайте, че правя тази реклама на Вива в ефир, но това е платформа, която са нищожни пари годишно. Всеки, който се интересува много от баскетбол, би могъл да следи, особено най-вече за мен най-интересно.

0: са национални футболи.
1: Веднага Тодор Кондов се включи в платформата Teams, чрез която нашите слушатели общуват с нашето студио, с констатацията, кедърът е номер едно. И
0: Боже Господи!
1: Задава въпрос, какво да очакваме в неделя от кедъра?
0: Ами, честно казвам, аз в неделя не съм мислил точно какво още правя, защото тази седмица пък сме случил Христос, но ще си говорим за двамата заедно и съответно сигурно ще има повече футбол, разбира се, ще има US Open и Уелтата на колезачната обиколка на Испания, но освен Иво Иванов не съм мислил други гости. Естествено ще споменем, аз се надявам утре вечерта да успея да се прибера до 18 часа, за да можем да споделим заедно и матча, който ни очаква между Южна Африка и Нова Зеландия, защото миналата седмица се прекарахме много добре. Това мога да кажа за сега за предаването по Радио София. Опитвам се, че си остава телефона само на страни.
1: Защото ще се гмурнеш в басейна, нали?
0: Не, боляна е на басейна. Аз мисля, не съм си стата на климатик, нещо вчера малко ми изгоря лявото рамо. И това е общо. Зато не знам какво друго да ви кажа.
1: Ми, иначе как си?
2: Успех на предаването, кажи ми сме готови.
0: Не трябва да забравяме, че започва европейското първенство по волейбол за мъже. Беше теглен също така жребия за новия сезон в така наречената висша лига в българския волейбол. И общо взето това е като че ли, не знам, нещо не мога да ми налепа трелетата. Много готино е в Сандански. Имат много хубава баскетболна зала. Също тя е спортна зала, но се играе баскетбол в нея предимно. Запознах се дори с един треньор.
1: Здравейте.
0: Има в парка Свети Вратиш, който е много хубаво място, обиколи го на души на шир няколко пъти, за да си правя любимите крачки. Има баскетболна игрища, на което деца играят до 9-10 часа вечерта, защото има макар и слабо осветление. Но, за съжаление, както постнах и вчера в Фейсбук, едно от най-емблематичните места в историята на скоковете във вода в България, кулата за скокове в Сандански, заедно с басейна, място, в което от 1977 година на сам семейство Михайлови бяха превърнали в център в период някъде на около 20 години, може би, до началото, по-малко 15-тина години, до началото на 90-те, в абсолютния център на българските скокове в вода, където е тренирал единствения ни европейски шампион от Рим 1983 в скоковете от трамплин Петър Георгиев Пупича, където са тренирали хора като Августин Саракински или Даниела Капустянова, Валю Колев, Сашо Михайлов и така нататък. Сега е тотална развалина и тази гледка мен доста ме потисна. Това е историята, в която Алипи става носител на купата на България по скокове в вода като треньор. Точно на този басейн, когато нашия приятел, вече колко мога да кажа, нашия общ приятел и с колко, Валю Колев, се явява като индивидуален състезател, а трябва да има треньор. И няма треньор, и те записват с протокола треньора Липия Липиев и Валю Колев печели купата на България по скокова вода с треньора Липия Липиев, с коя е една знаменита стара история, която нямаше как, когато видя тази кула да не се сети за нея.
2: Легенда на два спорта, на гребането и на скоковете в вода е Липи.
0: Да, не знаеш това, което той казва, че бил две жени се карали за него и всяка викала вземи го ти.
2: Отличен край на нашия разговор, тъй като е време за полезните съобщения, за които
0: Камена Липиев драпа. Толкова увлекателно
2: така
0: беше.
2: Така
1: благодаря,
2: е.
1: Поздрави.
2: Поздрави на Боряна, снимката е тук.
1: Да.
0: Чао, чао.
1: Това беше Чичко Алипиев, пряко от Сандънс. Кит.
3: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис. Адам! Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Обичам Мони Панчев.
4: Мистер Панчев.
7: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
8: Здравейте.
9: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио Тангра.

0: So the last question is going to be political, of course. So Dominator was a very political album. Now it's like America's been thinking about the elections, and now we can see that bands were choosing between the two main candidates in the president's elections in the United States. The question is quite simple. Are you, Blackie, happy with what's happening now in America?
1: Wow, that's a huge question. I mean, what specifically are you asking?
0: I'm sure that you follow all the stuff on the TV. REM got like one candidate that they were going to support. I mean, what's going to happen? It's according to you, and are you optimist or pessimist politically?
1: Well, I'm always an optimist, but I really could not tell you what's going to happen, because America is really divided right now.
2: Ето виждаме, че 10 години по-късно нищо не се е променило. Не само
3: Divided
2: в България.
3: We fall. Още по-рано.
2: United we stand. Здравейте,
4: да,
2: приятели.
4: Какво?
3: Здравейте, приятели. Вземи микрофон, никой не те чува. Искам да кажеш на всички слушатели за Панорама.
2: Когато в Панорама пуснат Блеки Лоулес от УАСП да говори...
5: Но не знам кой
2: за
5: какво...
2: Ами, това е проблема, че не знаеш.
5: Но здравейте, приятели!
3: Проблема е, че не знаеш.
2: Те са се целували
5: да,
2: долу в хората.
5: Да, нарочно се забавите.
3: Да, добре, Васил Колев. Да си измия червило.
2: Здравейте, скъпи приятели.
3: Петър Хераков.org също е тук. Така, сега имаме въпроси.
2: От слушатели.
3: От слушатели. Нашия редовен слушател Иван Попов пита, а вие, въпрос към Васил Колев, а вие къде бяхте когато?
5: Това е ключовия въпрос на всичко, приятели.
3: Чакам отговор.
5: Еми,
3: Хераков, седай тук.
5: Живота поднася тези изненади от време на време. Нали? Така, заигравка наша.
3: Добре, де.
5: Така, ама виж какво, това е популярен въпрос към мен.
3: Питат ме.
5: Да, питат ме, не, да кажем на слушателите, които сега не са длъжни да знаят всичките ни глупости.
2: Често ме питат.
5: Това е така въпроса в левскарската общност. От истинските левскари са му назовали се.
3: Жалко, че Кедъра го няма, да.
5: Да. Къде бяхте, когато се случваше еди какво си? Ние знаем къде бяхме, ама всяко да правим. Ама нямаше други, това е лошото.
3: Добре, въпрос от нашия редовен, не толкова редовен, т.е. значи практически нередовен слушател Злати Златев, който твърди, че правилният въпрос към Васил Колев е, но тук понеже има и въпрос, да го приеми като въпрос, вие защо се скатавате от пиене и ядене?
5: Неубедителни покани.
3: Така ли?
5: Да.
2: Направи ми предложение, което не мога да го откажа.
5: Да, точно така. Точно така, колега от апаратната.
3: Добре, тъй като Васил Колев е поканен на дегустация, а Петър Хераков се е самопоканил на дегустация, мисля, че той може да сипе и на двамата.
2: Мисля, че е крайно време тази дегустация да започне.
3: Да. Тъй като, както правилно предположи Васил Колев при отправената му покана да гостува. Аха, колегите от апаратната, значи, са оставили недопито уиски.
5: Винаги има маркови бомбони и изискани питиета.
2: Жестоко е, че Петър Хераков си взе 7 пъти по-голяма чаша за себе си.
4: Другата не ми изглежда много чиста.
5: Обаче не, ама ви сега забележи колко сипа на него, колко на мене.
3: Пак е 7. За него 7 е добро число за това. 7 пъти повече си
5: сипа. Къде беше?
4: И аз бях там.
2: Да.
3: Така, между другото, в предварителния разговор между мен и колегата Върбанов, той се оказа много добре запознат с някои процеси, които текат в Тотнам.
2: Не много добре, просто видях, че
3: така,
2: някакъв човек...
3: За неговите стандарти на познаване на футбол, той показа добри познания по темата Тотнам.
2: Че има
3: Тотнам.
2: Някакъв проблем в Тотнам с някакъв човек.
3: Ето!
5: Това е доста конкретно казано.
3: Едно добро начало.
2: Както казват румънците, ши проблем. Думата проблем е достатъчно болезнена.
3: Да.
5: Най-интересното, което казват румънците, но не знам какво значи, казват аич.
2: Тук.
5: Тук ли е?
2: Да. Аич Букурещи.
5: Аич Букурещи. Да, защото аич ние, нали така
3: е. А знаеш ли какво е на румънски да?
5: Не.
3: Да. Напротив, да. А знаеш как е не на румънски?
5: Не.
3: Ну. Но да си е да. Да е да.
2: Аич Букурещи. Това е, тук е, вие слушате радио Букурещ. Сено. Аич Букурещи. Ора екзакта ладой патрожумат. Точен час, 2:30.
3: А
5: защото... Да, защото аз съм с усещането, че винаги ти казват, абе взимай това, дето даваме, защото аич.
2: Да. А къде бяхте?
5: Когато. Къде бяхте, да, аич?
3: Кажи сега, моля те, какво става в Тотнъм, айде.
5: Бе, нищо български интересно, да ти кажа. Сменят целият отбор. Сменят целият отбор. Да. Метат едни големи пари, обаче те такива цифри се разхвърлят. Двама-трима. Нали? Ама не мисли, че са от първите.
3: Мудрик, Мудрик сега 43 милиона ли колко, браво. Да. Да, това е чиста загуба за Челси. Да. От друга страна, много... Челси, знаеш какво се ока? 39 играчи с това лято са продадени или дадени под наем.
5: Да. Ми те имаха 39. Ама беха събрали стотина.
3: И в момента пак са отбора с най-много футболисти в цялата висша лига. Да, 30. Кажете, Хераков, кое защо е така?
6: Защото после влизат наказанията и няма трансфери.
3: Да, ами то сега това са едни сложни процеси,
5: и за които стартираха говори,
3: с принудителната продажба на Челси от страна на Абрамович.
5: Да. Не, тук да хвърлиха много пари всичките отбори.
3: Да.
5: Обаче вчера имаше чист баланс и да ти кажа, не е толкова страшно, защото те като кажат 500 милиона примерно е дал Тотнъм, еми дава обаче 160 са чистите, т.е. продава.
3: Да, естествено. Да.
5: Така че не е толкова страшно, но пак имаше някакви изчисления, че е заплашен от този финансов ферплей. Нали, в следващите години, там като се класира и така нататък, но виж ко, тук цялата работа е, че мисля, че този пазар, конкретно в Англия, направи така, че хората изведнъж се сепнаха от това, че изглежда идиотски девалвирал, нали, смисъл, плащат се едни огромни пари за неясно за какво, нали, въртат се, те имат пари англичаните, много се размеси според мен там статуквото, нали, като сила на отборите, появиха се СЛ Левски, ще играе с такъв с Съндърланд, който стигна Борнемут, се класира за първа година, Кристал Палас е някакви купи и така нататък. Не, много отбори се оказаха с пари в джоба.
3: Брентфорд се оказаха силен отбор.
5: Брентфорд,
2: Марсарис.
5: И сега ще видим какви ще бъдат последствията от това нещо. От друга страна, те привличат и още повече пари, защото виждаме Манчестър Сити вече колко години там се влачи с едно потенциално наказание за 120-30 нарушения и така нататък и така нататък. Така че това е нещо, което така те първа ще има някакви последствия. Това става в Тотнъм. Тотнъм е част от този процес на дивотията, има много пари и иска да си купи успех, защото ще да изпадне два пъти.
2: Колегата Хераков иска да каже нещо, но не преди да отговоря на настоятелното желание на Камен Алипиев да прочета изразително, че баскетболистката с номер 23 от Пуерто Рико се казва Сан Антонио.
6: Добре.
2: Прочето го.
6: Аз друго исках да кажа. Вчера в BBC имаше великолепен материал, бяха извадили как инфлацията, това за което говори Васил, влияе на пазара и как преди 3 години...
3: За което говори Васил Колев. Трябва да уточним. Васко. Нали така? Да. А не Васил Върбанов.
6: Да.
5: Къде бяхте когато?
6: И как ако преди 3 трансферни прозореца, по-голямата част от сделките над 40 милиона паунда са били осъществени от клубове от Европа, в този английските имат превес примерно 8-2, нещо такова беше. И как Андрея Вилаш-Боаш, който беше в Челси известно време, а сега президент на Порто, казва: ние на този пазар вече не можем да се конкурираме, защото се борим с клуба като Братфорд, примерно. Вика, до преди 5 години това не беше така, но сега просто няма никакъв шанс. И другото, което беше написано в този материал, много добре илюстрирано, е, че английските клуба вече взимат много по-рано футболисти от Европа за по-малко пари и след това ги въртат помежду си за много повече пари. Дадаха някакъв, който беше отишъл за 69 милиона
2: и мал дал.
6: Брентфорд са го взели при 3 години от Франция и сега го продават за 3 пъти повече пари, защото вече са видели, че става, нали, минала цетката на първоначалното ставане и след това много продават и това влияе много зле де факто на всички останали.
3: А какво Дедзерби, треньора на Тотнъм, нещо го...
2: Тотнам.
3: Бяха питали някаква простотия и той ви казва, бе, ние паднахме с 0 на 3. Бе. А, как че този Савинио вече щел да, си, да му пише на фанелката Сави. Да, да, сетих се, сетих се. И той, вие нормални ли сте?
2: Are you normal?
3: Are you normal? We lost? Да, да, да, да, да.
5: Абе, не е лесно да знаеш.
3: Е, как ще е лесно, бе, ти типа, какво говориш?
5: Има нещо друго, че той, значи Лондон е и друга бира изобщо.
2: Лондон is a big city.
5: Да.
3: Лондон Прайд има такава бира, да.
5: И там има два клуба,
3: които... Вероятно е кръстена на Челси.
5: Да, той, между другото, Хираков изпусна, че Виаш Боашин в Тотнам пребиваваш известно време.
2: Той Хираков от
5: Прайд. Не брои за живи, но всъщност двата традиционни клуба в Лондон са, говоря в някогашен Лондон, сега много емигранти, много така, значи са Тотнам и Уест Хем.
2: Другите са нетрадиционни.
5: Еми не са на това ниво, нали? Значи там сега естествено дербито на севера е Лондон и така нататък и така. Обаче двата традиционни, които са подкрепени, единия на изток, другия на север, нали, са Тотнам и Уест Хем. И двата сега имат различен тип проблеми, обаче такава класическа голяма общност, която трудно преглъща някои неща. Трудно преглъща някои неща. И четохме ония ден за там случая, че някакъв на матча Уест Хем Улвс, който страхотен матч, 4 на 2, хубав с
3: всичко, което
5: да. А така, той казва, аз за последен път бях на стадиона, прибира за 7:50, това е всичко друго, но не е футболен матч. Така че тук продължение малко на темата от световното лятото. Още има едни процеси в футбола, които са много интересни. Те налазват и България същата работа.
3: Е, да, че... да, просто мащаба е много по-различен.
5: Но тенденцията е също.
2: Не говори за разносвачите на храна от Централна Азия.
5: Не, ами не, говоря за всичко. Говоря за всичко, но тук говоря най-вече за това какво ще представлява футболния премиум експириенс.
2: Тук е добре всъщност да кажа, че нашите проблеми в студиото днес ги преглъщаме с съдействието на госпожа Вера Маринова, която бе дарител на тази...
5: Бутилка.
2: Да.
4: Кифлибара течно.
2: Да. Кифлибара.
5: Та мисълта ми е сега предстои откриване на стадиона на ЦСКА след там, сигурно 10 дни, 20 дни, колкото е.
2: Ти в кой сектор ще бъдеш?
5: В никой. В сектор Т ще бъда.
3: Така.
5: Левски влиза в Лига Европа, където може би са и благодарни от столична община, че не влезе в Шампионска лига. Защото там от последния матч в Шампионска лига в София 2016 година, мисля, че на Лудогорец, има създаден един чемпионс клуб. Той може би е съществувал, но така доста ескалирал, в който ти искат 240 паркоместа само за него. И тук са се обмисли затваряне на Цариградско шосе, защото Драган Цанков и Гурко и там
3: Евлоги и Христо Георгиеви,
5: точно така, няма да бъде достатъчно. И сега като гледам миналата година игра Испания тук преди да стане световен шампион и едни перденца такива странни имаше, се носи в вертеп, нали, на такова там покрити нещо като...
3: Емил Зола.
5: Да, да, абе...
2: Някои казват бордей вместо вертеп, но вертеп е по-хубава дума.
5: Да.
2: Аз много повече харесвам.
5: Да, има повече така семантичност. Да. Та мисълта ми е, нали, че ето това не сме изпитали по такива логистични причини.
2: Ама ето всъщност това е причината. Явно.
5: Ами да, ти представи сега...
2: Не, това е причината Левски всъщност да не се класира. Саботаж от собственото
5: отстира?
3: Не,
5: от собственото...
3: това е патриотично даже, че не създава проблеми.
5: Да, ама не, ти представи си...
3: Града и държавата.
5: А представи си, нали, да кажем...
2: Патриотичния окофлекс.
5: Казват, че не може да се случи мачовете тук и Левски да играе в Шампионска лига в Пловдив, нали, като измерения. И особено в
3: Бургас,
5: светлината...
3: Е Бургас.
5: И в светлината на Евровизия в Бургас, да, трябва да може.
2: Чичо Кмет.
5: Да.
2: Чичко е
5: и представете ли си само какво нещо се случваше тук и като така репутационни щети за общината.
2: Всяко чудо за 3 дни.
5: Добре.
3: Абе, като каза световното и там...
2: То свърши, нали?
3: То свърши, ама как? Ти беше там, нали?
5: Не.
3: Как е възможно? Добре, няма те питал
2: това. Това репутационни щети ли?
5: Репутационни щети са.
3: Бре, добре. Но беше на миналото.
5: Да.
3: Добре.
5: Да не връщаме толкова назад на черно-бялата телевизия.
6: Но всички ще бъдем на следващото, ако оцелеем на тогава, защото е у Испания и е много близо.
5: И мароканците ще бъдат там. Защото е в Марокко.
2: И съвсем на място Тодор Кондов се сключва, бирата в Осло е по 15 паунда.
3: Да, какво плаче той от West Ham?
5: Да.
4: Е,
5: да.
4: Той е някакъв докер евати.
5: При положение, че ти е от Воленга или Лестрион, какво ли име? А?
3: Да, Бран Берген, Викинг Ставангер,
5: и Сарбзон.
3: Олесунд.
2: Хираков демонстрира за пореден път в нашето толкова близко приятелство неприкрито високомерие към някои професионални съсловия. Той е докер, какво искаш?
6: Напротив, като човек, който от 3 месеца насам няма добре платена работа, напълно го разбирам човека, когато му поискат 7,50 паунда за бира.
2: Така му викаха някои българи на Уейн Руни, без през живота си да са виждали според мен жив докер. Е, то докера, ма докера беше основен пункт по английската телевизия на световното. Знае,
3: да, а жена му е направила страхотно разследване, стил Джеймс Бонд.
5: Да.
3: Разкрила е там, коя жената на Джейми Варди издава тайни вътрешни от кухнята на футбола.
5: Аз искам за докерите да кажа.
6: Чакай да се оба преди това. Понеже първият братовчет на баща ми е моряк, аз съм виждал докери отблизо, качвал съм се на кораби и знам колко...
2: Тоест правиш разлика между докер и моряк.
6: Разбира се, и знам какъв е трудът на отделните хора в кораба, твоето... на тези, които са на брега и така нататък.
2: Твоята надменност е базира на системни наблюдения.
5: Ужасяващи оправдания такът в студиото.
6: Напълно разбирам съдбата на докерите.
5: Искам да разведра нещата малко.
3: Да.
5: Да, значи, когато бирата не струваше се, да, 7,50, нали, паунда, и така беше класически английския футбол. Джордж Греъм дава интервю, легендарният треньор на Арсенал, бил и в Тотнам. Точно така.
3: Шотландец.
5: И го питат, абе, така и така, ти сега Арсенал, тук, нали, Тотнам, така, къде беше най-трудно? Той вика, вижте, най-трудно беше в Милуол, защото повечето фенове са докери.
3: Аз първо...
2: Фенове на Милуол.
3: Опитвам се да си представя...
2: Много обичен Насо Руско в това словосъчетание.
3: Как...
2: Фенове на Милуол.
3: Как би реагирал...
2: Даже имаше един Гари тук в Мърфи, си идваше фен на... Те са фенове на Милуол.
3: Как би реагирал Хераков, ако види човек в... така, униформа на строител, омазан с мазилка и боя, не знам как би реагирал. Просто не мога да си представя. Колкото до Джордж Греъм, аз съм страшно изненадан.
2: А какво очакваш от човек, който ходи дори да си мие зъбите с костюми бомбе? Съвсем обяснимо е.
3: За Русков ли, да. Но много ми е интересно как Васил Колев е успял да разбере какво говори Джордж Греъм, тъй като аз съм попадал на пресконференция, ставало и друг път въпрос, един матч Ковентри Тотнам, да, 2000-та година есента, и треньорите на двата отбора бяха Гордън Стръка и Джордж Греъм, и аз бях опулен през цялото време, не разбрах нито една дума.
2: Но най-якото е, че на тях не им пукаше на газа.
3: Да, естествено, след което там размених по две изречения с тях.
2: Радвам се.
3: Колкото да съм сигурен.
2: Free beer for every punk.
3: Да, и след това кратки интервюта, в които, нали, част от въпросите и отговорите бяха по подразбиране. Между другото, 2-1 за Ковентри. С единия гол за Ковентри го вкара Крейг Белами.
2: Как ги повелха
3: 2-0 и ребро вкара за Тотнам тогава.
5: Гледал го е матча. Е, бил съм и аз стадион на Ковентри, Нотс Каунти. Ама ти си бил на стария стадион. На Хайфилд Роуд.
3: Да, на Хайфилд Роуд.
2: И на стария на ЦСКА.
3: И това беше няколко броени дни след матча Англия-Германия на Уембли. Последния матч на стария Уембли преди да го раздушат. Е, па Хайфилд Роуд беше.
5: Аз съм бил на новия, който там е на някакъв ръгби отбор. Ласпс или кой е там?
2: Да, Лондон Ласпс, но те фалираха.
5: Ама не, значи не са те. Значи там някъде от Ковентри някой, който е.
2: Лондон Ласпс са от Лондон.
3: Не.
5: Кой е отбора, ръгби отбора, който е от Ковентри?
2: Е, някой ме казвам, че Ласпс са от Лондон.
3: Тоест не са Ласпс.
5: Тоест не са. Да. Тоест не са те. Кой е от Ковентри ръгби отбора?
2: Ми,
5: който играе там на Рико Арена.
2: То е по-скоро ръгби 13, ръгби лиг. Затова не могат веднага да ти кажа името му.
3: Ей, или са някаква по-долна дивизия. Няма значение.
5: Не, от големите отбори.
2: Да, но е ръгби лиг, според мен. Сега ще видя. Сега ще проверя. Ще видя Чичко... Това беше Чичко Google.
3: Чичко Google и Леле Уикипедия.
5: Но на Ковентри всъщност голяма легенда е Владо Гаджев.
3: Голяма легенда.
5: Еми, сега от него се учи от Джеймс Мадисън все пак.
3: Добре, край. Като приема се в такъв случай. Да, добре. Окей.
2: Между другото, ръгби отбора, в Ковантри има много яко име. Ковантри ръгби футбол.
3: Защо не?
2: Много бил силен през 60-те и 70-те. Coventry's home ground is the Nick Newbold Stadium. Бил наречен Butts Park Arena.
3: Мъч се сета дали другия голмайстор в този мач не беше Джона Лойзи, ама не съм 100%.
2: Джона
3: както
2: Ломо.
3: Би казал Петър Хираков, не съм на 100% сигурен.
5: А къде бяхте кога?
3: Добре да така и така стана дума за Левски. Според мен това, което постигнаха, е свръх на базата на това какъв отбор имат, че стигнаха до едва ли не до...
5: Много голяма динамика си давам сметка, защото...
3: Едва ли не до шампионската лига.
5: И ми на кратко. Стигнаха вишко. И това, което стигнаха...
3: Не, че съм гледал кой знае колко, аз почти нищо не съм гледал,
5: аз на практика гледах всичко и то максима. И то максимално така, нали, ангажирано.
3: Предполагам.
5: И си давам сметка,
3: за това сме
5: почна
3: ти дали
5: юли.
3: Си микрофон.
5: Да, това почна се юли. И всичко първо динамиката е страшна. Мачове на 3 дни. Много добри мачове и ония ден даже още не беше свършил това със Славия. Там ритне, той е феноменален гол, така речени око флекс.
2: Е, що така наречен? Той
5: след
2: така
5: това, се казва? Защото нещо усещам, че имате против ирландския му происход.
3: Мо?
5: Нали така, иронизирате ирландския му происход.
2: Не бе, просто колегата.
3: И ако мисля, че колегата Варбанов знае, че Окофлекс е ирландец.
5: А може би да.
2: Колегата Шарков трябваше да дойде днес с един флекс, за да изрежем една арматура, но той забрави, казва, лелек, аз съм тъпа путка за спала, сутринта забравих флекса и оттам...
5: Оттам тръгнаха нещата, да.
3: Колев, дали да го питаме дали знае тази случка?
5: Чакай сега, чакай да довършим.
3: Предполагаема, после, добре.
5: Да, да. Та мисълта ми е, че...
3: Нещо като каза Путко и аз за това сети. Да.
2: Чакай,
3: не, не, не той.
2: Нека те питаме сега.
3: Нека
2: не.
3: Сега.
5: Айде питай сега, го. Да. Ще забравяйте, стари хора. Да.
3: Не бе, прословутия велик автогол на Вуцата.
5: Да.
2: На световното.
5: Да.
3: Се твърди...
5: Те са два.
3: Се твърди, че онзи плонжа.
5: Да.
3: С глава.
5: Да.
3: След това, може би, е казал на Мони Симеонов. Спиш под кола, можеш да е фаниш тъс. Ти чувал ли си го това нещо?
5: Не.
3: Но не е невъзможно.
5: Но никой, но човек се учи докато е жив.
3: Въпрос е, че ние се каним от години да питаме дори Вили Вуцов. Дали
2: Ири сина
3: дали
2: му?
3: Знае. Да, сина му Вили, а не внук
2: не, не.
3: Му.
2: Сина на Вили имам предвид.
3: А, окей, може да. И брат му.
5: Да, ами еми, може. Те са...
2: Ти как жонглираш, смисъл, как се разхождаш в родословното дърво направо?
3: Но не брат му на сина на Вили. Не брата на Вили.
2: Това ще стане като диванче прас. Объркам се все
3: повече. Васил искаше да каже Колев, други неща.
5: Да, чай ви отидахме, да.
3: Искаше да поздрави Желю Станков, според мен.
5: Примерно,
3: с въпроса,
2: да. Няма да забравя,
5: а вие къде бехте, когато?
2: Никога няма да забравя онзи ден, когато за първи път в редакцията влезе едно пълничко момче.
3: Така, така.
5: И така, и...
2: Така, така.
5: Та при 2-1 си викам, абе, отдавна не е
3: Левски
5: било...
3: Левски срещу Славия.
5: Да, да. Да има такъв кеф да е да гледаш футбола на Левски. И връщам някъде, последно ми е било така кеф. Естествено, имаше така кратък период при... Той не продължи дълго така при Мъри, защото имаше възход на левскарството. Но от самия футбол... Айде, не. При Мари имаше мачове, разбира се, като тези с Паок, но Гара Дембеле връщам и връщам чак на сината приказка назад. И връщайки още по-назад, нали, още, те не са толкова много, нали, отборите в 50 години живот, като при менета.
3: Чак
5: така,
3: сега,
5: сега
3: е
5: един
3: на 50
5: от...
3: години. Ти,
5: е, 50
3: ти не си на 50.
5: Направя, 52.
3: Така.
2: Стигнахме до равносметка.
3: Да.
5: Та, мисълта ми е, че сега според мен влизаме в един или се намираме в един такъв период. Може би защото е било след доста години страдание. И така има чиста наслада. Чиста наслада има от това да... А па те си и получават някакви неща. Са. Това, което напред въпросния око флек, взима топката на тъча.
3: Абе,
5: само с десния крак
3: игра. Прочетох някакви статуси.
5: Само с десния крак игра. Не пипа
3: да
5: топката с левия.
3: Цак,
5: цак. И ги заобикаля от външната страна човек. И накрая го прехвърля и врата. Значи, това нещо аз... Това, което аз реагирах, написах, ако това нещо беше... когато нямаше телевизия, щеше 20
3: години.
5: Това
3: ме накара да го потърся този гол и го видях. Да. Аз мача не го гледах.
5: Еми, какво ще кажеш?
3: Значи, много хубаво.
2: Аз прочетох, че това означава, че Венци Стефанов е казал на отбора си да загуби.
5: Стига, моля.
3: Заради спонсори.
2: Аз не познавам този свят.
5: Щеше да се разтегне там вратара, нали? Сина на Вили Вуцов, щеше да се разтегне много тежко на кран и извади в последната секунда. Мани ти тая работа.
6: Това е като мача с Ботев. Чандъров, който вкара гол, за да
2: прецяка
6: нещата. После бил пропуснал нарочно дуспата. А искам, нали? Окей, мога да пропуснеш нарочно дуспата.
5: Аз не знам.
6: Защо вкарваш преди това въобще
5: да
6: си създаваш?
5: А има ли интернет в Карлуково? Аз да питам толкова, че защото... Аз мислех, че е по-такава, по-трудно достъпена.
2: Много интернет там, има навсякъде.
5: Там има, какво беше, многолентов, широколентов или какво беше, печита.
2: Броудбанд.
5: Да. Ама не бе човек, смисъл сега. Малко усещане. Идиощини в около нас непрекъсто. Сега малко трябва да, нали, да върват някакви мисловни процеси. Май, сега...
3: Кажи сега, Левски капарира ли на 58% титлата?
5: Ами, виж какво, като футбол, да. Като футбол, ако нещо не се промени драстично, аз не виждам как... Но затова е интересна игра. Ето сега виж непрекъсто контузени в Левски вадат. Трябва сега да използват в 5 мача един и същ отбор горе-долу, което е много тежко. И те са тежки с двете ЦСКА, с Залцбург, с Лудогорец.
2: А каква била играта там? Не знам дали Коко отвори дума за това. Ери Камен Арипиев, Чичко Арипиев. За това, че сега се очаквало някакво преливане на кадри към Локомотив в София от Левски. Защото се очаквали нови играчи заради...
5: Ето в септември отиде един... Не мога да има къде ще има това. Преди макар, че Локомотив София има нужда видимо от играчи. И Бизел от Левски.
2: 60-ти рожден ден на Любо Перев.
3: Да, евентуално да освободят места за
5: нищо. Ако да, не бе, те имат нужда. Аз даже малко не вярвах, защото ми изглеждаха по-добри, обаче в един момент се оказа, че не са толкова добри Локо София. С Чиликов, нашия приятел, гледах един матч на Левски с университета Крайова беше и даже така разговорихме за Локо София и той ви каже, викам, абе, според мен тия се борят за Европа. Вика, вика, трябва да им играчи спешното. Така че аз съм си го отбелязал в главата това нещо и виждам, че почва, ние затова сме лаици, нали?
3: Да.
5: А тренерите са тренери, смисъл, виждат някои неща преди нас.
3: Чиликов сега е треньор ли някъде?
5: Еми не е треньор никъде, но е имал оферта от Локо София и разказваше ми нещо, че не се там разбрали изначално, не разбрал какво искат по-що и така. Беше и вика, сато там трябва да се почне да се казва от начало, защото има много да се изиска. Така че, който и да вземат от Левски, ако на Левски в момента не му върши работа, ще е добре. Аз виждам един вече не е картотекиран в Европа Сангаре, което е много ясен сигнал.
3: Този с маската ли е Сангаре?
5: Да. Иначе готин пичага, пътувахме тук по самолетите. А е той, значи, много велико нещо. Ето ще разкажа, защото е светско рок-н-рол шоу. Да, готин случай. Преди 2 години беше, още в началото е в Левски Сангаре. И аз пиша книгата за Гибона. И Гибона ми разказва някакви небивалици, как бил една паненка, кацнала в Египет на града. Викам, а той, защото Гибона има точно 2 дуспи изпълнени в кариерата си, и тая някаква трета излиза. Паненка, как се обърнал там и Чичо Пенчо, нали, щел да го побърка, нали, после.
3: А, той е с националния отбор.
5: С националния, обаче не има такъв матч на националния отбор. Викам, бе, ти, а той ми разказва цветно. Там в някакви хотели ги затворили, някакви военни ги пазили. Викам, такъв мач няма в архивите, вика, аз съм сигурен, това не е той, защото много статистика не се интересува Гибона. И аз почвам да търся и викам, това ще е някакъв допълнителен отбор и стигам до там да преведа Искренов Левски на арабски и да го пусна в търсене с арабски букви. И изведнъж изстрелва едни видеа, едни новини и на тех Сангаре. И викам, нерде Гибона на арабски, нерде Сангаре. И естествено с добрите модерни инструменти, както би казал опарата, започвам да превеждам. И се оказва, че Алахли, най-големия клуб там, иска Сангаре. Бате Васко, естествено, веднага пуска така новинка и става вирус. Нали? Просто насякъде плъзва това нещо. Обаче Сангаре явно търси първоисточника и се абонира за сайта vasilkolev.com. Нали, което аз не разбирам. Разбирам, чакат се правят фактурите, виждам бе, някакви данъчни задължения във Франция. Нали се образуват и викам, бе, какви за тия работи, какви емигранти. Обаче виждам имейл Мустафа Сангаре, примерно е теди какво си. Примерно, да, дали, не е френски имейл, не на някакъв си там. И, нали, платено там с, викам, защо пък да е такова от България, ма явно платил с френска кредитна карта.
2: Те емигрантите, така.
5: Да. И тук преди две седмици беше, влиза Сангаре в пресложата на Герена, виждаме така, беше с една розова блузка, хили се така, потупваме, вика, ей, там Алалито, викам, ти какво ми направи на мене, нали, да, та, така, та, какво е превеждал, абе, аз от арабски превеждам Сангаре, ама с български да се оправи. А видяхте ли Дини Шоумейда вчера?
3: Какво?
5: Нали, излезе на Дини Шоумейда,
3: Какво?
5: От ЦСКА, нали, как 2021 година. Я, разкажи го. Не, не, Херакл.
3: Само при това кажи, разбрали се нещо за Гибона, за тази история?
5: Разбра се, олимпийски отбор. Ай, ти вдех, по тази. Олимпийски отбор играли са, наистина е бил, то така. Гибона има три доспи, не две. От които една е вкарал две
3: изпусни.
5: Паненка, нали, последна, и България пече, не знам купето, там не е точно купа да се печели.
2: Викаш статистиката
5: ти е сила. Не, сравни точки е някакъв странен регламент и едните взимат пари, другите купа.
3: Ма не е преба отбора с това доспа, така ли? Или е?
5: Еми сега, не знам, се може би се тая. Те са взели пара, не, България са взели пара, а имало купа сега, защото ти иначе, да, нали, да дават... Да, да, да, може би да, може би да.
3: Пото е трябвало, да, това направо.
5: Да.
3: Какво сега
5: за... За Дини Шоумейда, да кажа.
3: Как се казва?
2: Дими Стоянови.
5: От чорбата, бе, познава, айде малко да седим в отбор.
6: Абе, не, глед сега, той човек е играл в Локо Пловди, след това го взеха от Догорец и сега ония ден е подписал с ЦСКА.
3: Как точно се казва, аз пак не мога?
5: Дини Шоумейда.
3: А не Дини Шоумейда, така ли?
2: Аз чувам Дими Стоянович през цялото, да ми се поводее.
3: Тоест не е нов футболист, който сега идва в България, минал през
5: Локо Пловдив и Лудогорец.
3: За първи път го чувам, но това не е
5: проблем. Ето, това презрение към Лудогорец, към тия четвърти.
6: Дори ЦСКА го картотекираха за лигата.
3: Аз съм последният човек, който изпитва пренебрежение към Лудогорец.
2: На неговите корени са в Разград.
3: Тъй като съм ходил на поне 15 мача на Лудогорец едно време от старата Б група.
2: Да.
5: Там, която пасяха магарета на стадион.
3: Никакви магарета, не? Много приличен стадион, да. Дянко Стефанов.
2: Виж, хората, които са дошли днес, и двамата са адски надменни.
3: Те са надменни, те са пренебрежителни. Лудогорец, да, имаше много приличен отбор на времето.
2: Много, много, и аз си спомням.
3: Когато България си играеше доста добър футбол и в Б група. И съм бил поне на 15 мача. Играеха много, много смислени футболисти. Пламен Гетов е играл там, на този стадион.
5: И дербито им беше, си изперих.
3: Абе, мани тази работа беше си, те после слезаха надолу в групите, Б група си играе. Какво дерби си изперих? Изперих, беха гола вода.
2: Че изперих, ва хубава ръки.
3: Играеха с Спартак, Плевен и с такива отбори, да. Добре.
5: Кажи сега Дини Шоумейда, тук да не разваляме готината история.
2: Да,
3: Димиш Стоянович.
2: Димиш
3: за балкански.
5: Да.
6: Накратко, през 2021 година,
2: ние са никъде не бързаме.
6: Някакъв човека публикува някакъв статус и отдолу някакъв му пише на френски
5: или испански.
6: Да. Ти си някакъв дърник, и му отговаря на чист български.
3: Абе, говори на микрофона, бе, ти се.
6: Да, окей, добре, този човек му пише, ти си някакъв дърник.
5: На френски.
6: Да, или на испански. Не видях на какво, просто го мернах отговора на великолепен български, да ти еба путката, нали?
5: Виж, това е адаптация.
3: Добре, какво това е адаптация, бързо. А какъв? Аз сега се сещам, че имаше...
2: Тирай косю, бе, еврей.
3: Имаше ли наистина футболист или какъвто е там, който се каже Набил Еженави?
6: Да, бе.
3: Това не е някакъв тъшак, нали?
5: Да, в Монтана, да.
3: Ама то така си му беше името.
5: Набил Еженами. Или Женави.
3: Набил Еженави.
2: Това като най-смешния такъв име, Исрах Салам.
3: Е, да.
6: Той отиде и игра, бе.
3: Да, бе, знам, че игра, въпросът е дали това си му истинското име.
5: В Монтана, реален футболист, да.
2: Реален човек, а не като тия, дето подкрепят правителството в момента с такива и искат приятелство на Коко Стойнов.
3: А, да, да.
2: Някакви особени аватари, троли.
6: Аз съм най-притеснен от това, че организаторката на новата детска асамблея Знаме на мира иска да ми е приятел.
2: Ми, веднага,
5: кошмар. Къде бехте, когато...
3: Що си притеснен?
6: Какво общо имам аз с детската асамблея Знаме на мира?
2: Нима,
3: не си, че, да, не мисля, че тя си поддържа профила.
2: Нима, не си запазил детското в себе си.
3: Той на мен преди няколко години Нешка Робева ми беше изпратила. Аз не се притесних, просто я блокирах и това беше. Или там делит ли, какво беше? Отхвърлих.
2: Аз от кога чакам покана за приятелство от Исрах Салам?
3: Без грам да се притесна, просто римов ли там, делит ли, какво беше?
2: Ледено пренебрежение отхвърля моите детски мечти.
3: Колеги, моля ви.
7: Господин
3: Колев. Здравейте!
7: Господин Колев, какво очаквате от събранието сега в Левски, което ще е септември месец?
5: Е да изгонят Сираков. В смисъл, директно. То изгонване е да му промениш статута. Там да стане като това знаме. Нали, тук. То е ясно, то е написано в поканата. То не е нещо, което ще има драматична завръзка или нещо такова. Или... Променят се нещата. Това е почетен президент. Са не е като почетния президент на ДПС, нали, там, което да е променя много.
3: Токто Доган, както му казваш,
5: да,
3: един друг.
5: Да, но те са ясни са нещата. Сега малко, когато отбора върви, тези неща минават лесно. Отделно сега се подготвят. Ето Едо, приятеля на Насо Русков, на Герена вече, говори си, прави и така нататък. Изкачва се също ниво, може би. Виж
3: този от Арсенал, бразилеца?
5: Да, директора на Арсенал, на ПСЖ, на Нотингам е вече в Левски директор.
3: Типа.
5: Кво типа? Тук на Кристал го виде половината свят, примерно, или на... се снимат, в Селвите си правят и София. Маринакис не го изяде в Нотингам.
6: Но, всъщност, това, което е по-интересно е как ще се отрази смяната на спонсорите, защото с стария спонсор си тръгват и някои хора, които работеха в клуба.
5: Абе, чуем заплата, го това нещо, ама не...
6: Чиято заплата се плащаше, да. Да, не
5: ама
6: от клуба,
5: сигурно ли
6: от
5: него. Е
6: 100%.
5: Сигурно, там за преводача на Веласкес.
6: Най-важната фигура, да.
5: Да, аз там, защото малко такова... Не
3: ли светли
5: такова...
3: преводач на Веласкес?
6: Абсолютно.
5: Светли. Ама нашия не, еми нашия светли.
6: Е нашия, да. Няма да е преводач вече.
8: Защо? Велики е светло.
3: Кой светло, бе? Вие ме вкарвате в някакви филми.
8: Ми светло е едно жестоко момче, което от сигурно 30 години...
6: Да,
8: аз оттам го познавам.
6: С него сме обиколили цяла България на матча на Левски през 90-те.
8: Да, да. Той е и аз го изтънчен експерт по испански.
6: И португалски. Да. Той де-факто е човека, който поддържа цялата испано-португалска говореща колония. Абсолютно.
5: Ами да, ама те там, виж какво сега, там лошото е, че се завързват някакви интриги от типа сега как се отрази това. Има някаква битка за власт, която, слава богу, този път не са намесени феновете, нали, в нея, а са си между такива стари нови ръководства, спонсори и така, са всичко, с което върват, нали, на практика има две групи в Левски. Абе, това вие неща, които са стандартни, те не са някаква, кой знае каква новост, но ако наистина е така, нали, пак казвам, аз не смея, защото сега той два-три пъти е бил друг преводач, ама той миналата година може да е на море човека, някакви такива неща. Но ако си го виждал и такова, наш, нали, приятел, познат от...
6: От 36 години.
5: Да.
6: И ние си говорихме с него, понеже аз това го знам от много отдавна, нали, го... той казах, той вика се разбереме, ама не.
5: Ема той е, виж, аз не знам и там на кой се дължи, защото сега от друга страна, той ако спонсора го дръпва, това не е някакъв феодализъм сега, нали, стария спонсор, защото той работи в, нали, там в, при стария спонсор.
6: Да, ама им предвид той, преди като работеше за Левски, си работеше за Левски, нали, сега като се върна, винаги заплата са му
5: плащали. Еми Левски не може да си позволи една заплата.
6: Е,
5: сам,
6: може,
5: ама. Сметка.
3: Добре, всъщност много по-голям въпрос е Сираков.
5: Е, по-голям въпрос е, да. Гледай сега, аз не съм първи приятел на Сираков, но...
3: Не, тук не говорим
5: по принцип,
3: за това,
5: не,
3: няма значение.
5: За да, но гледам обективно, когато нещо върви е тръгнало по някакъв начин, колкото по-малко промени, толкова по-добре, защото единствено може да тръгне на по-зле. Нали, то може да тръгне и на по-добре, т.е. с Сираков да не може Левски да изкачи следващото стъпало, защото то се вижда, че е до някъде. Най-малкото привличаш някакви футболисти, обаче футболистите в България ги препоръчват едни агенти. Те имат едно максимално ниво, където могат да намерят някой. Я Сенси, я да, Груич и така нататък, Сержи. Да, това е максимума някъде. Обаче вече ти, ако искаш да си конкурентен на отбори като АЕК или поне да изглеждаш горе-долу адекватно, трябва да се опиташ да качиш нивото. Сега тук чувам противоречиви неща, нали, за новия собственик. Положителното, което нека да се опреме на него, защото има данни и за това нещо сега, е, че всъщност имат амбициозни футболни планове и това се подкрепи от това, че се опитват да вземат отбора на Нортхемптън, който може би има по-силен ръгби клуб, нали,
2: Ти нормален и си Нортхамптън Сейнтс.
3: Колеги, моля ви.
2: Виж как се съживи.
5: Обаче, да, разговора се съживи. Обаче футболния Нортхемптън.
3: А те Нортхемптън изобщо не са на север, всъщност. Но това е друга тема.
5: Това е друга тема. Те са на север спрямо Саутхемптън.
3: Колкото Уестхемптън. Те
5: са на запад, да. Да, но да виж сега, зависи от референцията.
3: Има някой, го и то момент, да.
2: Хенри Полок беше закупен за 3 години от Нюкасъл. Ръгби.
3: Да.
5: Гледай как е така. Ние така почваме да се чудиме. Кой беше
3: някой се чудите, да.
2: Това е санитарна.
3: Ти веднага си мислиш за Сент Джеймсис Парк.
5: Да, викам, какво става тук?
3: Да, ти си викаш, парите от Антони Гордън са купили някого.
2: Не забравяйте, че от Нюкасъл започна великата кариера на сър Джони Уилкинсън в света на ръгби спорта, който донесе последната голяма титла при отборните спортове на любимата ви Англия тук.
9: Не, не на женски футболен
2: отбор. Говорим за...
5: Сега да видим как ще ядоса слушателките.
3: Не бе, ние
5: какво
3: следи,
5: ще кажеш?
3: Ние следим и женския футбол. Ето,
2: ние сме като бившата
3: Dream капитанка на Челси.
2: Ние сме като Dream Theater. Нас ни слушат само момчета с очила.
3: Бившата капитанка на Челси онзи ден обяви, че ще става майка. И тя обяви новината заедно с нейния мъж, който бил някакъв барбър инфлуенсър. Някакъв кофе.
2: Барман.
3: Барбър. Барбър.
2: Шута.
3: Браска. Именно. Именно.
5: Да. Ако се върнем на темата с Левски, може пък и да има футболен проект, защото сега си мислим едни други работи, едни дебели сенки. Ето това оттам се почва. Па то знаеш ли, той Зора е с това, той Герена може да приема, обаче Герена не може да продава първокласни билети, защото изискването, дефиницията на УЕФА е покрити места. Ти няма как да имаш, то може да има всякакви там условия, кетеринги, да няма там вертепи и така нататък, обаче няма козирка. Виж колко
2: без вертеп нищо не върви.
5: Да.
9: Герена има по-хубави ложи от националния
5: 100% стадион. 100% условията ги има, нали?
9: Да, няма козирка.
5: Обаче няма първокласни места и така, ти имаш 240 човека, спа окей, паркуваме място, ама не са ти покрити местата. Люсва един дъжд и ги пребива там. Трябва им раздават дъждобрани в билетите. От
2: всичко наред ли е всъщност, защото инфраструктурата без никакво съмнение съвременния футбол има много по-голямо значение, отколкото дори преди 30 години. И все пак най-важното нещо е това, което в Англия наричат grassroots. Това, което ние му викаме дюш. Детско-юношеска школа. Аз си спомням времената, когато Иан Деркс беше в България и се занимаваше. Това е преди 25 години. Кой всъщност в момента е шеф на така наречената детско-юношеска школа? И успяват ли да изрежат ноктите на протегнатите гръбливи ръце на родителите, които обикновено пробутват собствените си?
5: Не могат да ги изрежат, но са има.
2: Дори в Левски е невъзможно това, да.
5: Не, насякъде. Двама ли са? Двама испанци има. Двама испанци има, но да виж какво, всички отбори са на едно игрище, родителите каза, всъщност големия проблем са родителите, според мен.
2: Да, те във всички
5: защото спортове те корумпират, да, те корумпират съответно треньорите, нали, бутат, правят и така нататък.
2: В колективните спортове, защото всъщност родителите са единствения шанс при децата в индивидуалните спортове да те да постигнат
5: да
2: върват, някакъв успех.
5: Да, да, то затова в тениса, виж какво става, в тениса си има, да, да.
2: И в сноуборда също
3: продължава напред. Това е най-важното.
2: Това ни е нашата най-важна.
3: Да.
2: В световния.
5: Но
2: тенис.
5: Виж какво, да, инфраструктурата, защото ти питаш за инфраструктура.
2: Не, аз питам за децата.
5: Ама тя е детската инфраструктура, там има, нали, няма. Аз не знам и кога ще се оправи тази работа, защото трябва някакси
2: да... Това е въпрос на манталитет, всъщност. Това дето цял живот говорим за манталитет. До такава степен повтаряме думата манталитет, че всъщност 99% от българите забравиха какво означава манталитет. Нали, знаеш, когато повтаряш една дума, хората спира да я слушат. Да.
9: Значи ви са, тия двамата испанци, ако останат 10 години...
2: Dos amigos!
9: Ще бъде супер добре, защото Испания има най-добре работещата.
2: Виждаме!
9: По отношение на футбола, нали, за хандбал и баскетбол не съм много силен, но там има супер прости правила и те се спазват на всяка, нали. Когато вземат детето, родителите спират да имат думата, те си подписват там едно съгласие, че не могат по време на матч да крещат, не могат да обсъждат мнението на треньора и така нататък и така нататък. Има си структури, от там нататък нещата се развиват по правилен
2: начин.
9: Начин. нали, съответно, ако нарушиш това, което си подписал, те ти кажат едно предупреждение, на второто детето си заминава от школата, без значение колко е добро. И
5: ама Лески до трябва там да има елитни правила, елитна школа. Не може да бъде Лески развлекателен център, анимация. Бъдеш,
9: така е. Затова ти казвам, трябва просто време момент да се променят нещата.
5: А, и не, и твърда ръка, човек.
8: Момент, момент. Да напишеш правилата е въпрос на един следобед.
5: Да ги приложиш.
8: Очевидно, прилагането е проблема, защото още повече, нали, в живеем свят, в който по-малко от всякога в нашия живот е необходимо да измислиш топлата вода.
5: Да.

0: бързо става в България. То за това успеха на Левски е, защото не можаха да намажат ските на Веласкес. И то не да кажем аз или той, или който е, треньорите, които са в България, защото ти взимаш мястото, което е топ за треньорската професия в България. И това се е случило и с други, нали, много по-сериозни имена. Еми, кой го е довел? Некъв менеджер го е препоръчал там. Не, примерно 6-7 избор. Кой Сираков там с, като по времето на Сираков, кой там или изпълнителният директор. Това няма значение. Въпросът е, че, че на практика се е случило така, че той е получил автономия, уважение и свобода да си да прави каквото си иска. И е оцелял на поста си въпреки няколко критични момента, нали, там с Славия, с ЦСКА, да, който той, ето самия той се връща. Това си е чудо да се случи. Между другото, не знам дали е случайно или вече е въпрос на някакъв опит от страна на Сираков, но е факт, че се случи. И човека, който не е някакво светило, нали, в професията, изведнъж се оказва най-добрият треньор в България, защото той е най-добрият треньор в, в лигата категорично, без да е, нали, велико име. Изведнъж се вижда даже той с налудничави идеи, които негов идол е, аз успях да направя интервю там с хиляди перипети, негов идол е един от бившите треньори на Бразилия, ето колко ще каже, Фернандо Диниз.
1: Колко гов,
2: това и го научих от тебе, да, от мен, някакъв
0: ама,
2: текст.
0: Да, да, обаче въпросът е, че, виж какво, въпросът е, че онзи стига до Бразилия, но там се усеща, че е толкова налудничав, че могат да не се класират за световно, нали, за първи път, и казват, абе ти така, нали, значи да изтърпиш такъв, нали, с тия ротации, местения, бекове, да, и така, нали, малко идва много. И аз не съм сигурен, че примерно един Веласкес ще отиде в, ай, той е бил в Бетис, но избери такъв отбор, и при първите, нали, такива загуби, веднага първото, което ще поставят под съмнение, ще кажат, ти не си ли достатъчно луд, нали, за, за тая работа. Докато тук е малко по-кротко, има зад гърба си клуба, и всичко е наред, но понеже каза за инфраструктура нещо интересно да ви кажа, АЕК Левски, стадиона на АЕК, на който имаше финал, аз такова нещо не съм виждал. Стои, че оригинално така, като някаква византийска крепост, но вътре виждава... Слушай, бе, абе, оригинално не си виждал, да, такъв стадион, не си чул цялата история. Не, не, другата половинка.
1: Думата византийска много ми хареса тук, защото...
0: Ама не, той е от Византия, да, нали? Той, да, той е ясно. Айк, да.
1: Тук скобата е, че когато се появиха, нали, аз не искам да ги виждам тия рилове, но те ми излизат. Оня пич, който е леко пълничък, с дълга, не, винаги добре измита коса, президента на АЕК,
0: а,
1: как
0: да,
1: влиза,
0: да,
1: тук,
0: да,
1: и отдолу какви неща му описаха
2: българите. Отблокирай косиве, бре!
1: Да, като думата византиец, нали, беше почти толкова често, колкото мангал. За това трябваше да кажа византиец.
0: Та обаче, слушай, сега какво ще ви кажа. Значи, влизаш в едно предверие така на страничния сектор, което съдържа следните 4 помещения големи. От ляво фен магазин, нормално. До него за залози там, който е на, нали, огромна... Държавното... Ами не е държавно, не е какво си частно, нали, там. На спонсора, да, там, той, което е за...
1: Спонсор,
0: да,
1: ако каже спонсораки.
0: Спонсораки.
2: Спонсораки.
0: Спонсораки. До него е на кръчма с бира, и четвърто помещение е параклис. Така по часовниковата стрелка.
2: Като във всяко, нали, лъжащо което... себе си византийска крепост.
0: Аз не съм виждал параклис в стадион. И влизаха и, нали, моляка се. А отвънка купата така, ама точно като в светилище, и вече като един двуглав орел, нали, зад една витрина с вече нога,
1: руския,
0: с такива неща.
3: Не, не, гръцкия си.
0: Да.
3: Византийския.
1: Те са си близки.
3: А всъщност...
0: И виеш как е, значи създават и усещането за светилище. Това по повод, нали, логистиката, бе. Айде малко нещо и за Левски да измислят нещо оригинално на този стадион. Не да изкопират на чурбата стадиона.
3: Което ме много макев, това Грозданов ми го показа. Имат такава... Да, специална стая за деца с аутизъм. Разбираш, и ти могат там да ходят да гледат и да усещат мачовете, без да им викат всичките навън, защото, нали, една голяма част от децата, които имат аутизъм, не обичат големи сборища на хора. Така че дори за това се помисли. Нещо, което е супер малко,
1: вижте,
3: защото
1: сега,
3: осигуряваш пространство за 10 деца.
1: По стечение на
3: обаче...
1: геополитическото изпускане на... Нали, помните, имаше хоп-стоп една игра, дето падат едни клечки. По силата на това, не гърците, които заслужаваха 45 години руско присъствие, ние го взехме. И това преобърна. Затова призовавам и съветвам по-скоро вас и нашите слушатели, в случай, че са забравили, да препрочетат страниците от пътеписите на великия Димитър Димов, поручик Бенц, осъдени души и Тютюн, които са пътеписите му до Тасос.

0: назад, за това какво мисли той за гърците. Аз по... тежък расизъм в българската литература по отношение на нашите
1: си назад, виж,
0: южни съседи.
2: И въпреки това, Петър Хераков се е появил с жълто-черна тениска точно в този момент.
0: A Lice in Chains.
2: Той има право да ни каже, а вашите лепенки на радиото и всичко останало не е жълто-черно.
3: Червено има.
2: Старите
3: лепенки на радиото имаше.
2: Ти, докато си говориш тия работи под носа, ние ще си пуснем полезни съобщения.
0: Много полезни, много полезни.
2: Не може така да се говорят. Просто е така, някакви неща да се хвърлят. Хвърля, е така,
0: дума, казан,
2: от дивана.
4: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели, ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
5: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
6: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
8: 0-3-8-227-224.
9: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
10: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
11: Избери фланелка на любимия ти отбор от Спортдепо и гледай с страст

0: français.
1: Ерик Кантона и Perfect Imperfection от неговия първи, сигурен съм, че няма да е последен музикален албум, защото стария Ерик има и чудесна филмова кариера.
2: Ерик Кинг или Ерик Люруа.
1: Люруа. Кантона!
2: Да, говоряки за български футбол, все пак ние трябва да...
1: Кантона има нещо много общо с...
2: Да има, разбира се, вкара онзи гол на...
3: Правил съм интервю с
2: Парк де Пренс, 93-та година.
1: Между другото,
3: срещна го до една палатка в Бостън.
1: Между така, другото, само секунда, да. Тъй като има едно интервю в Фейсбук от един човек, който работи в Фигаро, който обяснява, че французите по принцип не били много близки до американците. Тук, нали, ние всички можем да кажем ха-ха-ха. Корените им са по-скоро от Римската империя, от сърби, българи са им много по-близки. От 8500 коментара на французи отдолу, един каза, аз България само Костадинов.
2: Отблокирай!
1: Което всъщност...
2: Отблокирай!
1: Аз не се чувствам много близък с нея.
2: Говоряки за български футбол, все пак ние не можем да не отбележим успеха на единствения отбор от втора дивизия в българския футбол, който ни вълнува, именно Локомотив Горна Оряховица. Епична победа на Добруджа вчера, четвъртък, с 2-0 и по този начин отбора на Локомотив Горна Оряховица се доближи само на точка от големия си регионален съперник Етър Велико Търново. А пък Етър Велико Търново тази неделя, мисля, че от 19 часа,
1: доктор Стифенштайн,
2: на стадион Ивайло в Старопрестолния град.
1: Виолетовите.
2: Виолетовите посрещат от...
1: Там Киряков е...
2: Втория отбор на...
1: Коста Детско-Юрошевската школа.
2: На ЦСКА София. ЦСКА София, второ римско. И при евентуална победа, Виолетовите биха събрали 14 точки, колкото втория отбор на ЦСКА София. Но, все пак, думата ми беше за отличната победа на Локо Горна. Да.
1: Но, все пак, винаги готов.
2: На Добруджа.
1: Винаги готов.
2: Някой път ще поговорим и за Уест Хем, но те сега са...
1: Винаги готов.
2: Да, даже ги споменахме.
1: Да ни приземи и отрезви нашия кореспондент във френския град.
2: По.
1: Тихомир Николов написа само ФК Чернозем.
2: Факт. Ние сме само, но говоряки за втора дивизия, сме, нали, единствения отбор, който ни интересува, е Локомотив.
4: Да,
2: кажи, Петър, нещо.
4: Даниел Кретенски е увеличил процента си. Даниел Кретенски, така се казва, той човек е чех, затова е увеличил процента си и
1: Нишко, във френски има повече от другия голям собственик и Филип Кретен.
4: Така, и е доста вероятно Уест Хем да се здобие с нов мажоритарен собственик съвсем скоро. Защото доколкото мернах сутринта, спеше ми се, признавам си, но е стигнал този праг, нали, там в Англия има закони, в които може да предложи изкупуване на акциите на останалите акционери.
1: Прага,
4: и те не могат да му
1: Чехия
4: откажат Ези и това.
1: Ези.
2: Златна Прага. Колев.
3: Кой става?
2: Заспа.
1: Той явно...
3: Не ме слушам тук последните 5 минути. Горна, морна. Чеховото, чех собственик на Уест Хем.
2: Е, къде пиеш ти?
1: Не,
2: за Етър ли да говори?
1: Затова казах чех.
3: Аз слушам за Хлас. Просто питам кой става.
2: Да.
5: Демонстрираме дълбоки познания върху футболната материя.
2: Където ни барнеш, там сме.
1: Не, проблемът е, че тоя флипър, наречен наши мозъци, не е по всидите на всички.
2: Ако трябва и за Димята от Варненския регион ще говорим, но ако трябва.
3: Абе, знаете ли, почнах да слушам...
2: Само ни питай, ще ти кажем.
3: TikTok, което е като радио. TikTok.
1: Ага.
3: В Англия такова футболно. Горе-долу представлява това, което се случва тук в това студио. Никола Стоянов.
1: Виж, нас не ни слушат само българи.
3: Ма не, аз искам да кажа друго,
1: това е
3: че...
1: Това на Тим
2: Ток, че конкретен...
3: Да, не, то си е радио... Не, то си е радио общо.
2: Здравейте.
3: А това вече е страшно, ако има за конкретни, но се включват всеки от кръчми, от такива, значи, горе-долу е такава...
1: Ти нали си гледал, когато беше във Франция да пишеш книгата на своя живот, първа книга, шоуто на Венсан Мускато?
2: Да.
1: Той е съвършенно луд.
2: Е как, ма той участваше и в...
1: Той се е снимал и в филми.
2: Да.
1: Като Георги Тенев и...
2: И Галин Стоев.
3: Не TikTok, не TikTok.
2: Егалист, той е вся играе главна роля в някакъв филм, който е номиниран за Оскар.
1: Между другото, като казахме Тихомир Николов, неговият любим отбор Сексион Палуаз, отборът на По, не успя да изпълни своята програма в френската висша ръгби лига миналата година, защото те искаха да се класират в топ 3, останаха четвърти.
2: Абе, все пак огромен успех стига. Те предишните,
1: предишните
2: години беха много по-зле. Как? Да.
1: Не успяха да си изпълнят програмата. Това казвам, но...
2: Но имат събота... електрически автобуси в град По, между другото.
1: Е, ние нямаме ли?
2: Те имат по-отдавна.
1: Радвам се.
2: Всъщност, мисля, че са безплатни на всичкото отгоре.
1: По ще играят с Монпелие. Няма да е лесно. Утре в първия кръг от френската висша лига в Монпелие.
2: Още по-трудно.
1: Много трудно. Конкретните матчове, всъщност големия, най-важният от тях, без съмнение е единствения в неделя в 10 часа българско време. Любимият ти отбор на мореплавателите Ла Рошел
2: посреща
1: Тулуза. Няма да е лесно, където ще видим може би дебюта на Мерончело, италианската звезда. Знам, че те интересува с кого играе Бордо.
2: Интересуваме с кого.
1: С Расинг, като с е домакин. Бордо бегли, извинявам се.
2: Да.
1: И всъщност...
2: ЮББ.
1: Байон Тулон Кастър Ван. Нашия любим отбор. Единственият от Бретан. И така.
2: А тук имаме знаме на Ватън.
1: Точно, Ватман.
2: Ватън.
1: Това е Светлю Василев. Доктор Василева донесе...
2: Какви невъзпитани хора, ръгби... крещи оттам и даже и протяга ръка към микрофон. Ето ти микрофон.
1: Нали знаеш, че за такива неукрепнали психически и физически от деца, един пръст уиски прави разликата между красива и грозна жена.
4: Когато казахте Тулуза, ние тук казахме...
2: Не, ние казахме Тулуза. Тулуза казваш ти. Светла му памет на Тошо Попов.
4: Е, какво да направим? Искаш да го произнеса като теб. Мога и на английски да го кажа. To lose.
2: Е, това е начин.
1: To lose or not to lose.
4: Да. И ние с Васил Колев се сетихме. Здравейте, за приятели. Великолепния жиняк.
3: А ти къде беше когато?
1: Жиняк.
4: Пред телевизора.
3: Да. И кълбета, нали? Така на кълбета напред.
4: Който след тъча на Данчо Тъчен вкара в 96-та минута и човека все още продължава да играе футбол, което е абсолютно невероятно.
3: На поста централен нападател.
4: Централен нападател.
3: Дефицитен за Левски.
4: Онзи ден имаше асистенция срещу PSG на 39-40, не знам на колко е станало, но явно е безсмъртен. И веднага обсъдихме варианта, че до година, когато нали стане дори твърде стар за
3: още
4: Лил.
3: Още тази година.
4: През януари.
1: Я пак кажи Лил.
4: Лил.
1: Много добре.
4: Лил. Може да, бъде привлечен, може да бъде привлечен в Левски и да получи великолепния номер 96.
3: И да продаде 100 хиляди фанелки.
4: Да. Най-малко.
2: През 2019 година в близост до Монпелие, на път за някакво такова историческо градче туристическо, така запазено средновековно,
1: попаднах
2: на едно кръгово, имаше табела Сен Жиняк 7 км и бех на косъм да спра и да снимам и да прата на Васил Колев тази снимка за клиент.
3: Скари спират на 96 км от Тулуза и се снимат.
2: Това беше сигурно някакво се оцели нещо. Сен Жиняк се... и то 7.
3: Свети. Да,
2: а понеже не се интересувам от
3: защо не
2: футбол?
3: Казваш Свети?
2: Е, да, да. Но понеже не се интересувам от български футбол и не го направих. Да, вече бях спрял да се интересувам.
3: Идеално много попълнение за сините.
2: Жиняк. Той сега къде е? В Лил или Френ?
3: В Лил.
1: А какво става с...
2: Все едно си няма джиро.
1: А какво става с онова момче, с което толкова добре си изкарахме тук в нашето студио Седрик Бардон преди 20 години?
2: Е, колегата...
1: Лионска наденица. Той...
3: Има някаква е фирма за камиони и е станал троен на това, което беше като фигура.
1: И... Аз май мисля, че виждах някакви снимки.
3: Имаш, да, да. Той и дойде за някакъв матч, но беше вече преди 4-5 години. За, там за... На отборите там на Мъри срещу... Да, имаше празник, да, да, да. И беше позатича се малко по терена, направи две отсечки и това беше, нали, на...
1: Виж сега. Вижте сега. Или по-скоро нека си...
3: Французи на с най-добър български, може би.
1: Да, но нека не забравяме нещо друго, че от всички народи, които са ни близки, Французите май много, най-много обичат да ядат.
0: Така ли?
1: Ами, и ядането е религия, все пак.
2: Добре.
3: Нима!
2: Надяваме се ресторанта на Андре Токев да получи звезда поне една. Такъв случай, за да... Да.
1: Какво общо има? Той е полугерманец, не е француз. Може да те подведе това Андре.
2: Именно, да. Именно. Защото е ръгбист човека и затова му пожелаваме да получи звезда Мишлен.
1: А той може ли? Защото аз съм изпуснал...
5: Не може, няма да бъде тук.
2: Какво значи трига? Може ли?
5: София ги кани,
2: на този етап едва ли...
5: Да си
2: все
5: да
2: някога да може... След години, може и в друга страна да отиде да направи
1: ресторан. Е, така. Това е втори
2: случай. Кво ми пречи да му пожелава на човека нещо готино?
1: Разбира се. Но по принцип, дали да или не, това е втори случай с това предане, в което мога да използвам тъп, сакат, дървен превод на български, не бих могъл да се притеснявам по-малко.
2: Има го и този момент, да. За втори път в днешното предаване или в историята?
1: В историята на днешното предаване.
2: Историята на днешното предаване.
1: Днешното, днешното предаване пише история. Тихомир Николов, нашия кореспондент в френския град Пак ли? Пита господин Хераков, Васил Колев. Дали знаете господин Колев, защо Веласкес не е проговорил на български?
3: Ами, защо? Защото не му се налага. Не, не, аз съм сериозен, защото тя...
1: Той въпрос е не изглежда шеговит.
3: Да, преобладаващо испаноговоряща или португалоговоряща. В футбола даже вече се говори основно на английски.
2: И в
3: да.
2: Баскетбола,
3: да, така че не му се е наложило, но е факт...
1: What are you make? Я разбираю.
3: Но е факт, че доста добре се адаптира. Той е имал, минал е през някакъв труден период, нали, семейството, докато тръгне детето на градина, дали да тръгва на такава възраст, че ще усвои някакъв език, естествено български. Жена му си е намерила работа, която е дистанционна. Нали, минал е през тези неща, изглежда доста адаптиран, особено от началото на този сезон. И според мен това се отразява. И това се отразява. Защото имам сигурни данни, че е имало такива... Сега не проблеми, колкото... дискомфорт. Дискомфорт. Еми да, на семейството, което в крайна сметка той се чуди. Утре те уволняват, се връщаш, положил си
4: някакви
3: усилия.
4: Трябва да ги... Защо първо трябва да ги водиш в София, после като дойдат къде ще живеят, как ще свикнат
3: с всичко
4: и така
3: нататък. И кога обаче са усетили дългосрочно от тука... И се чувстват добре, нали, което пък показва, че той няма да предпочете друг отбор. Сега, ако го изгонат, е друг въпрос, нали, някога, скоро или не скоро.
4: Е, виж ти кажа, той няма да предпочете друг отбор. Ние никога не знаем някой ден, когато някой дойде и почука на вратата, играе редовно шампионската лига, дали няма да си каже, окей, искам да пробвам, но да, за сега няма.
1: Не забравяйте, че в световния спорт, но не само, и в световната политика вече няма капка морал. Така че позицията на един човек, колкото и добри неща да свърши за един клуб, тя е винаги тънка като
3: не до
1: клуба,
3: не от негова страна. Примерно, ако дойде Селта Виго утре, дали ще отиде или няма да отиде.
1: А Хетафе?
3: Или Хетафе, да, защото това не се бях замислил за Хетафе, да ти кажа. Но
5: Хетафе си е Мадрид.
3: Да, но има нещо друго, че ти слагаш на везните всичко. И тази адаптация, която се е случила, това, че се чувстват добре, независимо говорили български или не, ще бъде фактор. Ще бъде фактор. Така че... Абе, виж какво? И другото, което е, поне се връщаме на Сираков, аз не мисля, като казваме, ще го махнат Сираков, ама не знам, ако някой ако се наложи да се уволнява Веласкес, кой друг, освен Сираков, може да го направи това нещо.
4: И аз да отговоря също на въпроса на Тихомир, познавайки... преводача на Веласки, съм сигурен, че той знае ключови думи на български.
3: Като Диниш Алмейда.
1: Не, а ключовата...
2: Като червен картон за Марио Метуши.
1: Всъщност, нали знаете, че по честота на употреба, най-ключовото изречение в български език, най-често използваното е пържените картофи с сирене или без.
4: Кюфтета. Това е една от първите думи, която кюфте, всички чужденци научават. Тук, защото трябва да си поръчат ядене.
1: Кюфтета, салата и това. Великия френски треньор на националния ни отбор по ръгби, господин Ромен Балмис, казваше кюфте. Победа България.
2: Като казах червен картон за Марио Метушев, имам чувство, че така ще се случи в неделя, когато от 18.30 българско време има...
3: Кой играе Локо
5: горе? Челси, Арсенал.
2: Арсенал, Челси. Така че...
3: И това са братски Насо. Отбори.
2: Да, бе, да, добре. За вас Тотнам всички други братски отбори са братски.
3: Тотнам. Ма братски са те за Тотнам. Те си и Челси, Арсенал. Няма отбор, който има три вечни съперник. Тоест отбор, който е вечен съперник на три други. На Челси, на Арсенал.
2: Оправете се. Оправете се.
3: Челси и Арсенал, те могат, даже не е лошо да помислят за съвместна емблема.
2: Добре, кажи как ще свърши матча. Айде.
1: Само секунда. Великият шаман Карлос Кастанеда казваше, че смъртта е винаги на 50 см зад лявото ти рамо.
2: Е, тук в ляво.
1: Зад дясното ми рамо, Рангел Шарков ме светна и аз току-що проверих, че преди няколко часа своята премиера в HBO Max, включително и в България, е получил дългоочаквания документален филм за световната супер ръгби звезда Джона
2: Ломо.
1: Ломо се казва филма.
2: Добре.
1: Провали ми след обеда, не мога да ще отменя всичките си срещи.
2: Така и очаквах. Искам Колев да направиш прогнози за английските матчове, а не просто
3: кажете,
2: е така.
3: Абе,
2: а
3: що предпочитате?
1: Ти нали нямаш нищо общо с най-забавната реклама от преди 30 години по радиото за уния хора, дето правиха детски обувки Колев и Колев.
3: А, помня това нещо, да.
1: Колев и Колев.
3: Нямам, за съжаление.
2: Да. Колев, кажи сега да гледам ли матча Арсенал Челси или не трябва да го гледам?
3: Ви иска ми се да го гледаш, ама.
2: Еми аз за това как?
1: Иска ми се да го гледаш.
3: Което, да, което, ако ме разбираш какво имам предвид.
2: От 16 часа в неделя има Everton Manchester United, по-добре него да гледам.
1: Е, кой ще гледа, тогава ще слушаме предаването на Кедър.
2: Да, ами аз като него. София. Значи с слушалки.
3: С намален звук.
2: С слушалки слушам предаването и гледам, вместо да чета книга на Андрей Велков,
1: ще слушаш предаването на Кедър. Гледам телевизия. Добре.
3: Абе, помните ли, бех тук един път след Тот на Милан и говоря, обаче ти пускаше предната вечер на Насо Русков.
2: Ебахте нали, му майката речитат, на български език.
3: Били Арсенал Барселона и той беше. Ебете майката! Е, тако е!
1: Да го духате!
3: Да, всичките там, И това, всичките ги изреди, нали, така, но през едни паузи, такива музикални, и продължаваше, да го духате! А това запази ли сте го в златния фонд на един диск?
2: Слушай сега, бе.
1: Не.
2: След малко.
1: В платина ни е.
3: Аз бях на живо, това се беше състояло 2-3 часа преди това, нали, примерно.
1: Това е на 2010-та...
3: Да, аз бях на... Не, след това... Тотнам беше бил Милан,
2: а те... Слушай сега, Блати!
6: Които всички отписваха с нощия, те се върнаха от 0 на 2 с Барса, 2 на 2. Сектор Ф, духай! Коко Стойнов, духай! Иво Дебелия, духай! Фичо, духай!
2: Фичо, Муркия! Фичо, разхожда едно куче.
3: Добре, че не се познавахме добре с него!
1: Хареса ми наивитета, с който Колев попита вие това, пазите ли? Не, бате, ние сме бълъци.
2: Фичо го видя хоря ден с някакво кученце из махалата.
1: Ние сме бълъци и затова ще се кандидатираме за вице-президенти.
2: О, леле, маке. Днеска има Бетис Реал Мадрид, интересен матч, между другото.
1: А какво Петък? Става с Хетафе?
2: Ох, ти мания ми ел, че паднаха 2 на 3. Какво бе, Херако?
4: Ектор Бейерин на какво прилича?
5: Великолепен.
2: Ектор Бейерин е великолепен. Видях го. Мисля, че го видях скоро некъде. Но да.
3: На графа.
2: От няколко дни съм в шок, защото Сантандер поведе с 3-0 на Елче. Елче върна 2 гола, но матчът върши 3-2. И така. Да, Хетафи още не могат да се оттърсят от матча си там с Партизан. Както и да е. Ще ги следим и тази седмица. Вече... А, понеделник е някакъв почивен ден. Какво правите? С кедъра ли ще сте? Ще има ли
1: няма
2: предаване?
1: Няма нищо да правим.
2: Няма да има. Вие нормално сте. Официален празник, 7 септември, рожден ден на другаря Тодор Живков. Какво?
1: Не само.
2: Кой работи?
1: И,
2: кой работи на тая дата? Никой. Само някой строител, монтажник, флексаджия, гипсаджия, бояджия, тапетаджия. Да. Момент.
4: Околие или око?
2: Какво?
1: Какво?
4: Околие Диванче или прас? Око?
2: А, ударението. Господин Колев, започнахме предаването с...
3: Знам само, че баща му е председател на Асоциация за нигерийско-ирландско приятелство. И със
2: това не дава отговор.
3: Не.
2: Това доближава повече до око или до око?
3: И не мога да ти кажа, но знам, че всички ирландски вести пишат за него и запомнете, казвам го сега.
2: Той е бъдещ ирландски национал.
1: Какво става с ирландския футбол, по принцип?
3: От Левски ще стане ирландския национал.
2: Да. По принцип, в какъв смисъл?
1: Еми,
3: аз го познавам. Аз съм бил на матч на Голуей.
1: Те май не бяха на световното първенство, за разлика от Шотландия.
3: Не бяха, не бяха.
5: Минях през смяна поколение.
3: Не бяха, иначе там съм от Bohemian. Не Bohemians, Bohemian.
5: Bohemians.
3: FC. Ирвин Уелш ходил на мачове на този отбор. Но ходих преди години на Galway, който е на другия край. Този матч ми хареса, бях в Дъблин. И Galway, града на стриите и така нататък, играеха точно с Bohemian. Сега те бяха потресени, че някакъв българин отива, нали, там го има в някакъв списък и чакаха. Минавам покрай заград Bohemian и минавам покрай нали, отстрани там, зад вратата и се заприказвах с треньора им на Bohemian и си говорим. Той вика така, ама тук дошъл, ма Ирландската лига, това онова, и в един момент една топка лети към мене и аз правя несръчен опит да, нали, да я спра, и той вика, продължи, я се занимава с журналистика.
2: Последното, което смятам да кажа аз в днешното издание на G-Ball, е да ви дам златна прогноза за днешния матч между Shamrock Rovers и Shelbourne.
3: И именно, това е големо дерби.
2: А именно?
3: Гол-гол. Топката квадратна, компреси.
2: И овър.
3: Не.
2: Фантастичен не. Коефициент. Не. Си говорим следващия петък.
3: Айде си говорим. Аз казвам, че няма да има повече от два гола. Топката ще страда.
2: Колеги, моля ви.
1: Да. Ето. Искам да стане бой на ирландски жени.
2: Петък.
3: Ти представаш ли си?
2: Зависи от
3: прогноза за Shamrock и Shelbourne тече. Нали, да.
2: И то, това е плантата на предаването. Да. Плантата на предаването. И се разбираме така, който познае...
5: Черпи.
2: Не. Който познае, черпи, така ли? Защо бе? Като бас бе обратното. Който не познае, черпи.
1: А не, аз искам...
2: Добре, ще се разберем.
1: Аз искам да гледам секс.
7: G-Ball се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
8: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От Ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

0: Ей така, в дома на Браш Джамбуре сте, в рамките, разбира се, на огромния и гостоприемен, топъл и мъдър дом на радио Тангра.
1: Мега рок!
0: Какво слушаме? Естествено, да, познахте, слушаме Уинтън Марсалис. Сигурен съм, че всички сте слушали N на брой пъти соната номер 5 за тромпет и штрайков оркестър на Джузепе Торели и не ви изненадвам с нищо. Но всъщност гледам да изненадам себе си, защото на ден преглеждах всъщност колко албума има Уинтън Марсалис, моя почти най-любим джазов тромпетист, след естествено Луис Армстронг. И се оказа, че той има твърде много, а най-потискащото е, че това е първия и единственият човек в историята на наградите Грами, който в една година има Грами за класическа музика и в категория джаз. И така, в лек разговор с Сивия кардинал, без много-много да се припираме, да изпадаме в припирни, за около 2 секунди стигнахме до заключението, че ние ще направим месец на Уинтън Марсалис. Защо? Защото аз в едно предаване, както видяхте и чухте всъщност последните пъти, не мога да пусна всичко, което ви искам. Затова ще се опитам в поне 4 поредни да пусна най-важното от това, което можете да чуете от артист от ранга и величието на Уинтън Марсалис. Човека, който освен, че има грами за класика и за джаз в една година, има още 9 грамита. И най-важното, това е лидера на Jazz at Lincoln Center Big Band, може би една от най-така разкошните и развили се институции, направили отново джаза велик, макар това да изглеждаше абсолютно невъзможно, свързвайки го отново с всякакви музикални култури, правяки почти съвършенни музикални празници от срещата с независимо кой артист, било с Ерик Клептън, било с Уили Нелсън, било, аз по-късно ще ви пускам и албума Swing in Sesame Street, албума, който издадаха наскоро с Jazz Lincoln Center Оркестра, хората, които контролират повечето джаз клубове в света от към захранване с музиканти и същевременно наистина демонстрация на висок стил и усет към модерното, разбира се, винаги с много тежък, но красив вкус за традиционното и за там, откъдето джаза тръгва. Откъде тръгва в случая за Уинтън Марсалис, живота му с джаза, естествено точно от там, от Нью Орлианс. 61-а година учил е в 2 училища в Нью Орлианс, учил е класика, разбира се, но е свирил и с брас бендове, докато не заминава 79-та година да учи в Джулиард в Нью Йорк, но 80-та година пък заминава на турне с Арт Блейки. И след това там се намира с Хърби Хенкок, след това 2 години турне с Хърби Хенкок, но в общи линии тогава решава, че неговата мисия ще бъде джаза, въпреки че 83-та са така албумите, които печелят грами в област класическа музика. Но така или иначе, живота му продължава с много джаз. Не съм човека, който ще седне и ще ви разказва за живота на Уинтън Марсалис, защото всички имате достатъчно умни устройства, с които да влезете и да прочетете всичко възможно в интернет. Моята цел и тази на предаването Браш Джамбуре е да ви запознавам с всичката възможна музика, която съдържа в себе си брас. Естествено, когато имаш такъв лидер, такъв световен джазов лидер, не може да не му обърнеш подобаващо внимание. Та от днес и така в рамките на месец, а може и повече, ще слушаме албуми, създадени или написани, или продуцирани, но най-вече с участието на господин Уинтън Марсалис. Наслаждавайте се!

И така този брилянтен класически тромпетист Уинтън Марсалис, който в училище учи класически тромпета, когато се прибере вкъщи с брат си Ели, с баща си Елис Марсалис учи джаз. В 81-а, след турне с Арт Блейки, както той сам твърди, решава да продължи своето занимание предимно в областта на джаза. И сега ще ви пусна неговия първи албум като лидер, който се казва Уинтън Марсалис. Вътре свирят Бранфорд Марсалис, неговия брат, по-голям брат, тенор и сопрано саксофони, Хърби Хенкок, Кенни Къркланд, Рон Картер, Чарлз Фанбро, Кларенс Си, Тони Уилямс и Джеф Тейн Уотс. Всъщност Уинтън Марсалис, Бранфорд Марсалис, Хърби Хенкок и Джеф Тейн Уотс в първия квинтет на Уинтън Марсалис, който после, след като Бранфорд и Кенни Къркланд тръгват да турират с Стинг, нещата се става така, че трябва леко да се променят, но сега ще ви пусна всъщност първия албум на Уинтън Марсалис, който е 81-а година, но мисля, че излиза 82-а, ако не се лъжа. И ще ви го пусна малко да послушате всъщност този прекрасен класически тромпетист как се представя на джазовата сцена за първи път.

първо, че се заслушах доста отново в този първи албум на Уинтед Марсалис. Второ, че току-що ми звънна и един от моите най-любими барабанисти Николай Данев, also known или AKA Mr. Brown Sugar Baby, който ми се обади, за да си обсъждаме по какъв начин ще запишем новия албум на Brass Village, защото освен, че вече излезе от тираж албума на дебютния албум на The Essential Fun Trombone, бандата сформирана от мен миналата година с едно стадо млади музиканти, ние мислим и за новия албум на духовия оркестър, стадото Глигани Brass Village, и точно обсъждахме с Колю как да го запишем и бая се заговорихме, защото пък и не сме се виждали отдавна в този тъп локдаун. И всъщност не осъзнах как стана време да ви пусна сега първия албум от 83-та, в който Уинтън Марсалис свири стандарти и балади. Той така и се казва, Standards and Ballads, защото пък този, който слушаме до момента, е с негови парчета, парчета на Хърби Хенкок, въобще така доста по-авторски, а пък, авторски всъщност, а следващия не е авторски, но пък е вече погледа на Уинтън Марсалис към джазовата класика. Спирам да говоря, защото моя глас, особено в сравнение с музиката и сирена от Уинтън Марсалис, е изключително неприятен. Даже на мен не знам защо въобще ви го причинявам това. Пускам албума от 83-та, Standards and Ballads на Уинтън Марсалис.

Embraceable You на Джордж Айра Гершуин. Преди това чухте Stardust на Хоги Карл Майкъл. Преди това When It's Sleepy Time Down South. Боже, то английски. Написан от Мюсе Рене и Отис Рене. Сега се потапяме в Reflections на Thelonious Monk. Отново от албума Standards and Ballads.

Така. И стигаме само до 87-ма година, където се появява албумът Карнавал или Карнавал. Пускам ви го. Нищо няма да обяснявам. Започва с Венециански карнавал, една изключителна тромпетова пиеса, но обърнете внимание каква е комбинацията от произведения в този албум, макар че ни няма да може да чуем май повече от 3, 4, 5 най-много. Нищо. Слушайте. Наслаждавайте се. Пък да видим.

голяма руска фантазия от Жул Леви, не този, който познаваме в България. Другия Жул Леви. Сега ще чуем Перпетум Мобиле на Николо Паганини, отново в изпълнение на Уинтън Марсалис от албума Карнавал, записан с Eastman Wind Ensemble с диригент Доналд Хунсбергер. Изключително красива работа. Просто си поставих за цел в първото издание на предаването за Уинтън Марсалис от тази поредица да ви запозная повече с неговите, с начина, по който той интерпретира класическа и предкласична музика. Сега ще продължим с Перпетум Мобиле, пък след това още малко и то предаването ще свърши. Даже не знам дали не беше по-добре да обявим, че ще бъдат 2 месеца или 8 предавания посветени на Уинтън Марсалис, макар че може би те няма да ни стигнат. Ето, Перпетум Мобиле, Николо Паганини в изпълнение на Уинтън Марсалис, което по някаква причина спря. Значи се оказа не чак толкова перпето. Нищо, да пробваме пак. Не тръгва. Нещо стана.

4 минути и половина, перпетум мобиле, не чухме къде Уинтън Марсалис пое въздух. Между другото, някой, когато някой ви каже, той е много як тромпетист, чуйте първите 10 албума на якия тромпетист и после си пуснете първите 10 албума, които намерите в Spotify на Уинтън Марсалис. Така, This the Last Rose of Summer, традиционал, аранжирано от Доналд Хусбергер за този състав, слушате в момента.

0: За съжаление, предаването, първото предаване от проекцията за Уинтън Марсалис в Бразд Джамборе по радио Тангра Мега Рок вече приключва. Обещавам ви още много музика от Уинтън Марсалис. Надявам се да ви харесва. Една от най-значимите фигури в брасовия свят въобще през последните колко вече 40 години. Чао от мен. Оставям ви в ръцете на Насо Русков.
1: Хей! Добре дошли в Мотел Хентай. Мотел Хентай! Йоу!
2: Хелло!
1: Вие слушате Мотел Хентай със Сил, със семейство Бейтс. И с мен Насо Русков. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Алемюсен респектиран.
2: Алемюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок.
3: Смисъл това, гад ти пубера. То е абсолютен пубер, то е нас. Ей, пубер, так, плеснат ваша шамара. Абе, какво да се прави? Това е Мотел Хентай на живо. Вече! А? Мога ли да се пусна в... какво беше? Гласа на... България. Spirit of Burgers 2009. Васил наскоро... човекът Тангра, изобщо човекът радио в България и мой скъп приятел Васил Върбанов наскоро напомни със своя пост... т.е. упресни един свой стар пост и го репостна на хубав български, обяснявайки точно всичко около рекламата за Спирит в Бургас, т.е. те бяха две поредни години или три записвах, аз не си спомням, но някои хора, понеже ни бъркат гласовете, неговия оригиналния, но бях аз и нали, първата той каза, абе, организаторите настояват да го кажеш Spirit of Burgers. Burgers, язика, но това доста идиотски звучи. Все пак. Всички ще се подиграват после те. Не, така искат и аз. Окей. Spirit of Burgers 2009. И след това имаше в медиите, в някакъв вестник, пишеше тогава, ще имаше вестници, Майк Патън от Fate No More можа да произнесе Бургас, но Насо Русков не. Обаче пък ние свирихме на тоя лайф. Тоест и на 2009-2010. 2009 беше много яко, защото точно след Fate на Джак Даниел сцената, точно на плажа срещу морето. И всички, които си тръгваха от Fate, спираха на нашата сцена, имаше към 5000 души, беше жестоко. Но така де, Силов ми е разказвал, че това мое... изпълнение Бъргас е станало фолклор. Вече част от фолклора на Бургас, всички там бургазди си казали, ей, Бъргас. И така, това исках да кажа. Говоря ли много? After all, that's what I'm good at. И така, Мотел Хентай започна. Чакай, защо? Защо така? Чакай да видим дали можем да го отворим с това. Да. Yeah. Plastic hi-fi.

Ай, страхотен скрач на крава от DJ Chavez. Чаво, който преди това имаше парчето Кемене, което го въртях много време по MM. Пасти Hi-Fi е една от най-яките, така и останали не особено открити групи в България, което е много жалко. Но и те са виновни за това. Този албум е страхотен и дори не излезе. Иначе това са бившите пиромания. Тази група специално, Plastic Hi-Fi, беше жестока. Една от най-яките, които можете да гледате на живо. Албумът беше записан в Холандия. И така, тук сме с Силв, с семейство Бейтс. За съжаление, Тим Къри почина, но той винаги ще остане The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania за нас и винаги ще е част от нашия екип. И кой друг беше? А, нас е ту. И той. А това се The Pink Diamond Review. Apple pie and a milkshake. Yeah. Yeah.

И имам чувството, че докато върви този семпл с прословутото изречение на Джони Ротън от последния концерт на Sex Pistols в Сан-Франциско, Shrine Auditorium или нещо такова беше, и той казва Ever get the feeling you've been cheated, след което си тръгва и напуска групата, но докато вървеше това, този семпл в парчето на The Pink Diamond Review, което се нарича She Is, накрая някой казваше Аман, Аман, Аман. Ама сега ще пусна още едно парче, като си толкова отворен, точно на The Pink Diamond Review. Аре да видим, аре да видим. Чакай, как беше, как беше? In your face, in your face, както казва Ранди. Ранди от South Park. Ако не знаете кой е Ранди от South Park, well, още не сте живяли.

Lexus Lux. Dan hadden we posweten een Lux interior uit de cramps. Met zo'n grote boerder en een sisky koei toe. Mijn pissige, prachtige wie zo'n stelling, pretupkige Facebook inboxen mee, maar een prauw pretupken. Te komen is toen het dus gaan niemals je. Ze spuzoania, и изобщо отделихте време да ми честитите рождения ден. Благодарение на тези, които не го направиха, също така. Това е доста важно за мен. Щом не го направихте, да знаем къде. You know, we know where we stand now, don't we? You fucking cunts. И така. The Pink Diamond Review. А, между другото, най-якият подарък, който получих и който от години насам не мога да се сета нещо много по-яко, беше, че Силов ни купи два билета за лайфа на Judas Priest. Както в България казваме Judas, по света всички казват The Priest, Priest, Priest, обаче в България сме си свикнали на Judas. Така че ние бяхме на Judas и аз се видях с стари мои приятели и с Алби, който ме научи, на времето не научи, но той пръв ми пусна Slayer, което е доста сериозно нещо в моят живот. Видяхме се с много други хора. Видяхме се и с фенове на Мотел Хентай, между другото там. Беше ни приятно да ви видим. И с Сил си прекарахме велико. Беше един от най-яките лайфа. Аз съм гледал Judas два пъти преди, но този беше най-якия лайф, защото бяхме и заедно и защото кофяхме. Имаше много ей, ей, ей, ей, ей. Fucking brilliant, I love you, babe. Това парче беше с ремикс на Paris Alexander, който Сил впуска в своята селекция. Но ето сега ще пусна и аз нещо. Това е Desire.

преди известно време, обаче ремиксът е нов, иначе се казва August in Paris. Аз съм го пускал много пъти. Ей, ей, ниц бе. Секунда само да видя нещо. Така, след около 7-8 минути, т.е. две парчета, нещо такова, селекцията на Силов, с която си говорим за вас, за

0: Lever, selectiert in a seal.
1: Welcome to our Bible discussion study meeting.
2: Здравейте, скъпо семейство на Мотел Хентай и Радио Тангра Мегарок. Започва селекцията на Сивов. Откриваме септември. Какви са плановете ви за есента? Надявам се на края на този час да ги промените малко.

Музика от Култ Нуар чухме тук що, а това е новия сингъл на Пиг.

Butterfly na Pick. Autoboom от Dirtbox, който излиза днес.

0: think I'm just a little mad.
1: Нова музика от Дени Ми. Днес излиза новия албум на Bestial Mouse, който се казва Deadlines. Слушаме три парчета от него.

новия мрачен ритуал на Bestial Mouse и новия им албум Deadlines, или както Насо ги наречи, тези фенове на Сузи. Света на неофолка загуби едно сравнително обично име. Шон Рейган си замена преди няколко дни от този свят. Слушаме музика от последното издание на Cult of Youth от албума With Open Arms.

Точно след няколко секунди нов проект. Млади хора забавляват се, събрали са се, правят си музика, правят си каквото си искат. Веднага след тях God's Picture от Emma Ruth Rundle.

задължителната доза Челси Лув за тази седмица. Продължаваме с два ремикса. Първият е на Сека, направен от Boy Deluxe. Следващия ще бъде ремикс на Funker Vop на музика на Хос.

някъде към края на миналата година. Дъкте бяха в София, направиха страшно парти, танцувахме адски много и сега имаме шанс да повториме на 11 декември. Отбележете си датата. Дъкте отново в София.

някак стигнахме до този момент, в който трябва да си кажем чао, за съжаление. Това беше всичко за тази седмица от мен, Силв. Мотел Хентай продължава след това. Забавлявайте се, радайте се на последните дни на лятото. Молете се за есен, ако сте такива като мене. Обичайте се и така. Чао!

0: Ското и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Васил Райков, Марин Банков, Петър Пудльов.
4: Ако се замислиш, какъв смисъл има, ако не се замислиш, няма никакъв смисъл.
2: Новият сезон на Пришелеца, 21.12, по първото рок-радио в България, Тангра, Мегарок.

Здравейте, скъпи приятели, започвам поредното издание на Пришелецът 21.12 по радио Тангра Мегарок. Или както днес ме подучиха да казвам немски не е в моята полиглотна сила, така да се нарече. Едно солово лятно издание на Пришелеца 21.12. Пепи не е при мен, Марин Банков е в Пловдив, доктор Личев е в Силистра, така че оставате в моите ръце в следващите 2 часа. За щастие съм наживо. Знам, че ми тече носа и говоря на нос, но това си е лично мой проблем. Едва ли вас ви касае по какъвто и да било начин. В крайна сметка, бъда сме живи и здрави, както се казва. Интересни времена, между другото, но пък лятото чука на вратата ни, както обичаме да казваме. Успях да открадна няколко дена за себе си и за моето прекрасно семейство, за да се измъкнем не в Гърция, както биха предположили някои, не и по нашото Черноморие, не и на Бахамите, Карибите и всякакви такива неща. Всъщност бяхме на язовир Доспат. Аз, може би за мой срам, казвам, че за първ път през живота си стъпих на този язовир, но няма да е за последен в никакъв случай. Но така забележителната част от тази седмица не беше това, че сме си почивали, а това, че гледахме Робърт Плант на Античния театър в Пловдив в понеделник, 6 юли. И най-хубавото на тези концерти е, че ти държат влага адски дълго време. Предполагаш, че ще е така. Няколко дена по-късно разбираш, че наистина е така и по този начин оценяваш концерта, че е бил много, много правилен. Дали е заради това, че съм имал нужда точно от такова нещо в този момент, не съм сигурен, но или заради това, че гледахме изключителни музиканти. Между другото, в днешно време, имайки предвид цялата претенция, с която всеки участва в социалния живот, благодарение на Facebook, Instagram, TikTok, е адски приятно да изгледаш един концерт, който няма абсолютно доза претенции в себе си, и мисля, че точно това направих аз в понеделник. И някакси светлината в тунела проблясна, макар и за минутка. Тоест, макар и за час и половина, но определено оцених това да няма помпозност в едно такова изпълнение. Аз обичам да го наричам газария, въпреки че газария хората наричат други неща. За мен газарията е точно тази класа, с която може един такъв човек като Робърт Плант и неговата шайка, в която се подвизава в момента, да излязат на сцена без никаква претенция за каквото и да било. Чиста музика. След малко, естествено, ще слушаме и малко от това творчество, не от концерта, разбира се. Доколкото знам, той нито е бил записан, нито си идея да бъде издаван и каквото и да било друго. И за щастие, така трябва и да бъде, да остане в нашите сърца и мозъци, доколкото е възможно. Естествено, вдигнатите телефони през цялото време на всички около нас със сигурност ни лишават до някаква степен от това нещо. Не мога да разбера как човек може да прекара час и половина в такава атмосфера, държейки телефона си и снимайки. Какво ще го прави този концерт, след това не ми е ясно. Но очевидно присъствието в социалните мрежи е изключително важно, въпреки че просто си участвал, т.е. си бил свидетел на този концерт, без да си сътворил нищо от това, но пък нищо не пречи да се похвалиш след това. Както и да е, тук може естествено да се спори на дълго и на широко, няма никакво значение. Плюс това и аз нямам никакво значение, както се казва. Земята ще се завърти точно с толкова, с колкото и вчера, с колкото ще го направи и утре и в други ден. Така че просто запълвам ефирно време, както обикновено.
Отдолу естествено разпознахте, че звучи Money на Pink Floyd. Приготвил съм и още едно парче на Floyd. Sheep. Благодарение на това, че проведах една камара разговори тези дни точно за това колко сме си глупави и как си заслужаваме всичко, което ни се случва на този свят, но без да ви обиждам, разбира се, всеки има право да на мнение. Или както каза един приятел, ние сме малък, но за сметка на това адски прост народ. Естествено, че става въпрос за политика, като отново в същия този разговор водихме тезата на това, че говорим за политика, сякаш е нещо като даденост и някакси политиците едва ли не са биоединици. А те всъщност са си толкова прости хора като нас самите, така че това, че са хитри, не ги прави особено интелигентни. Но да, добре, мисля, че господин Роджер Уотърс и Дейвид Гилмор са го казали по-добре от колкото аз мога да го събера в няколко изречения. Слушаме Sheep, Pink Floyd.

Макар и за кратко изгонихме дяволите от студиото и от сърцето ми за момент. Връщаме се обратно към летния сезон, разбира се, не може да пропуснем. Знаете, че наближава август месец, знам, че е още раничко, има още около 3 седмици, но това няма никакво значение, тъй като мисля, че вече лятното настроение, въпреки дъждовете и всичко останало, все още... Да, знам, че някои веднага се сещат за момента, в който водата на улицата е стигала до вратата им, бухо за нещо ново под слънцето, като чили. Както се казва, Васил Тързиев е виновен, знаете много добре, за всичките изминали 30 и няколко 40 години. Виновни са новите. Старите сега, които са тук, те са си окей. Те знаят как се прави. Нищо, че 40 години никой не доказа как стават нещата, но нека те да са си, че си ги знаем, поне, нали, са ще видите. Знаем ли или не. Или конбопия дери, както се казва. Но ето, изгоних злите духове от себе си. Минаваме към летния сезон. За мен нито едно лято не може да мине без следващата песен, дами и господа, а това е именно ето тази.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
8: Обичам Мони Панчев.
9: Мистер Панчев.
8: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
9: Здравейте.
2: Това е седмицата на Мони Панчев по

Май нямаме микрофон. Няма да обяснявам къде се крие връзката между следващата песен, която ще чуем, но ви обещах, че ще ви пренеса в атмосферата на Робърт Плант и специално това, което имах прекрасната възможност да гледам на Античния театър в Пловдив този понеделник. Не знам дали да се опитам да го облека в думи или по-скоро да чуете. И това е едно от нещата, които наистина трябва да бъдат гледани на живо. От гледна точка на звук и енергия. Записът е страхотен, песните са разкошни, но живото изпълнение е нещо... слушаме Saving Grace и Робърт Плант. Парчето се казва Everybody's Song или парчето на всеки. Ето го.

0: Ето ни обратно в хипи седмицата. Продължаваме след една вълна от различни хипи епохи. Знам, че Perfect Circle не са в сферата на хипи музиката, но пък отново по-внимателните могат да открият разни връзки с тази епоха. По-важното обаче е, че най-големият хипар на хипарите, мистър Петър Будльов, е на нашата телефонна линия. Здравейте! Намасте! Алоха!
1: Намасте! Алоха! И аз се гарантирам с Филе.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Както би трябвало скоро време да започнем всички да казваме.
1: Говорит Москва.
0: Как беше? Тангра Москва разпередила.
1: Точно така, точно така.
0: Да. Как сте, господин Петър?
1: Искам само да се похваля, че почвам преди два дена, вечерния ден, във вторник, видях мистер Енигма, великия Марин Банков в

0: в плът и кръв, на живо, в Пловдив, добре е, който се притеснява за него, добре е.
1: Аз искам само да вметна, че преди ти да го видиш, 24 часа преди това, аз го видях.
0: Така че, ето моите думи се потвърждават.
1: Така е, добре, да, е, да.
0: Добре,
1: да.
0: Добре, фитнес, в добро настроение и повдигнат
1: спортен дух.
0: Точно така, точно така.
1: Аз го заварих да следи зорко мачовете на FIFA.
0: Еми, света е футбол все още.
1: Точно така.
0: До 19 този мач света ще бъде футбол.
1: Аз нямам представа точно календара какъв е, както много добре знаеш, не съм от най-така големите запалянковци, може би е думата, която търся.
0: Еми, не до тая, до следващата неделя, остават колко още 10 на дена и тогава вече...
1: Значи аз след 94-та първенства не гледам.
0: Еми, добре.
1: Да, няма Лечков да вкара с глава. Няма Любо да вкара автогол. Нищо интересно няма.
0: Само... Случвали сте такива неща?
1: Не, всъщност интересното беше наистина... Отново казвам, че не следя зорко, но подочувам от тук, от там матча Норвегия-Бразилия. Нали, с онова извинение на Викинга. Обичам ви Норвегия, обаче Бразилия ще победи. И в крайна сметка се оказа, че не е баш така.
0: Не. Те направиха много хубав матч. Ова вчен след от където е фана е вкарал два гол, ще беше перфектно.
1: Да не обръщаме при Шалеца 21-12 в...
0: Да не влизам в територията на Живбол.
1: Да, не можем да им стъпим на малкия пръст, така или иначе, да, имайки предвид, че аз абсолютно съм спънат в това отношение.
0: Нито на малкия, нито на големия, но само искам да изкажа едно такова мнение, че феновете на Норвегия са номер едно тази година.
1: Да, това със сигурност, да, това се вижда и без да гледаш FIFA се разбира.
0: Да, просто са уникални и са го измислили това празнуване. Още е много добре. Така, рабо за окото.
1: Аз понеже специално за Норвегия разбирам новини от прекрасната ми жена, колкото и странно да звучи. Разбрах, че са излезнали... Разбрах, че са излезнали да празнуват след този матч и половината са си прибрали болни след това.
0: Еми, в Норвегия в момента е както беше тук преди 94-та година. Независимо, че се вода север е студен народ, но положението след всяка победа е също пат тук.
1: Абе, Норвегия не съм ходил, между другото, но прекарах известно време в Швеция. Швеците...
0: Къде?
1: Швеция. И швеците не са... Имам предвид, и те уж са от тия студените викингски народи, ама някакси не бяха много студени, да ти кажа.
0: Нали?
1: Ми не се усети много студ. Въпреки, че беше зимъска.
0: Не.
1: Ама, да. Какво от Сабия покаже? Това може, защото...
0: Ама на всеки му се купонясва, бе, лято е, бе.
1: Така е, да. Говорейки за лято, какви са вашите планове, освен, че посещавате човекът Енигма в Пловдив от време на време?
0: Човека Енигма го посети, защото бях по работа в Пловдив два дена. Заради това естествено го посетих, но бях на почивка. Но моите бъдещи творчески планове са другата седмица към края да изкупем къде Гърция.
1: Чувам много лоши новини за нашата южна съседка. От гледна точка на цени и услуги.
0: Еми, естествено.
1: Да видим докъде е, т.е. дали ще ни стигнат нас българите.
0: Гледай сега. Значи, това ще оставим за малко по-натам. Ако искаш по-другия четвъртък, може да се включиш. Аз ще бъда, предполагам, че да плажа.
1: О, идеално е. Имаме сделка.
0: Да разясна не този четвъртък, който идва, по-другия.
1: Имаме сделка, да.
0: Да От първо лице единствено число. Защото така да говориме...
1: Кой какво е казал и така нататък. Да. Въпреки, че ние ще продължаваме да бъдем в тази ситуация, имайки предвид, но да кажем, че ти си така сравнително достоверен източник.
0: Сравнително.
1: И сравнително член-кореспондент.
0: Това е повече отколкото достоверен източник.
1: Да,
0: не, е предвид, че ние се разберем, че се чуеме и ще предам такива... Както се казва, а как е, що е?
1: Между другото, с удоволствие да бих те разпитал от гледна точка на това, че много от самият аз и много познати се чудят точно какво е положението. Това, което дочувам в момента, въобще не ми харесва. Така е ние, че аз тази година най-вероятно... Как да кажа? Засилено към задна ниска точка.
0: Добре, къде това?
1: Ставаше въпрос специално за Тасос като начало. Имаме така сравнително прилични данни от Лимнос. И тем подобни. Така че а ти на къде си се запътил всъщност?
0: Уранополим.
1: Къде?
0: Уранополим.
1: Не знам къде е дори това.
0: Уранополим, точно там последното село преди Атон, преди Света гора.
1: Аха, т.е. добре, окей, ето. Малко и континентален привкус да създадем. Не да, само островен.
0: Да. Е полуостровен, как да кажа.
1: Среща
0: е село, до където може да се стигне с лодка, така че точно среща се намира моето село.
1: Амолени?
0: Амолени, точно така.
1: Yes. Окей, разбрах, добре. Предстои да разберем, значи да... не следващата, по-следващата седмица, каза.
0: Не този четвъртък, който идва. Да, след две седмици.
1: Нанасим го в календара, за да проверим...
0: Запиши си го обазателно.
1: Да проверим тази информация, как ще изглежда тогава.
0: Но аз предварително ще ти напомня.
1: Иначе ти да слушаш ли хипи музика в тези две луди седмици на хипи музиката по радио Танграма?
0: Чат-пат, не се... успявам, да.
1: Както се казва? Чат-пат.
0: Чат-пат, точно така. Да.
1: Добре, де.
0: Има хипи музика, хипи култура, трябва да има.
1: Мисля, че да...
0: От тази гледна точка, просто някой не си пуснал до сега,
1: още не съм, между другото, тази седмица не съм. Миналата седмица пусках, тази седмица още не съм стигнал до там.
0: Това е обязателно, това пише не изкара, но може би 98-ми албум.
1: Слушахме малко Pink Floyd, продължаваме, между другото, в момента върви Breathe отдолу. Слушахме Strawberry Fields на Beatles и една камара такива неща, така че да естествено с примеси от такива косвено свързани нали...
0: Битлз нали малко при хипи...
1: Глупости? Аре са, при хипи било.
0: Не, питам.
1: Абе, моля ти се.
0: Аз не съм запознат с...
1: не си, да, ти не си, разбира се, че не си.
0: Strawberry Fields Forever.
1: Точно така, да. Тук ще мина удобно, докато си говорихме просто, иначе да... Нали.
0: Но този гигант, аз съм просто обязателно трябва да прозвучи.
1: Слушахме Робърт Плант преди малко също.
0: Ти си го слушала на живо. Робърт Плант на живо?
1: Разказах вече на нашите слушатели, няма нужда да ги продължим. Ще ти кажа на тебе в личен разговор, няма смисъл сега да повтарям. Но лош човек. Лош човек.
0: Един
1: цяло, да. Да.
0: Ние те познаваме като Марки в Плант. Не каза ли по добре от серата? Ще е вас е от тук пейме.
1: Да. Аз бях готов веднага да изкоча.
0: Нали? Да скочиш, да.
1: Особено с моят запушен нос в момента, мисля, че можех спокойно да го докарам така на...
0: Пушвите ги тия на шовеве, другарко.
1: Да можехме, ама да видим. Та така, да.
0: Иначе как си?
1: Добре съм, аз днес, както казах, правя соло предаване, защото вас ви няма, но ето, че успяхме високотехнологичната ни телефонна линия да сработи отново. Ти знаеш как съм, успях да открадна няколко дни почивка, обратно в лудницата, и което е супер, защото има доста българска музика, която очаква да бъде смесена и записана в следващите седмици, а пък отделно има и доста концерти в момента. Между другото, приканвам нашите слушатели да разгледат концертния календар на София, тъй като се очертават доста така и български, и международни събития, които...
0: Не само на София, и в Европа, като шука на вратата.
1: Със сигурност, да. Но там се очаква, че повечето хора вече са се погрижили за това да планират билети, пътуване, почивка и така нататък. Аз говоря за, ако случайно нямате големи планове да изчезнете за фестивал, всъщност има и еднодневни събития. Ето, например, 13-ти е Макс Кавалера в Маймонарника, така че това е едно нещо, което предстои. Преди това пък на 11-ти контрол и ревю отново на същото място.
0: На лайфа на Макс Кавалера няма как да не видим Макс Александров.
1: Би трябвало да е на първи ред, ако не ме... Тоест, ако нещо не го възпрепятства генерално, защото не мисля, че е имало концерт на Макс Кавалера, в която идея от групите му, на който в България, на който Макс Александров да не е бил на първи ред. Оп, секунда, чакай. Задръж. Не знам защо изчезна връзката ни. Кажи пак.
0: Казвам, че единствено вариант е да е ритъм клубаната на Макс Александров.
1: Секунда, чакай. Имаме... Чуваме ли се в момента?
0: Да.
1: Добре, Макс Александров няма да рита камбаната, обещал е.
0: Няма,
1: точно. Така че, не би трябвало. Да, няма как да се случи и това нещо. Секунда, извинявай. Имаме тук малко технически драми от моя страна, разбира се, както обикновено.
0: Това 13-ти се пада по неделника,
1: да? Yes, sir.
0: Понадяваме, това е много добре, защото ако беше във вторник, ще има ниско в конфликт интереси, но това е вече...
1: Но защо? Какво има във вторник?
0: Защото синия отбор играе реванш за Шампионска лига.
1: Аха!
0: Вечерта на стадион Гърбис Пърът във столица.
1: И разбрах, да. Там вече драмата ще бъде, ако наистина се беше за всяко, драмата ще да е доста сериозна според
0: мен. Да.
1: Но това само вие го знаете, нали? Ние да просто смъртните да така леко...
0: Това само ние може да го разберем какво мъка е.
1: Точно така, да. Само...
0: Да се случат тия неща.
1: Какво беше? Само аз и знам на мен какво ми е.
0: Да, точно.
1: Така ли беше репликата, нали? Не се лъжи.
0: Не, бе.
1: Само аз и знам на мен какво ми е.
0: Каквото ми е на мене, само аз си знам какво ми е.
1: Да, благодаря за уточнението. Звучи още по-добре. По-правилно, всъщност, звучи така.
0: Така трябва да бъде.
1: На мен какво ми е, само аз и знам на мен какво ми е. Нещо такова беше. Да. It's good. Пепушка, добре е да...
0: Да.
1: Останете на мира, няма да политизираме тази седмица. Аз започнах с малко...
0: Това да политизираш, то става страшно просто.
1: Точно за това не знам дали има смисъл да навлизаме. Но пък ето, замръзихме договора с Боташ за 15 месеца, докато дойдат местните избори.
0: Аз имам чувство, че има някакво страшно напрежение такова да се акумулира. Не само тук при нас, а и навсякъде all over the fucking world. И това напрежение като един вулкан или като някакъв огромен цирей и няма как да не се взриви. Но лично аз съм в очакване на този взрив.
1: Да, само че...
0: Да, не се окаже прав, разбира се.
1: Има вариант да гръмне нагоре във въздуха или надолу в коляното. Като гледам на къде отиват нещата, ще гръмне надолу в коляното, така че...
0: Ще видим.
1: Но в крайна сметка ние бългетата, ако не се застреляме в коляното, кой?
0: Абе, кой сме ние за такова? Важното е да има там за...
1: Да, бе, за хляба, за хляба. За хляба, да има... Не се притесняйте вие за тия сложните работи, да. Ами, Пяпушка, много ти благодаря, че се включи в това радио издание.
0: Както се казва, по нашия шопски край няма золоти.
1: Какво не? Какво? Какво?
0: Няма золоти.
1: А, няма золоти, да. Не знам на Трънски как е там, сигурно още по-специално.
0: Там още по-зле, по-плък.
1: Да.
0: Добре.
1: Значи да, следващата седмица да се чуваме, а по-следващата вече с реални доноси от гръцка страна.
0: Реални вчепътления.
1: Есте.
0: Да, добре.
1: Безкрайни прегръдки и благодарности и до скоро, мистер Питер.
0: До скоро, много успешно продаването, разбира се.
1: Да, благодаря ви. И на вас също. Да ви се връща тъпкано.
0: Хайде вас.
1: Чао. Мистер Петър Будльов, ние продължаваме с още хипи музика. Между другото, едни от моите любимци, може да ви се струва странно, на някой от вас поне, но една от групите, които обожавам от този период е ето тази. Тя се казва Fleetwood Mac.

Знам, че ви убивам от хип и музика. Някои от вас, слушателите на Пришелеца 21-12, едва ли очакват точно това, но моето размекнато лятно сърце е в такова настроение в момента, но прекратявам за момент с тази насоченост, тъй като знаете, че като всяко друго нещо в Вселената, нещата се развиват паралелно на няколко фланга. Няма да ви пусна естествено нещо на Пантера или Годжира или Мешуга или така нататък, или Кенибъл Корпс, например. Напротив, оставаме в този дух на времето, може би не точно в тези години, но нещо писано горе-долу по това време. Едно изпълнение, което е отвратително любимо за мен. Слушаме Roundabout, обаче онази версия на Yes в онзи акустичен концерт, който те излъчваха. Тоест беше сниман в зала и излъчвам в няколко киносалона в щатите едновременно, т.е. лайв, още преди ерата на интернета, преди ерата на това да седиш на телефона си, където и да намериш за добре. Всъщност хората са си купили билет, за да седнат в киносалона и да слушат наживо групата в най-различни щати, предавайки от сега ще ви изложа коя зала беше, но в крайна сметка това няма никакво значение към музиката, която ще ви пусна. Слушаме Yes, Roundabout, акустик. Over to Mr. Steve Howe on guitar, please.

Не е лошо, нали? Докато сме на акустична вълна, оставам с още един от вечните хипари в мое лице, т.е. в моето виждане и едно от най-любимите ми негови изпълнения. Техни, да кажем, защото винаги говорим за... не винаги, но да, често говорим за фронтмена, а всъщност цялата група е тази, която носи заслугата за ето това разкошно произведение. В случая са двамата, де, вокалистът и китаристът, но... Пределно ясно ще ви стане веднага. Може би не. Добре, нека да опитаме с нещо друго. А защо не искаме да изсвирим това? Ето го. Добре, връщаме се към план А. Много обичам да се връщам към план А. Good evening.

0: Man of Mine
1: можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.

Нямаме да зверски много попадения в хипи атмосферата в България, въпреки че да веднага се сещам за няколко от тях, но постоянно ви повтарям за това колко много музика се прави в България. И между другото, искам да ви кажа, че с завидно качество последно време, което до голяма степен ме вдъхновява, защото една такава среда ти дава стимул да помислиш, пък и аз мога да направя също да дам от себе си още нещо. Знаете, че много, много, много рядко се възползвам от ефирното време, за да пускам неща на Открю, в които участвам. Не заради друго, защото мисля, че е доста нарцистично да го правя поначало, но понеже естествено много голяма част от вас мои приятели, а пък много трудно отказвам на приятели, понеже имаше меко казано молба да го направя с следващата песен, мисля, че е удачен момент да я вмъкна в тази хипи обстановка, тъй като и самото парче според мен носи дух в този стил. Песента се казва A Dog Without a Name и е от онзи мокър акустичен концерт, който знам, че тези от вас, които са присъствали, до ден днешен го помнят доста добре. Ето го.

И докато сме на българска вълна все още, нека ви върна. Това е малко по-далеч от хипи историята, но пък съм сигурен, че създателите на тази музика много добре са на, как да кажа, навътре с цялата тази работа. Пускам ви Time Machine и What Remains. Създадено в България.

последни минути в това седмично издание на Пришелеца 21-12. Все още нямаме конкретен план за следващата седмица, но разбрахте, че последващата ще очакваме нашият член-кореспондент господин Петър Бодльов да се включи с актуална информация от гръцкото Черноморие. Да продължаваме с още хипи вълна, да, тъй като мисля, че е доста приятно. Между другото, аз абсолютно се разпокъсвам в всичките имена на изпълнители, които искам да ви пусна, а да не говорим за колко прекрасни песни са написали всички тези хора. Не знам защо продължавам да бъда леко отблъснат от Creedence Clearwater Revival, може би заради името. Преди време четах една книга, между другото, откъде идват имената на групите, и да ставаше въпрос точно за от онези години нататък, за 60-те, 70-те, 80-те, историите зад имената на всяка една от групите. Беше адски интересна група. Между другото, Чикаго, ако не знаете, е група, която е трябвало да се казва Chicago City Transport, защото са го видяли през прозореца на

къщата, изписано на страната на един от автобусите в Чикаго. Естествено, компанията в последствие ги е заплашила да ги съди и затова Чикаго City Transport Company става Чикаго. Но това е само една част от отвратителните истории. Между другото, има адски тъпи имена, колкото и странно да звучи, които толкова са набили вече в нашите съзнания с музиката, която са написали, че дори не им обръщаме внимание колко са глупави. Наистина, нека мога да ви кажа само една дума. Кис, например. Групата Целувка, която, съжалявам, но е една от най-яките банди на вселената. И въпреки това се казва Целувка. Това си е абсолютно тяхна работа. Както казах, нито моето, нито вашето мнение ще промени ротацията на планетата от днес утре, така че дишайте спокойно. Следващата песен няма да е на Creedence Clearwater Revival, ако мога да го произнеса още по-отчетливо, би било по-добре. В смисъл, как може да не обичаш Allman Brothers? Не е това, което търси, но може да го слушаме поне докато го търси.

понеже Пепи преди малко спомена да, дали все още съм пуснал Уили Нелсън, не, още в това издание не е прозвучало Уили Нелсън, но пък мисля, че сега е добър вариант да опитаме да чуем нещо с негово участие, като например и Джони Кеш, и Уейлън Дженингс, и The Highwaymen, и така нататък. Ето го прочето, мисля, че би трябвало да го познаете, ако не... Шазам.

И както винаги по това време тази седмица, наближава момента, в който, т.е. дойде момента, в който трябва да си кажем довиждане за още една седмица. За тези от вас, които бяха с нас, ви благодаря за отделеното време и внимание, уважение и така нататък. И така нататък. Знаете, че съм, как да кажа, много принципен в това отношение, защото знам какво е да харчиш време, енергия и така нататък, да посвещаваш на определено нещо. Затова благодаря на тези от вас, които прекараха време с Пришелеца 21-12 и тази седмица и с нашите умоизлияния, както обикновено. Казвам ви довиждане. Разделяме се с една песен, която мисля, че освен от една така продължение на хипарството, носи послание, което отзвучава от момента, в който е написано, до ден днешен. Писано е за друг президент, но мисля, че и в момента е достатъчно актуална. Слушаме Dear Mr. President и Pink. Чао! Бъдете здрави, умни, добри, ако може, па се обаждайте, както се казва. И не забравяйте, че ако слушате второто издание на второто повторение на това радиопредаване, Джитбол започва.

0: Тънкото и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Обичам Мони Панчев.
5: Мистър Панчев.
4: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
5: Здравейте.
2: Това е седмицата на Мони Панчев.

0: нямам микрофон.
1: Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол. Здравейте, как сте? Следващите два часа от програмата на Тангра Мега Рок са посветени на поредното пътуване назад във времето. Началото на групата, за която ще става дума, е през 1965. От тогава до днес те са на линия и са част от легендарната история на блуса, а и не само. Става въпрос за наистина легендарна група. Нарекаха се Кеннет Хейт.

Легендарно парче Going Up the Country, няма как да не сте го чували. То е именно на Кенет Хит от албумът им Living the Blues. Излиза и на сингъл, един от големите успехи на групата, когато говорим за класации. В този смисъл само достига до 11-то място в Billboard Hot 100 Singles. В Великобритания също на доста приятно място. 25 други страни също е забелязано още на времето. Парчето е изпято от Алън Уилсън. Глас, който няма как да не го разпознаем. Тази песен става страшно популярна и от участието на групата на фестивала Woodstock и заради филма, който тази песен звучи.

Прочетох вече малко на един класически стар блус от 20-та година, изпълнен от Хенри Томас. Но така правят Кенът Хит. Те са хора, които потъват дълбоко в историята на блуса. Ще стане дума по-нататък в предаването и повече подробности за това, което ентусиастите Алън Уилсън и Боб

името на групата е заимствено от едно парче на Томи Джонсън от 1928 година. Наричат се Can't Hit Blues. Песента е за един човек, който обича алкохола.

Ето това е парчето, записано на 31 август, петък, през 1928 година. Парче наречено Kenneth Heath Blues, изпълнено от Томи Джонсън. А заради това парче един момчета влюбени в тази музика дават име на групата си именно така Kenneth Heath. Боб Хайт е в основата на тази група. Израсна в музикално семейство. Майка му е професионална певица, баща му е танцор. Наричат го The Bear, мечката. Съвсем малък, на 8 години започва да се интересува от бус и чувайки една известна песен Cruel Hearted Woman, и от тогава, освен че започва да се интересува, започва и да колекционира всякакви плочки от това време. Плочки, не плочки. И изобщо всичко свързано с буса. Другият джентълмен, който в основата на Kenneth Heath, Alan Wilson, Blind Owl. И той е запален по буса. Изпълнява свири парчета до времето, когато учи в Бостонския университет. Още тогава започва да пише статии за буса, голям специалист е. През 64-та година има срещи с един много стар, известен майстор на буса от още 20-те и 30-те години. По това време е в болница. Той го навещава, посещава постоянно.

пуска в подробности, някак си горе-долу ясно за какво става въпрос. Има един запис от 66-та, който се появява доста по-късно, нарича се Vintage, след през 70-та година, който може да чуем в ранните Kenneth Heat, но първият им албум, време да се насочим към него, наречен просто така Kenneth Heat, дебютният им, излиза през 67-та година. Един албум, който излиза точно на време. Времето е подходящо. Момчетата са абсолютно отдадени. Дебютният им албум съвпада с фестивала в Монтерей, в който те се появяват и правят невероятно впечатление. Албумът започва с Rolling and Tumbling на Muddy Waters и е пълен с такива класики на блуса.

Първата албум на групата излиза малко след дебюта им на Монтерей. Може да ги видите, видеята вече са на разположение на всеки, който проявява интерес. Другото прави голямо впечатление. Това е саундтрака на много от тогавашните хипите. Много солиден блус има в този албум, 11 парчета, в които по пористите на тази музика смятат, че е по-добре така, отколкото нещата, които почва да правят по-нататък. Много добро излучване има в цялото свиране на Кенет Хип по това време. Те просто са напълно отдадени на това, което записват. Rolling and Tumbling, така както е в албума, е наистина великолепно. Не може да пропуснеме The Story of My Life, The Road Song. Изобщо целият албум представлява по някакъв начин ценност за тези, които харесват този изчистен звук. Боб Хайт, Алън Уилсън, Хенри Вейстайн, соло-китариста, който по това време дори наричан един от най-добрите соло-китаристи, Лари Тейлър на бас и Франко Барабани. Това са Кенет Хит по това време, а иначе доста често в годините групата настъпват промени. Evil is going on, още едно парче от този албум.

Още парчета от първият Кенет Хит прозвучаха Going Down Slow. Това е Dust My Broom. Все класики в жанра. Албумът, да кажем, започва да се записва някъде през април 67-ма, а на фестивала в Монтерей, знаете, е са през юни, тогава, когато той се провежда. На някои от списанията, които отразяват фестивала, в частност Downbeat, са снимани именно от Кенет Хит, започват да стават популярни именно наистина след участието си, още малко преди излязъл албумът им. Там може да прочетем ли, че технически Вестайн и Уилсън са може би най-добрите китаристи, свирещи в екип. Сработили са се чудесно. Най-добрите двама китаристи можещи да го правят изобщо на целия свят. Уилсън отнася комплименти и за това, че е фантастичен свирач на хармоника. Боб Хайт с неговия глас също прави впечатление. А и изобщо това, което представят кънтри бус от Чикаго, наистина е много ефектно и съвсем на мястото си. В филма, за който споменахме, на посветен на Монтерей, на Пене Бекър, може да ги видим как изпълняват няколко парчета. Така или иначе, албумът излиза след появата им там. Нещата върват великолепно за групата. Не казахме много за другите членове, но не знам защо от тук нататък започват доста често промени в групата, но така или иначе в първият състав, този първи запис, хората, които участват, имат зад гърба си свирене и то някои от тях са с много сериозни музиканти. Да кажем поне за Хенри Вестайн, който се появява в групата, след като е помолен да напусне заради така доста неконтролираната си употреба на наркотици, не се уточнява какви, да напуснем Brothers of Invention на Frank Zappa, значи доста смели момчета. Самите Кенет Хит, не знам каква е вашата представа, нали, за блус музиканти, са наречени още по това време лошите момчета на рока, The Bad Boys of Rock. Известно е едно тяхно преживяване в полицията в Денвър, когато са арестувани за притежание на наркотици, марихуана става въпрос. Менеджер на групата, Скип Тейлър, е принуден да плати едни 10 000 долара. Освобождават ги, но от тук нататък доста се объркват нещата с парите и властите. Дълго време изплащат и не могат да стъпят финансово стабилност да получат, но пък получават наистина така слава. След инцидента в Денвър, така се нарича, Франк Кук, който свири в първият албум на барабани, е заместен от една друга известна личност, Фито де ла Парра. Той до ден днешен трябва да продължава, но мисля, че е така. До ден днешен свири в групата. Фито де ла Парра, който идва от една също известна група. Известна тогава, Pacific Gas and Electric. Става официален член на групата, така че може да кажем, че е един от първите хора, един от основателите. За първи път свири с тях Декември 67 година.

The Kate Allen, Bryant O. Wilson, Henry, Sunflower Best Time, а после почва да вичат The Snake. Всеки трябва да има прякор. Лари Дамол Тейлър и Адолфо Фито Делапара. Това е класичен.

записват парче, което разказва всичко. Нарича се My Crime. Поп мечката подробно ни разказва за впечатлението, което предизвика с външния си вид на денверската полиция и за всичко останало. Слушаме My Crime.

полицаите в Денвър са шокирани от дългата му коса и всичко останало. My Crime парчето на Кенет Хит. Има няколко такива вече във вторият албум на групата, който се нарича Boogie with Kenet Heat. Излиза през 68 година, съвсем в началото, януари. И за разлика от първият, едноименият, наистина тук са включени няколко от тяхни парчета. Някои от тях са и от най-известните и до ден днешен, когато става въпрос за Kenet Heat. Разбира се, My Crime, както казахме, ето заради такива парчета, Kenet Heat имат статута още от тези времена за лошите момчета. И ако видите снимки, наистина покриват стандартната представа за Bad Boy of Rock, особено Bob, The Bear.

stato il giusto per c'è On the Road Again, sommesso da Alan Wilson, in Starlight o Star Point Jones. On the Road Again, per vincolare Space Group T, 9% di questo tutto adesso, sverso questa opera della mia epoca, Snati, Fiumes, Woodstock, Alan Wilson, Coiton Mirror, Sam Hopper, Sam Sette Cudine, Oste Tugava, e всъщност шефа на групата, певеца, с този запомнящ се глас, свири китара, хармоника и на практика пише повечето от парчетата им, то от Бостън. Проучава прекора си слепият бухал, заради това, че е бил страшно късоглед, на практика без очилата си, както си спомни и самия Фито де ла Пара, той, разказвайки историята на Кенет Хит в една книга, на практика той без очила беше напълно сляп, не можеше да познава хората. А прехорът идва след една случка, в която свират на една сватба и той, не виждайки добре, си остава китарата върху сватбената торта. Оттам и Blind Toll, но пък... Извън това какво присъства.

Има слухове, разбира се, и около неговата смърт, дали не е самоубийство, тъй като е заявява няколко пъти преди това, че би го направил, но в крайна сметка не е ясно нищо. Има много написано вече и за този легендарен музикант. Преди няколко години излезе книгата Blind All Bulls,

0: Продължаваме с историята на Кенет Хит. След малко ще продължим с парчета от вторият им албум, абсолютно класически Boogie with Kenet Hit, в който освен On the Road Again има и поне още няколко заслужаващи нашето внимание.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nut Shell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн

0: Dotnet.
1: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
2: Адам!
1: Обадете се на Фруктмикс в Фейсбук и на телефон
3: 0382272244.
4: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
5: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
6: Обичам Мони Панчев.
7: Мистер Панчев.
6: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
7: Здравейте.
0: Това е седмицата на Мони Панчев по радио.

май нямам микрофон. Продължаваме с парче, наречено An Old Song. Една песен за Бог.

0: een old song. А сега ще чуем една песен. Но преди това да кажем и няколко думи за Боб Хайт, мечката, The Bear. Абсолютно легендарна фигура на това, което е West Coast движението във втората половина на 60-те. Заедно с неговият приятел Blind Owl представляват легендарната основа на Kenneth Heath. Самият той също е забележителна фигура. И до днешен може да откриете сайтове посветени. Има един Боб Хайт трибют сайт, чудесен. И Боб умира млад на 38 години през 81-а. Прякорът му идва след участието на Кенет Хит в едно шоу Playboy After Dark. Хю Хефнер кани много известни музиканти. Между другото там може да видим, освен така им Сони и Чери подобни, и Гант Фънк, както и Ви Пърпъл. Партито след това той си избира костюма на мечката и оттам такива легенди, но самият наистина изглежда брадата и косата. Боб The Bear Хайт. Продавам ви парче от Boogie with Kenneth Heath, фантастичен албум на групата и изобщо. Yes, it's Christmas time, pretty baby. Чудесен звук от това време. Парче е написано от Боб Хайт. Единственото на този албум. Нарича се Whiskey Headed Woman.
1: Hi, kid. This is the bear.
2: Wow!
1: In 1940, Tommy McLennan did the Whiskey Headed Woman. Now, in 1968, we're going to do the Whiskey Headed Woman number two.
2: Oh!

0: Don't wreck my life, woman.
1: Είναι ο Woman. Σιγά предлагаме да обърнем внимание на китариста на групата. Споменахме преди малко думи от списание Downbeat за това колко добре звучат китарите на Кенет Хит. Ето го Хенри Вестайн. Чуйте тази китара.

сериозно звучат. Кенет Хейт, ако сте имали представа за тези момчета с тънките гласчета, става просто съвсем сериозни мъжаги, наистина водещи един на границата на ръба на позволеното и на приемливото начин на живот, абсолютни бунтари. Слушаме отказ от парче, което изисква специално настроение. Това е Fred Cook Heat. Don't you feel good now that you've known that boogie? I sure am glad. Някои думи за Хенри Вестайн, наистина фантастичен музикант, все пак оценен, разбира се, в тези списъци и стота най-велики китаристи на всички времена, но той присъства, но примерно на 77-о място, прекъра му The Sunflower, по-късно и The Snake, по времето, когато става сериозна част от Hells Angels, много близки връзки има с тях. Той има интереси към моторите Harley Davidson, повече от обичайното, посвещава се на това. Записва, между другото, споменахме за това, че е помолен да се раздели с Mothers of Invention, но записва техният първи дебют на Вум, китаристът по това време за Frank Zappa. Присъединява се към Kenneth Heath. Но него не може да го видим на записа на фестивал Woodstock, защото той напуска групата предишната седмица. Колкото и да е странно на пръв поглед, самият той разказва години по-късно, че по това време участието на фестивала в Woodstock е просто смятало се, че това е поредния гик. Да, нали, истина, поглеждайки с годините сега назад, не е било добра стъпка от негова страна, но никой не е очаквал, че това ще се случи, това, което се случва на фестивал в Восток, 69-та година, разбира се. По времето, когато те свират там, той е в Нью-Йорк, където като сешен музикант партнира на един авангарден джаз проект. На различни други неща прави през годините той, но така или иначе, големите му времена като музикант са именно с тези албуми на

Впоследствие се присъединява отново към групата Свирят заедно и умира в Париж, когато е заедно с тях през не беше много отдавна, 97 година. Сега, да обърна внимание още малко и на вторият албум, задължително да чуем и парчето Amphetamine Annie, което те момчета от Kenneth Heath, така е написано в описа, композиция на Kenneth Heath, изказват мнението си за този тип наркотик, амфетамините, спида, както ще го чуем, амфетамин.